0: Savon aamu. Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: No hellurei, erinomaista tiistai huomenta vaan itse kullekin täällä Joonas Puomio. Tuttuun, hyvinkin tuttuun tiistaisen tapaan jälleen teidän kanssa päivää heräämässä. Lämmintä päivää, sitä ainakin tässä on aamuosalta vietetty ja kyllä ilmeisesti ihan lämmin viikkokin tässä. Meillä tänään sitten käsillä, tänään vähän viilempää päivää ja huomenna ollaan jo helle lukemissa, niin kyllä täytyy sanoa, kun tässä on näin lämpimiä aamuja ollut, niin ei kyllä osaa enää pukeutua. Aivan kuin olisi viisasta tätä lämmintä, niin ainakin itsellä vaatetta päällä sen verran tuolla ulkona. Että se on kyllä huomaa sen ihan missä tahansakin tuolla ulkona liikkuu, niin jotkut tulee hyvä, että ilman paitaa vastaan, jollakin on toppatakit päällä. Niin se on tätä aikaa, kun ei oikein tiedä, että miten tuonne ulos pitäisi pukeutua, mutta sanotaan näin, että parempi liian paljon kuin liian vähän, mutta lämmin aamu. Erinomaista huomenta vaan. Tästä se päivä lähtee taas liikkeelle. Aika pilvinen oli tuo taivallus tänne näin, mutta ainakaan vettä ripsinyt, mutta katsotaan, miten se tuossa kehittyy. Mutta ehkä se tämän päivän säästä. Kyllä niitä ihan säätiedotuksiakin tuossa itse asiassa noin vartin yli kuuden päästään sitten lukemaan. Aloitetaan tätä aamua hetken päästä yön uutiskoosteella. Katsotaan vähän, että mitä on niitä tuossa yönkin aikana uutisia sitten tullutkin, niitä katsotaan hetken päästä. 6:30 sitten aamun avauskappaletta ja tuossa noin varttia vaille 6:30 päivän kysymyksen kohdalla tänään sitten tiistai-pähkinää tuttuun, nyt uudesti tuttuun tiistaisen tapaan sitten tiistai-pähkinää. Eli jonkinnäköistä arvoitusta pääsette ratkomaan tuonne Savon aaltojen WhatsAppiin, mutta siitäkin sitten lähempänä vähän infoa enemmänkin tulee. Nyt, mitä parhainta huomenta, tästä lähdetään laittamaan tätä aamua liikkeelle.
1: Hyvää huomenta, Savo.
2: Ja erinomaisesti lähdetäänkin nimittäin Maija Vilkkumaan tahtiin Satumaan tango heti tähän aamun alkajaiseksi. 3:00 yli aamu 6:00 Savon aaltoja kuuntelet. Joonas Puomio seurassasi.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Kaksi savolaisyhtiötä yhdistyvät, kun talotekniikan yritys Virrantayhtiöt ostaa rakennusalan yrityksen Sadeco Oyn LVI-liiketoiminnan. Yritykset kertovat tiedotteessaan, että kauppa astuu voimaan välittömästi, mutta sillä ei ole vaikutuksia asiakkaisiin tai käynnissä oleviin projekteihin. Yrittäjät perustelevat kauppaa liiketoiminnan laajentamisella ja vakauttamisella. He kertovat, että pystyvät yhdistymisen myötä vahvistamaan asemaansa talotekniikkamarkkinoilla ja laajentamaan palvelutarjontaansa. Virrantayhtiöt tarjoaa ilmanvaihto- ja nuohouspalveluita Suomen laajuisesti. Yrityksen liikevaihto vuonna 2024 oli lähes 2,3 miljoonaa euroa. Turkuun aiotaan rakentaa raitiotie. Turun kaupunginvaltuustosta 36 valtuutettua äänesti maanantaina ratikan puolesta ja 31 ratikkaa vastaan. Turun kaupunginvaltuusto keskusteli maanantaina 5 tuntia siitä, rakennetaanko kaupunkiin raitiotie. Salissa äänestettiin 12 kilometrin ratikkatiestä, joka kulkisi Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle. Turusta on tulossa päätöksen myötä 5. Suomen kaupunki, jossa on käytössä raitiotien liikennettä. Tampereen kaupunginvaltuustosta äänestettiin samasta asiasta 10 vuotta sitten, jolloin keskustelu kesti noin 6 tuntia. Salissa kuultiin eilen puheenvuoroja ratikan puolesta ja vastaan. Esimerkiksi pääministeri Petteri Orpo kertoi äänestävänsä ratikan puolesta. Kokoomuslainen valtuutettu Elina Ruohonen puolestaan kertoi keskustelun viimeisten puheenvuorojen joukossa muuttavansa mieltään äänestyspäätöksestään. Ruohonen kertoi olleensa pitkään ratikkaa vastaan, mutta päätyi lopulta äänestämään ratikan puolesta. Raitiotien rakentaminen maksaa kaupungin mukaan noin 465 miljoonaa euroa. Summa sisältää valtion avun ja jo toteutuneita kustannuksia. Kaupungin mukaan tavoitteena on, että raitiovaunu alkaisi liikennöidä syksyllä 2033. Turkissa ainakin 6 ihmistä kuoli ampumisen sarjassa maan eteläosassa maanantaina. Kuolonuhrien määrä on noussut aiemmin kerrotusta 2. Päivityksen kuolonuhreista antoi maan presidentti Recep Tayyip Erdogan, joka ei kuitenkaan tarjonnut tämän tarkempia yksityiskohtia tapauksesta. Ampumiset tapahtuivat lähellä Mersinin kaupunkia. Anadolu uutistoimisto ja Sabah-sanomalehden mukaan ampumista epäillään 37-vuotiasta miestä. Miehen epäillään aluksi ampuneen entisen vaimonsa tämän kävellessä kadulla. Miehen kerrotaan paineen paikalta autolla. Kyse on jo 3. Turkissa lyhyen ajan sisällä tapahtuneesta joukkoampumisessa. Huhtikuussa tehtiin peräkkäisinä päivinä kouluampumiset. Näistä ensimmäistä havoittui toista 10, kun taas toisessa kuoli 10 ihmistä.
0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Näin yön uutiskoostetta siinä nyt musiikkia. Osi Bisa. Sopii ihan mukavasti tähänkin päivään. Sunshine Day. Pave Maijanen lähti sitten tämän jälkeen. Sitten ihan virallisia säätiedotteita Ilmatieteen laitokselta.

0: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
1: Näin kello 17 minuuttia yli aamu 6 ja seuraavaksi Ilmatieteen laitokselta sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on paikoin sadekuuroinen ja todennäköisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 19 ja 24 asteen paikkeilla. Kohtalaista suunnataan vaihtelevaa tuulta myöskin Pohjois-Savoon odotettavissa.
0: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
1: No, se siitä Sunshine Daystä. Jos siellä nyt jonkinnäköisiä sadekuuroja ja vielä ukkoskuurojakin tänään, mutta... No, ainakin lämmin päivä luvassa. Eli Noora Evelina jatkaa musiikin osalta kappaleella Mustat lampaat.

0: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Otteluisäntänä Puma.

0: Näin Rosie ja Piece of My Heart. Kello 6.26 tässä Savon aamussa. Joonas Poimio täällä. Huomenta, huomenta vaan teitä herättelemässä tähän tiistaiseen aamuun. Ja kohta kunnolla herätäänkin, nimittäin aamun avauskappale. Se kuullaan hetken päästä pienien perusteluiden kerran. Minkälainen kappale on tähän tiistai-aamuun sitten oikein valikoitunut? Minkälaiseen kappaleeseen herätään, niin siitäpä kohta puoli aamuavauskappaleen myötä otetaan selvää.
1: Savon aamu.
0: Sitä on vielä Smith & Thell kappale I Feel It In The Wind.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin kello juuri 6:30 löi ja sehän tarkoittaa aina Savon aamuissa sitä, että aamun avaus kappaleen pariin päästään. Tänään on hyvinkin mielenkiintoinen aamun avaus kappale valikoitunut, nimittäin cover-kappale yhdestä ehkä moderneimmista klassikoista. Eli Jenni Vartiaisen Missä muruseni on, mutta vähän erilaisella versiolla tänään. Nimittäin tämän Missä muruseni on kappaleen esittävät aivan hetken päästä Michael Bleu ja Pekka Laine. Michael Bleu on siis suomalainen laulaja, laulun tekijä ja tuottaja. Mustasaaressa syntynyt ja Vaasassa kasvanut artisti asuu nykyään Helsingissä. Bleu ammentaa tyylinsä amerikkalaisesta soul- ja rockmusiikista, mutta laulaa pääasiassa suomeksi. Hän on haastatteluissa kuvaillut tyyliään retro-souliksi. Mutta tässä, Missä muruseni on kappaleessa, ei laulua ole. Tämä on täysin instrumentaali versio. Ja myöskin Pekka Laineen mahtava kitara myöskin tässä totta kai pauhaa. Ja taitaa siellä vähän trumpetin ääniäkin kuulua. Joten lähdetään ilman muuta kuuntelemaan. Tämä kappale sopii erinomaisesti tällaiseen lämpimään loppukevään aamuun.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Näin myöskin Isaac Benjamin ja Angel Eyes. 6.38 näyttää digitaalit tähän tiistai-aamuun. Ensimmäistä täyttä tuntia Savon aamusta mennään. Ja niin, kohtapa hei. Otetaan sitten tiistai-pähkinä. Tässä hetki piti miettiä, että mikä se nyt olikaan. Tiistai-pähkinä. Jos ei konsepti ole tuttu tältä keväältä, no ei sitä nyt kuin viime viikolla, no itse asiassa toissa viikolla sitä aloitettiin. Viime viikolla saatiin siihen oikein ratkaisuja. Vuostakaperin viime kesänä siitä tehtiin vähän pidempäänkin, mutta nyt vuoden paluun jälkeen tiistai-pähkinä on palunsa tehnyt ja pääsette kohta kuulemaan jonkinnäköisen itse omaa keksimäni arvoituksen, jota et voi muuten millään chat-GPT:llä sitten ratkaista. Ihan turha kysyä miltään tekoälyltä apua, näitä ei voi tekoälyllä ratkaista. Ne on todettu nimenomaan niin, että vielä ainakin nämä meikäläisen tiistai-pähkinät niin päihittävät tekoälyn, joten ihan turha sitten neiltä kysyä tai muutenkaan googlailla. Tähän pääsee ihan omaa päätä käyttämään, ja se kuka nopeimman oikean vastauksen tuonne Savon Aaltojen WhatsAppiin sitten saa, niin voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa. Ja kaikki vastanneet ovat sitten mukana Savon Aaltojen Kangaskasin arvonnassa perjantaina, joten mitään ei menetä. Päinvastoin on vaan voitettavaa, mutta laitetaan kohta vähän aivonystyröitä toimimaan, nimittäin tiistai-pähkinä hetken päästä. Vans Join Riptide-kappale kuitenkin hetken päästä, sitä ennen kuullaan.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
3: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Varttia vaille aamu 7 on kello. Kello 7 uutiset kuullaan tuossa noin vartin päästä. Siis Savon Sanomien tuoreita uutisia kohden mennään, mutta vielä tässä on hyvä aikaa pysytellä tämän tunnin puolella. Nimittäin rummun pärinää, tiistai-pähkinä. Sehän nyt sitten tuutataan liikkeelle. Eli heitetään teille ilmoille jonkinlainen arvoitus, jota pääsette ratkomaan tuolla Savon Aaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Ja jos et nyt oikein tiedä, että mikä on oikein homman nimi, niin otetaan tuosta viime ja toissa viikolta vielä kertauksena, että mikä oli kysymys ja mikä oli siihen vastaus. Tämä oli varmaan yksi vaikeimmista tiistai-pähkinöistä, tämä oli vähän pitkän kaavan kautta, mutta kyllä siihen oikea vastaus ihan saatiin. Jari taisi olla oikean vastauksen kertonut, mutta kertauksena tuo viime viikkoinen kysymys. Alkaa oikein naurattaa. Mikä on maailman äänekkäin lelu? Se löytää avaruudesta ja ääni kantaa aina maanpinnalle asti. Ja voi paljalla silmälläkin mahdollisesti nähdä. No siis tämähän oli tietenkin kuuluu. Siitähän kuuluu tietenkin ääniä. Kuu ja luu, siinä on avaruus ja lelu. No joo, se oli vähän tollanen. Mutta nyt katsotaan. Sanotaan, että tämä on ihan pääteltävissä tästä. Toi oli vähän tommonen ehkä jopa kinkkisempi, mutta nyt katsotaan. Katsotaan, miten käy. Ratkeeksi tämän viikkoina sitten ihan 5 minuutissa vai viikon päästä. Kun ei näistä tiedä ikinä. No niin, ootteko valmiita? Tässä se tulee. Tämän viikkoina tiistai-pähkinä. Mikä on hitain liikkeessään, mutta josta kaikki lopulta riippuu? Ainoastaan vain yksi asia voi olla ylitse tämän. Toistan. Mikä on hitain liikkeissään, mutta josta kaikki lopulta riippuu? Ainoastaan vain yksi asia voi olla ylitse tämän. Tätä pääset miettimään tuolla Savon Aaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Nopein vastannut voittaa itselleen äärettömän paljon mainetta ja kunniaa. Ja kaikki vastanneet ovat mukana perjantain päivän kysymysarvonnassa, joten sinänsä tässä on vain voitettavaa. Joten kerrotaan niitä teidän vastauksiakin sitten. Ja totta kai sitten, jos oikea vastaus pärähtää WhatsAppiin, niin totta kai se sitten samoiten kerrotaan. Mutta jännitellään taas. Eli mikä on hitain liikkeessään, mutta josta kaikki lopulta riippuu? Ainoastaan yksi asia voi olla tämä yli.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Teleksi ja lainaksi ystäviltäni kello 9 minuuttia vaille aamu 7 kohti Savon Sanomien tuoreita uutisia mennään. Oskari Valtonen meille aivan hetken päästä toimittaja. Oskari, tuossa hetki sitten kävi tässä studiossa ja heti tuohon tiistaipähkinä, että Lehtokotila. Ihan hyvä heitto oli myöskin se, että mikä se oli tuohon tiistaipähkinä, että mikä on hitaan liikkeessä, mutta josta kaikki lopulta riippuu. Ainoastaan vain yksi asia voi olla ylitse tämä. Ihan hyvä heitto noin läpi mennä. Mutta kohta Oskari meillä ihan oikeita uutisia toimittaa. Ja sittenpä kello 7 tunnille tästä pikkuhiljaa sitten lähdetään.
1: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
0: Kello siis 8 minuuttia vaille aamu 7, joten vielä kerätään muutama musiikkikappale kuulla. Aballa aloitetaan. Gimme, gimme, gimme. Lasse Mortensson ja tämän jälkeen. Sitten 7 uutiset.

0: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
1: Alkukesän tervehdys Tori Apteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Tori Apteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Tori Apteekissa Muoliman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Tori Apteekin väki.
2: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Lipun myynti alkaa keskiviikkona 20. toukokuuta kello 9 osoitteessa lippu.fi. Lue lisää umohelsinki.fi.
3: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Kuopion seudun perussuomalaiset on kutsuttu ylimääräiseen kokoukseen, joka pidetään sunnuntaina. Esityslistalla on hallituksen puheenjohtajan eli Markus Jukaraisen erottaminen toimikauden aikana. Varapuheenjohtaja Toni Avonius vahvistaa, että kokous on kutsuttu koolle Jukaraisen erottamiseksi. Avonius sanoo, että taustalla ovat aiemmin tänä vuonna tehdyt tutkintapyynnöt, jotka liittyvät epäilyihin yhdistyksen varojen väärinkäytöstä. Jukarainen kommentoi huhtikuun lopussa Savon Sanomille, että tutkintapyynnöt ovat kiusantekoa. Hän ei halunnut eilen kommentoida sunnuntain ylimääräistä kokousta. Ylioppilaskokeissa huijaamisesta narahtanut Lapinlahden lukion opiskelija sai odotetun kovat sanktiot vilpistään. Kunnan sivistyslautakunta päätti eilen, että kokelaalla ei ole oikeutta osallistua ensi syksyn ylioppilaskirjoituksiin, uutisoi Yle. Päätös oli sivistyslautakunnalle annetun pohjaesityksen mukainen. Kyseinen opiskelija jäi kiinni vilpistä sekä viime syksyllä että tänä keväänä. Vilppi paljastui valvojien valvontatyön yhteydessä. Opiskelijan viime syksyn ja tämän kevään ylioppilaskokeet on hylätty. Vilpistä kärähtänyt opiskelija on oikeutettu ylioppilaskirjoituksiin seuraavan kerran ensi vuoden keväällä. Turkuun aiotaan rakentaa raitiotie. Turun kaupunginvaltuustosta 36 valtuutettua äänesti eilen ratikan puolesta ja 31 ratikkaa vastaan. Valtuusto keskusteli noin 5 tuntia siitä, rakennetaanko kaupunkiin 12-kilometrinen ratikkareitti, joka kulkisi Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle. Raitiotien rakentaminen maksaa kaupungin mukaan noin 465 miljoonaa euroa. Turusta tulisi tällöin 5. Suomen kaupunki, jossa on käytössä raitiotieliikennettä. Tampereen kaupungin valtuustossa äänestettiin samasta asiasta 10 vuotta sitten, jolloin keskustelu kesti noin 6 tuntia. Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty, kertoo sisäministeriö. Pelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä. Ulkona kehotetaan etsimään mahdollisimman suojaisa paikka maanpinnan alapuolelta, esimerkiksi ojasta tai kuopasta. Jos maasta löytää epäilyn droonin tai sen osia, on toimittava kuin löytäisi mahdollisen räjähteen. Lähelle droonia ei siis saa mennä. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedotte droniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle.
4: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
5: Oskari Valtonen toimitti edellä kello 7 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello on 3 minuuttia yli, joten Ilmatieteen laitokselta seuraavaksi sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistai on paikoin sadekuuroinen ja todennäköisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 19 ja 24 asteen paikkeilla. Kohtalaista koillistuulta myöskin odotettavissa Pohjois-Savoon. Elastinen kappaleellaan Supervoimi laittaa tämän kello 7 tunnin hetken päästä käyntiin.
6: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
7: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin Elastinen kappaleella Supervoimia mahtavasti aloitti tämän kello 7 tunnin. Kello nyt 7 minuuttia yli aamu 7. Näin sitä toista täyttä tuntia Savon aamussa aletaan pikkuhiljaa viettämään. Täytyy ihan nopeasti kertoa omasta aamustani. Minulla nimittäin herätyskello soi kello 2.35 tänä aamuna. Kyllä, piti sitä herätä katsomaan tuo NHL:n pudotuspelien toinen kierros, 7. ottelu Buffalo Sabres ja Montreal Canadiensin välillä, koska joskus silloin 15 vuotta sitten, kun piti isona urheilufanina jääkiekkojoukkueita valita, niin kaksi tuli valittua, Kalpa ja Buffalo Sabres. Tänäänkin valikoitui lippikseksi Buffalo Sabresin lippalakki tälle päivään nimittäin. Silloin 15 vuotta sitten tuli valittua seura omaksi lempi NHL-joukkuekseen ja ei muuten kertaakaan sinä aikana joukkue yltänyt pudotuspeleihin, mutta tänä vuonna se sitten tapahtui ja hienosti toiselle kierrokselle Sabres eteni ja tähän legendaariseen 7-peliin sitten perinteistä Montreal Canadiensia vastaan. Ja niin siinä vaan harmittavasti näin Buffalo-fanina kävi, että Montreal sitten voitti, mutta onneksi tässä on hopean reunus, nimittäin Oliver Kapanen tuossa 7-ottelussa myöskin pelasi. Toki vain 4.45 oli Oliver Kapasen, eli Kalpakasvatin, peliaika, mutta pitkän tauon jälkeen myöskin palasi näin ollen Canadiensin kokoonpanoon. Ja mahtavasti siitä sitten Montreal jatkoaika voiton Sabresista otti maaleen 2-3, joten vaikka kiperää tekee nyt näin Buffalo-fanin kannalta tämä tappio. Ja oli kyllä tuossa juuri ennen aamu 6 tämä ottelu päättyi, niin kirpaisi, mutta samalla sitten totta kai Oliver Kapasen puolesta erittäinkin onnellinen. Ei muuta kuin tsemppiä Oliverille ja Canadiensille ja menkää vaikka sitten ihan päätyy asti. Mutta jännittävässä vaiheessa nyt nuo NHL-pudotuspelitkin ovat, nimittäin siellä on enää 4 joukkuetta jäljellä. Colorado Avalanche vastaa Vegas Golden Knights tuossa lännen puolella ja nyt Carolina Hurricanes vastaa Montreal Canadiens, joten taitaapa olla niin, että näistä 4 joukkueesta 3 on suomalaisia vielä mukana, joten jos Leijonilla MM-kisoissa pyyhkii, niin kyllä ihan suomalaisillakin, ihan suomalaisia on hyvinkin mukana tuolla NHL:n pudotuspeleissäkin, joten tsemppiä sinne vaan kaikille. No, se jääkiekosta, se urheilusta. Tällä kello 7 tunnilla tuossa ainakin 7:30 aikaa otetaan päivän polttavaa aihetta ja otetaan saarlaisen Anssi tähän studion puoleen. Nimittäin. Nilsiän R-kioskilta pääsiäisenä ostettu arpattu jollekin onnelliselle 200 000 € päävoiton. Ja muutenkin täällä on sitten kyselty, ainakin pitäjäläisen mukaan, mitä tekisit, jos 1 000 000 potti osuisi kohdalle. Eli nilsiäläisiltä on sitten käyty tällaista asiaa kysymässä, että mitä jos semmoinen jättipotti kolahtaisi kohille. Ja kyllähän sitä nyt tasaisin väliä jo itsekin miettii, että mitäköhän sitä tekisi, jos osuisi tuommoinen jättipalkinto kohille. No, ehkä tässä on hetki aikaa miettiä. 7:30 aikaa sitä käydään yhdessä ainakin saarallisen Anssin kanssa. Ja nilsiäläisen mielipiteitä ainakin asiaan kuullaan.
1: Savon aamu.
2: Ja totta kai tuon tiistaipähkinän ratkaiseminen, sekin jatkuu. Otetaan kohta kertauksena vielä kysymys. Nyt Justin Bieber, Speed Demon ja Rebecca Hallin Ulla.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Näinpä on. Rebecca Holly Ulla, Justin Bieber, Speed Demon. Näin ollen tuossa edellä kuultiin. Ja hei, tiistai-pähkinästä asiaa. Sitähän te olette pyrkineet ratkomaan tuonne WhatsAppiin. Sinne on viestejä tullut, vastauksia. Tiistai-pähkinä, ja saa sinne ihan muutenkin laittaa viestiä. 0408328001, vaikka ei liittyisi ollenkaan mihinkään pähkinöihin, niin sinne saa viestillä lähestyä totta kai. Kysymys tai arvoitushan tänään siis kuului, että mikä on hitain liikkeissään, mutta josta kaikki lopulta riippuu. Ainoastaan vain yksi asia voi olla ylitse tämän. Siis hidas, mutta josta kaikki lopulta riippuu. Todella paljon valtaa. Ja ainoastaan vain yksi asia voi olla ylitse tämän. Ja jos joku nyt miettii jotain politiikkaa, niin ei liity yhtään siihen. Mutta kertokaahan, mitä tulee mieleen. Laitatte tuonne WhatsAppiin vaan viestiä tulemaan 0408328001. Tänne muun muassa Jonna laittoi, että rakkaus. Se on aika niin, ihan hyvä veikkaus. Onhan siinäkin perää. Jora tänne laittoi, että lasku tai liitovarjo tai riippumatto. Tässäkin on ihan hyvää pohdintaa, mutta ei ole mikään näistä. Ainakin erilaisia vastauksia tuossa tullut, vähän erilaista näkökulmaa teiltä, mutta mikä on siis hitain liikkeessään, mutta josta kaikki lopulta riippuu? Ainoastaan voi yksi asia voi olla ylitse tämä. WhatsAppiin voi viestiä laittaa, mitä ikinä mieleesi tulee, niin tulemaan.
0: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: valmis. Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen! Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
1: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muoliman navalta. Tutustu ilovekuopio.fi.
0: Savon aallot. Seurassasi
2: Joonas Puomio.
3: Nilsian R-kioskilta pääsiäisenä ostettu arpa toi jollekin onnelliselle 200 000 euron päävoiton. R-kioskin esihenkilö Tanja Jenu kertoo, että arpavoiton tultua julkisuuteen kioskilla on käynyt paljon arvan ostajia. Kysyimme nilsialaisilta, onko voittoja sattunut omalle kohdalle ja mitä he tekisivät miljoona potilla. Tämä siis pitäjäläisen uutinen tuosta pari päivää takaperin. Tätä asiaa käydään hetken päästä myöskin saarlaisen Anssin kanssa läpi. Otetaan Anssi tähän studion puoleen ja vähän katsotaan, että mitä se nyt nilsialaiset on sitten oikein vastannut. Ja kyllähän sitä tasaisin väliä jo itsekin välillä miettii, että jos nyt tämmöinen miljoona potti olisi edes toi 200 000 euroa, mikä tuossa se on valtava summa rahaa, niin jos semmoinen yhtäkkiä kosahtaisi kohdille, että mitä ihmettä siinä oikein tekisi. Mitä sillä rahalla tekisi, mihin se menisi ja miten elämä sen jälkeen jatkuisi. Kyllä varmasti kaikki ovat sitä mielessään pyöritellyt, mutta mitä nilsialaiset vastaa, mitä itse vastaisin? Sitäpä otetaan kohta puoliin, selvää.
2: Savon aamu.
3: Kello lähestyy siis 7:30. Savon aaltoja kuuntelet, Joonas Puomio seurassasi. Olavi Uusivirta jatkaa musiikin osalta. Ehkä sun on pakko mennä. Tämän jälkeen sitten vähän miljoonapotti asia. Katsotaan mitä sieltä löydetään.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio. Päivän polttava puheenaihe.
2: Nilsian R-kioskilta pääsiäisenä ostettu arpa toi jollekin onnelliselle 200 000 euron päävoiton. R-kioskin esihenkilö Tanja Jenu kertoo, että arpavoiton tultua julkisuuteen kioskilla on käynyt paljon arvan ostajia. Kysyimme nilsialaiselta, onko voittoja sattunut omalle kohdalle ja mitä he tekisivät miljoona potilla. Tämä siis pitäjäläisen uutinen pari päivää sitten. Saarulaisen Anssi tuli tähän studioon tätä asiaa puimaan kanssani, mutta ennen kuin Anssi mennään itse vastauksiin, niin mun ainakin ensimmäinen kysymys on, että kun tänne Pohjois-Savoon näitä aikamoisia potteja, niin kun on sitten ollut Eurojackpottia tai tässä tapauksessa arpapotteja on osunut, niin onko pohjoissavolaiset onnekasta kansaa vai mikä on tämän laita?
3: No itse asiassa tästä tein juttua tuossa, taisi olla viime vuonna, kun Veikkauksen edustaja tästä jututtelin, hän kävi meillä suorassa lähetyksessä, niin jollain siis tasolla käsittääkseni täällä ollaan suht onnekkaita. Tänne on todella tullut näitä isoja, kaikkien aikojen isompia Eurojackpotteja ja sitten myöskin noita isoja lottovoittoja. Ja nythän Suomen joillekin taisi tulla tässä Eurojackpotissa ihan huikea potti tai sitä niin kuin osaa. Et kyllä kai me jollain tavalla niitä hannuhanhia, ainakin osa meistä pohjoissavolaisista on.
2: Kyllä, ja niin kuin tässäkin tapauksessa, että sitten kun tämmöinen jättipotti kosahtaa kohdilleen, niin tässä nilsialaisessa R-kioskissa, mistä tämä 200 euron tuhannen arpa oltiin käyty raaputtamassa, niin siellä on sitten kuhinaa ollut tämmöisen jälkeen.
3: Niin ilmeisesti luulen, että se salama iskee kuitenkin kaksi kertaa siihen samaan paikkaan.
2: Niin, on se jännää.
3: Mutta mikä todennäköisyys on, että niistä harvoista päävoittoarvoista useampi olisi siellä Nilsian R-kioskilla, mutta ainahan sitä kannattaa koittaa. Ja tietysti tässähän nyt ei pysty sanomaan, että onko voittaja ollut sitten paikallinen vai kenties vaikkapa sitten pääsiäismatkalainen tai mitä tahansa. Ja tietystihän se aina jokaisella paikkakunnalla varmasti sitten herättää keskustelua, kun vähän isompi potti Veikkauksen arvoista tai peleistä tulee, että kukaan se mahtaa olla ja ruvetaan ehkä vähän katsomaan, että kello vaihtuu se kenties se auto tai muuta.
2: Juuri näin, vielä tämmöiselle pienelle paikkakunnalle, kun se osuu, niin sitä varmaan vielä entistä tarkemmin katsoo. No tässä pitäjäläisen uutisessa täällä on siis Minna-Liisa Matthalt tässä toimittajana toiminut ja käynyt kysymässä sitten näiltä nilsialaisilta, että onko voittoja sattunut omalle kohdalle ja mitä tekisivät miljoona potilla, niin Anssi, minkälaisia vastauksia sieltä on tullut?
3: No kyllä tämä niin kuin sitä linjaa jatkaa, mitä yleensä aina Veikkaus näistä voittajista kertoo, että hyvin vaatimattomia ollaan. Jos se voitto tulee, niin no ei tässä nyt ihan samalla lailla elellään, niin aika samanlaisia vastauksia nilsialaisiltakin tulee. Esimerkiksi Leena on kommentoinut, että hän ei usko, että elämä muuttuisi, vaikka voittaisi miljoonan, mutta ainahan haaveita pitää olla ja hänellä on vakio lottorivi ollut jo 10 vuotta ainakin, niin Leena tässä kommentoi pitäjäläisen jutussa, että ei kyllä pysty niin kuin jättämään laittamattakaan sitä lottoriviä sisään, koska kun sen ne numerot puistaa ulkoa, niin ajattelepa se kerta, kun jätät sen tekevät, ja sitten kuulet se oikea rivi, ja se onkin se oma vakio rivi, ja sieltä olisi joku miljoona ollut tulossa, niin kyllä ehkä voisi vähän ottaa niin sanotusti pattiin. Olavi puolestaan kommentoi, että hän pelaa lottoa ja Eurojackpottia, mutta jos hän sitten voittaisi ison summan, niin hän ostaisi maasturin, jolla pääsisi hyvin kalaan ja jolla voisi vetää peräkärryä. Kiinalainen hybridi voisi olla hyvä, eli aika vaatimattomasti kuitenkin jotain kiinalaista vähän halvempaa autoa, vaikka se miljoonapotti tulisikin. Ja, Olavin kaveri on voittanut lotossa 1,9 miljoonaa euroa, mutta Olavi ainakaan ei itse tunnusta, että olisi itselle osunut pottia. Kuinka moni muuten itsessä asiassa sanoisi suoraan, jos niin kuin tulee toimittaja katukalluppia tekemään, että joo, kyllä, olen voittanut.
2: No ei se
3: 2 miljoonaa.
2: Ei se kyllä semmoiseen suomalaisuuteen ainakaan kuulu.
3: Ei. Niin. Kyllä me ollaan sillä tavalla niin kuin vaatimattomia. Ja niinhän se on sanottakin, että kello on, niin piilottakoon. Että emme ehkä lähtisi välttämättä ainakaan kovin suuri osa niin sanotusti leveilemään ja fleksaamaan miljoonillaan.
2: Niin, onko se vähän sitä, että kunhan se ei naapurille osu, mutta tässä tapauksessa se oli osunut.
3: Niin, kyllä. Niin, eikö se ole myös niin, että suomalainen on valmis maksamaan 100, ettei naapuri vaata 50 tyyliin.
2: Mutta jos se nyt hyvän kaverin kohdalle onnistuu, niin kyllä niin, varmaan onnellinen on.
3: Joo. Mutta tosiaan niin aika vaatimattomia täällä ollaan näiden voittien suhteen, että mitä niillä tehtäisiin. Ja esimerkiksi Mikko Pappi kyllä kommentoi, että pelaajaporukoissa on tullut isompiakin voittoja, mutta summa on jakautunut useammalle pelaajalle. En osaa sanoa, mitä tekisin, jos voittaisin isomman potin. Ainahan niitä joitain haaveita on. Mm. Näin se vaan tuntuu menevän. Olisiko niin itse Joonas miettinyt, että jos 1-2 voittaisit ison summan rahaa, että mitä tekisit?
2: No totta kai sitä välillä tulee mietittyä tasaisin väliä, että mitä sitten. Ja totta kai ensimmäinen kysymys kuuluu, että mikä se potti olisi, että elämä muuttuisi ihan radikaalisti. Mutta sitten toisaalta en mä usko, että se ihan hirveästi muuttuisi. Totta kai ehkä pieniä juttuja, tietyllä tavalla materialistisia juttuja, ehkä niin kuin omaan omistusasuntoon liittyen ja sitten ehkä joku auto, mutta en mä tiedä, tarviiko mitään sen kummempaa, ainakaan itse. Et sinänsä ainakin itse tarvii sen, että on aina aivot hommissa, niin mä varmaan ihan jatkaisin töitäkin.
3: Niin, aika moni varmasti tekee. Ja todennäköisesti myös itsekin ehkä voisi olla, että voisi pitää vaikka jonkun sapaattivuoden, mutta kyllä sitä varmaan sitten, tietysti riippuen siitä summasta, mutta että jos niin kuin miljoonia voittaa, niin voisi vähän ehkä pitää vähän aikaa ommoa lommoa ja kyllä niin poispäin, mutta kyllä se varmasti sitten sinne töihin, että tietysti itsellä myöskin kun on lapsia, niin heidän tulevaisuutta varmasti myöskin sitten turvaisi ja niin poispäin. Että aika samalla linjoilla tässä niin kuin ollaan kuin pitäjäläisinkin.

0: Kyllä.
1: Kyllä, mutta jäädään sitä odottelemaan.
0: Kyllä, ja lotoista ja arpavoitoista ja monsterin voi lukea lisää tältä pitäjälainen.fi.
1: Sieltä vaan lukemaan ja nyt vaan sormet ristiin kaikille ja tsemppiä sitten.
0: Ja haaveilemaan.
1: Vaan nimenomaan haaveilemaan.
2: Päivän polttava puheenaihe.

0: Gold Forge Orange Blossoms, tässä ollaan Miles ja Black Velvet, hienosti kajahti. Savon aamussa kello 7.46, Joonas Poomi on täällä sinun kanssasi uuteen päivään heräämässä. Kohta puoliin liikennekatsausta myöskin Savon aamuun tulossa. Katsotaan vähän, että mitenkäs se tiistainen aamu on noin liikenteen osalta lähtenyt sitten käyntiin, mutta kerrotaan muistuttaa vielä tuosta tiistai-pähkinästä. Sitähän pohditaan ja pähkäillään oikein kunnolla aivot höyryten tuolla Savonaltojen WhatsAppissa numerossa 0408328001. Kysymys siis kuuluu, että mikä on hitain liikkeissään, mutta josta kaikki lopulta riippuu? Ainoastaan vain yksi asia voi olla ylitse tämän. Hitain liikkeissään kaikki tästä lopulta riippuu ja ainoastaan yksi asia voi olla tämä yli. Jora tänään laittoi, että aika. Aikahan etenee hitaasti. Se on täysin totta. Ja kaikki lopulta riippuu. Onhan kaikki lopulta ajastakin riippuvia. Sitä itse asiassa antoi, kun vaikka tuossa sanoin tunti sitten, että ei voi muuten chat-GPT:t ja tekoälyt tätä ratkoa, niin sen heitti tuohon vastaukseksi, tuohon ekaa. Mutta sitten kun itse asiassa se olisi ollut vastaus melkeinpä tuohon ensimmäiseen, mutta sitten kun sitä jatkettiin, että ainoastaan vain yksi asia voi olla ylitse tämän, niin siihen ehkä aika ei enää pädekään. Eikä pädekään, koska se ei ole oikea vastaus. Mutta kyllä siinä jotain pontta oli, mutta ei siis lähelläkään oikeaa vastausta, mutta tällaista ajatuksen virtaa vaan. Kerrohan oma vastauksesi Savonaltojen WhatsAppissa. Tuosta kun se vielä nyt otetaan. On täällä monta vuotta, mitä minäkin 5 vuotta ollut ja välillä pitää luntata. 0408328001. Tietenkin sinne sitä omaa veikkausta vaan tulemaan. Hetken päästä Eagle Eye Cherry, Are You Still Having Fun-kappale ja tämän jälkeen liikennekatsauksen pari.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Lipun myynti alkaa keskiviikkona 20. toukokuuta kello 9 osoitteessa lippu.fi. Lue lisää umohelsinki.fi.
3: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Otteluisäntänä Puma.
4: Pertti, mitä me juhlitaan?
5: Katsastusta!
4: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa katsastajasi.fi.
1: Kello 8 minuuttia vaille aamu 8, joten seuraavaksi Fintrafficilta katsausta liikenteeseen. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että ei voimassa olevia liikennetiedotteita Pohjois-Savoon. Ja liikennekin näyttäisi ihan sujuvasti kulkevan ympäri maakuntaa. Ja ajokeli, sekin on tällä hetkellä normaali, joten ei kummempaa sen suhteen. Nyt kerätään vielä ennen kello 8 uutisia, jota kohden ollaan tässä kovaa vauhtia menossa. Kuunnellaan vielä yksi kappale, sitten kohti 8 uutisia Coast ja kappale He Is.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi katsastajasi.fi.

0: Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Pertti, mitä me juhlitaan?
2: Katsastusta!
1: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksista helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
3: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
4: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan kuin sydämessä. Kreetta, kumat.

Polttonen. Suomessa.

0: Great. Otettiin samaa, jolloin on täyden. Sanomaiset esimerkiksi. Sivä mahdollista. Esimerkiksi. Kuoppaista löytyy. Se mahdollista jähtää.
1: Juhla. PR. Second half.

0: kanssa.
1: Ilmeisesti jonkin näköisellä. Itse toisella meidän ja meillä sitten oli lähemmin sinne yhteyttä. Lähellä. Yhteyden. Joten asia itse musiikki menetään kuuluu häidossa. Ollaan parhailla oikein miten saada tähän sitten kaikennäköisiä hamstereita pois muuntajasta, että saadaan radiolähetys toimimaan, mutta tämä on tiedossa ja sitä koitetaan parhaillaan ratkoa.
2: Savon aamu.
3: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Tähän pääset sinäkin vaikuttamaan Savonaltojen WhatsAppissa 0408328001. Haluatko herätä Hevillä, Hitillä vai hellästi tähän tiistaiseen aamuun? Puolen tunnin päästä noin abouttia rallaa sitten tämä. Jokin näistä aihealueen kappaleista sitten soitetaan. Heviä, hittejä vai hellää? Se selviää tuossa puolen tunnin päästä, mutta nyt on äänestysuurnat auki tuolla WhatsAppin puolella. Hei, hetki sitten jonkinnäköistä hämminkiä radioaalloilla kuului. Kiitos kaikille viesteistä, ketkä laitoitte informoitte asiasta. Ja IT-tiimi sen onneksi pikimmiten sai sitten hoidettua ja kaikennäköiset pienelukat muuntimesta siirrettyä pois, että radioaallot jälleen kerran saadaan kunnolla ilman häirintää kuuluviin. Ja näin on tapahtunutkin, joten toivottavasti nyt kuuluu sinne päin sitten vähän paremmin kuin hetki sitten jonkinnäköistä pientä häiriötä oli, mutta nyt ilmeisesti kaikki pitäisi olla sen koomin kunnossa, joten hyvä niin, onneksi se nyt ei sitten montaa minuuttia kestänyt, mutta suuret pahoittelut tästä. Joo, jatketaan tätä aamua eteenpäin. Tuossa 8:30 aikaa piti äsken kertoa, mutta ihan turhaa se oli sitten huonolla linjoilla huudella. Tuossa 8:30 aikaa puhutaan tervapääskyistä. Tervapääskö on monelle tuttu kesän merkki, mutta nyt tuo ääni on hiljentynyt monin paikoin. Rautavaaralla kunnanjohtaja Mikko Kärnä on päättänyt tarttua toimeen. Kunta rakentaa linnuille uusia pesäpaikkoja ja haastaa samalla muut kunnat mukaan. Mutta voiko tällainen yksinkertainen teko oikeasti auttaa erittäin uhanalaista lajia? Sitä avaa jutussa tuossa 8:30 jälkeen BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Aapo Salmela.

0: kuusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
3: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.

0: Näin Leno ja James Jones yhteiskappaleellaan River. 8:30 kello lähestyy kovaa vauhtia. Tervapääskyistä jutellaan aivan hetken päästä. BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Aapo Salmela avaa tätä juttua. Kun tosiaan tervapääsky on monelle tuttu kesän merkki, mutta tuo ääni on nyt hiljentynyt monin paikoin. Ja Rautavaaralla kunnanjohtaja Mikko Kärnä on siis päättänyt tarttua toimeen ja kunta rakentaa linnuille uusia pesäpaikkoja, haastaa samalla muut kunnat mukaan. Mutta voiko tällainen yksinkertainen teko oikeasti auttaa erittäin uhanalaista lajia? Tästä lisää kohta puoliin. Tuossa viikonloppuna mietin ihan kesän merkkejä muutenkin ja onko tämä nyt vähän semmoista siirtymää kohti kesää? Kuitenkin niin kuin, siis huomenna ollaan siis helle lukemissa ihan kelinkin puolesta. Niin tässä nyt itsekin miettinyt, että määrittääkö niin kuin keli sen, että milloin tulee niin kuin kesä? Vai onko se sitten, kun kesäkuu alkaa? Nyt kuitenkin ollaan toukokuun puolivälissä, vähän reipas. Ja jos nyt ollaan siellä melkein 25 asteessa, niin voiko jo sanoa, että nyt on kesä? Ehkä loppukevät kuitenkin. Ainakin itselle, kun jääkiekon MM-kisat on käynnissä, niin kyllä se niin kuin kevääseen kuuluu. Että kyllä mä vielä niin kuin kevään puolella oon. Mutta kyllä se nyt tosiasia on, että tässä muutenkin tosi lämmin kevät ollut ihan tuossa, lumetkin suli niin aikaisin, sekin on tässä määrittänyt pitkälti sitä, mutta nyt vielä kun nämä kelitkin on oikeasti tosi lämpimiä ja vielä tästä lämpenee huomistakin ajatellen, niin jotkut on jo ihan kesässä. Sen huomaa vaikka siis ihmisten pukeutumisesta. Tuossa olin viikonloppuna vähän eteläisemmässä Suomessa käymässä ja yksi tuli sunnuntaina lenkillä vastaan ilman paitaa ja siitä 10 metriä myöhemmin niin ihminen tuli toppatakki päällä. Että meitä on moneen junaan, varsinkin kun tämmöinen lämmin keli yllättää, kun ollaan siellä 20 asteessa ja sitten kun se pamahtaa. Niin kyllä siinä itsekin joutuu vähän pukeutumista miettimään, että miten nyt taas, mutta se on vähän jokaisesta riippuva asia. No joo, se omasta paasauksestani kohta ihan asiaa, eli BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Aapo Salmela hetken päästä äänessä Pharrell Williamsin Happy-kappaleen jälkeen.
1: Savon aamu.

0: Rautavaaran kunta on käynnistänyt niin sanotun operaatio Tervapääskyn. Kunta rakentaa uusia pesäpaikkoja erittäin uhanalaiselle linnulle ja haastaa samalla muutkin kunnat ja yhteisöt mukaan. BirdLife Suomi on valinnutkin Tervapääskyn vuoden 2026 linnuksi ja lajin kanta on Suomessa laskenut jo pitkään. Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä.
1: Huomasimme uutisista, että Tervapääsky oli valittu vuoden linnuksi 2026 ja samalla niin perehdyttiin siihen, että minkälaisessa pienimuotoisessa pinteessä tämä laji on. Ja pohdittiin sitten, että kunnalla olisi kyllä hyvin pienillä resursseilla kustannustehokkaasti helppo lajia auttaa, kun meilläkin niitä täällä Rautavaaralla kuitenkin pienissä määrin esiintyy.
0: Rautavaaralla päätettiin lähteä suoraan tekemään. Kunta rakentaa pesälaatikoita ja asentaa niitä omiin rakennuksiinsa.
1: Laatikoita on tällä hetkellä 26 kappaletta valmiina ja meillä on tarkoitus asentaa niitä kaikkiin kunnan omistamiin korkeisiin kiinteistöihin. Kunnan virastolle laitetaan todennäköisesti myös koululle yhteen kunnan omistamaan kerrostaloon ja näin poispäin. Että varmasti jokaiselle laatikolle hyvä paikka löytyy.
0: Tervapääskyn kohdalla ongelma liittyy ennen kaikkea pesäpaikkoihin. BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Aapo Salmelan mukaan tilanne on ollut huolestuttava jo pitkään.
2: Huolestuttavinta on se, että tervapääskyn kanta on vähentynyt Suomessa jo pitkään ja tasaisesti. Ja laji on tosiaan nykyään jo erittäin uhanalainen.
0: Syy ei ole yksittäinen, mutta yksi tekijä nousee ylitse muiden.
2: Tärkein tunnistettu syy on pesäpaikkojen häviäminen nimenomaan kaupunkiympäristöissä, eli tervapääskyn pesii rakennusten kuloissa. Ja rakennuksia kun remontoidaan, niin näitä pesäkuluja sitten usein siinä yhteydessä häviää.
0: Vaikka tervapääsky mielletään usein kaupunkilinnuksi, niitä pesii myös muualla.
2: Tervapääskyjä pesii myös muissa ympäristöissä, mutta nykyään suuri osa Suomen kannasta pesii nimenomaan kaupunkiympäristöissä. Mutta lajia tavataan edelleen kyllä myös maaseudulla ja ihan metsissäkin, että se pesii myös tällaisissa erämaisissa ympäristöissä, vanhoissa tikankuluissa ja lopuissa.
0: Juuri pesäpaikkojen vähenemiseen Rautavaaralla pyritään nyt puuttumaan. Pesäpaikkoja tehdään lisää, mutta kuinka toimiva ratkaisu tämä oikein on?
2: Tämä on oikein erinomainen keino ja olimme oikein iloisesti yllättyneitä, kun tästä Rautavaaran operaatiosta kuulimme, että tervapääsky on tosiaan pesi mielellään pönttöihin ja näiden pönttöjen asennushan ei ole kovin suuri työ ja itse asiassa varsin edullista myös, mutta hyvä keino auttaa lajia.
0: Rautavaaralla ajatus on nimenomaan siinä, että pienellä teolla voidaan saada aikaan iso vaikutus. Rautavaaran kunnanjohtaja Mikko Kärnä.
1: Me puhutaan nyt ykkössatasista niin kuin kaikkineen, että millä tämä kyetään toteuttamaan. Ja juuri tämän takia niin haluttiin haastaa muutkin kunnat ja kaupungit mukaan, koska pienellä rahalla, vähällä vaivalla on mahdollista tehdä suuri luontoteko. Ja mielestäni tämä myös osoittaa sen, että kunnat voi olla ketteriä toimijoita luonnon monimuotoisuuden ja luonnonsuojelun eteen, mikäli se tahtotila on vaan olemassa. Että en usko, että tämä missään niin kuin rahasta kiinni jäisi.
0: Vaikka ratkaisu on yksinkertainen, tulokset eivät synny yhdessä yössä. BirdLife Suomen suojeluasiantuntija Aapo Salmela.
2: Laji on tosi pesäpaikka uskollinen, että sillä saattaa kestää sitten vuosi tai parikin ennen kuin se löytää nämä uudet pesäpaikat.
0: Eli jos pönttöön ei tervapääsky heti tule, se ei tarkoita epäonnistumista.
2: Joo, ei missään tapauksessa, että laji on tosiaan hyvin kiintynyt niin omiin pesäpaikkoihin, mitä he helposti vaihda, mutta siinä saattaa tosiaan kestää vuosi tai parikin ennen kuin ne uudet paikat löydetään.
0: Pesäpaikan tekeminen ei kuitenkaan ole aivan mitä tahansa nikkarointia. Sijoittelu ratkaisee paljon.
2: Tärkeintä on, että se on tarpeeksi korkealla. Siinä on esteetön lentoreitti siihen pöntölle. Tervapääskö menee hirveitä kyytiä aina sinne pönttöön ja pöntöstä pois. Tämä materiaali on syytä olla tarpeeksi karkeata. Poikaset pääsee sieltä sitten hyvin kiipeämään pois. Tärkeintä myös muistaa, kun näitä pönttöjä laittaa, että ne olisi hyvä sijoittaa rakennusten pohjois- tai itäpuolelle, että sinne ei pääse aurinko porottamaan sitten suoraan koko aikaa.
0: Tervapääsky liikkuu nopeasti ja tarvitsee tilaa tulla ja lähteä. Siksi korkeus on keskeinen tekijä pönttöä asennettaessa.
2: Minimissään 4 metriä on se suositus, että laji pääsee sieltä sitten sujuvasti lentoon.
0: Yksi yksityiskohta voi myös lisätä onnistumisen todennäköisyyttä.
2: Semmoinen vinkki vielä, että laji tykkää pesiä niin kuin yhdyskunnissa kavereiden kanssa. Eli jos niitä pönttöjä laittaa, niin kannattaa saman tien laittaa sitten useampi. Se nostaa sitä todennäköisyyttä, että sinne saadaan asukkaita sitten.
0: Rautavaaralla laatikoita onkin kerralla useampi ja tavoitteena on saada pesintää myös kuntakeskukseen. Mikko Kärnä, Rautavaaran kunnanjohtaja.
1: yritetään nyt sovitella sitten loppukuusta se juuri täsmälleen oikea hetki, milloin pesät asennetaan, että sinne ei sitten muut lajit ehdi niitä tervapääskyltä valtaamaan. Ja toivotaan, että operaatio onnistuu ja meillä on sitten pesiviä paria myös tässä kuntakeskuksessa niin tulevana kesänä.
0: Rautavaara ei kuitenkaan halua jäädä yksin, vaan haastaa mukaan kaikki kunnat, kaupungit ja yhteisöt.
1: Tässä jos kaikki osallistuu jollakin edes pienellä määrällä, niin kyllä se vaikutus, se voi olla jopa niin kuin merkittävä.
0: Kunnat eivät ole ainoita, jotka voivat auttaa.
2: Tärkeää olisi myös pyrkiä turvaamaan ne nykyiset pesäpaikat, eli nämä rakennusten pesäkolot. Jos mahdollista, niin niitä pyrittäisiin myös niin kuin remonttien yhteydessä sitten säästämään. Eli tärkeää ylipäätään on olla niin kuin hereillä, jos omassa taloyhtiössä niitä

0: Eppu normaali urheiluhullu tässä, Mallow Lewis ja Want It Back. 14 minuuttia vaille aamu 9 on kello. Kova vauhtia tämäkin aamu tässä etenee. Hurjaa vauhtia eteenpäin. Mutta vielä hetki aikaa. Ollaan tämä 8 tunnin puolella ennen sitten kun 9 uutisia kuullaan. Tiistai-pähkinä kuuluu, että mikä on hitain liikkeissään, mutta josta kaikki lopulta riippuu. Ainoastaan vain yksi asia voi olla ylitse tämän. Eli hidas liikkeessään, mutta melkeinpä kaikki tästä lopulta riippuu. Paljon valtaa, mutta ainoastaan yksi asia voi olla ylitse tämän. Mikä se voisi olla? Ei ole vieläkään saatu tuonne Savonaltojen WhatsAppiin oikeaa vastausta. Pääset tuonne 0408328001 numeroon tästä oman veikkauksesi heittämään. Katsotaan tuossa heti kello 9 uutisten jälkeen, mitä te olette vastannut, ja voipi olla, että jotain lisää vinkkiä annetaan, jos ei meinaa ratketa. Nyt vielä hetken aikaa ollaan tämän tunnin puolella. Kasmirin vadelma vene on tulossa, ja sitten laitetaan herätysääntä tähän tiistai-aamuun eetteriin.
1: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu ilovekuopio.fi.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Otteluisäntänä Puma.
4: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Tiistai-aamun herätysääntä eetteriin vielä ennen 9 uutisia. Äänestitte tuolla WhatsAppissa. Onko tämä nyt sitten hittiä, koska ei tämä nyt ihan heviä ole, nimittäin punkkia. Green Day, The Basket Case. Tämän jälkeen vielä Victor Cronin Wind in My Cells ja sitten 9 uutisia, mutta nyt Green Day.

0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Kapapatsosta terve.
3: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
2: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
3: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
2: Missäspä meitä taas olikaan?
3: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
2: Tervetuloa syömään.
0: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion tori apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
4: Uutiset toimittaa Oskari Valtonen, hyvää huomenta. Kuopion seudun perussuomalaiset on kutsuttu ylimääräiseen kokoukseen, joka pidetään sunnuntaina. Esityslistalla on hallituksen puheenjohtajan eli Markus Jukaraisen erottaminen toimikauden aikana. Varapuheenjohtaja Toni Avonius vahvistaa, että kokous on kutsuttu koolle Jukaraisen erottamiseksi. Avonius sanoo, että taustalla ovat aiemmin tänä vuonna tehdyt tutkintapyynnöt, jotka liittyvät epäilyihin yhdistyksen varojen väärinkäytöstä. Jukarainen kommentoi huhtikuun lopussa Savon Sanomille, että tutkintapyynnöt ovat kiusantekoa. Hän ei halunnut eilen kommentoida sunnuntain ylimääräistä kokousta. Ylioppilaskokeissa huijaamisesta narahtanut Lapinlahden lukion opiskelija sai odotetun kovat sanktiot vilpistään. Kunnan sivistyslautakunta päätti eilen, että kokelaalla ei ole oikeutta osallistua ensi syksyn ylioppilaskirjoituksiin, uutisoi Yle. Päätös oli sivistyslautakunnalle annetun pohjaesityksen mukainen. Kyseinen opiskelija jäi kiinni vilpistä sekä viime syksyllä että tänä keväänä. Vilppi paljastui valvojien valvontatyön yhteydessä. Opiskelijan viime syksyn ja tämän kevään ylioppilaskokeet on hylätty. Vilpistä kärähtänyt opiskelija on oikeutettu ylioppilaskirjoituksiin seuraavan kerran ensi vuoden keväällä. Turkuun aiotaan rakentaa raitiotie. Turun kaupunginvaltuustosta 36 valtuutettua äänesti eilen ratikan puolesta ja 31 ratikkaa vastaan. Valtuusto keskusteli noin 5 tuntia siitä, rakennetaanko kaupunkiin 12-kilometrinen ratikkareitti, joka kulkisi Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle. Raitiotien rakentaminen maksaa kaupungin mukaan noin 465 miljoonaa euroa. Turusta tulisi tällöin 5. Suomen kaupunki, jossa on käytössä raitiotieliikennettä. Tampereen kaupunginvaltuustossa äänestettiin samasta asiasta 10 vuotta sitten, jolloin keskustelu kesti noin 6 tuntia. Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty, kertoo sisäministeriö. Pelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä. Ulkona kehotetaan etsimään mahdollisimman suojaisa paikka maanpinnan alapuolelta, esimerkiksi ojasta tai kuopasta. Jos maasta löytää epäilyn droonin tai sen osia, on toimittava kuin löytäisi mahdollisen räjähteen. Lähelle droonia ei siis saa mennä. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedotte droniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle.
5: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
6: Oskari Valtonen toimitti edellä kello 9 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello 3 minuuttia yli aamu 9 ja Ilmatieteen laitokselta näin ollen seuraavaksi. Sääennusteita Pohjois-Savoon odotettavissa aina tämän iltaiseen asti. Tämä tiistoja on paikoin sadekuuroinen ja todennäköisesti myös ulkoista. Päivän ylilämpötila on 19 ja 24 plus asteen paikkeilla, joten lämmin loppukevään päivä tänään edessä. Kohtalaista koillistuulta myös Pohjois-Savoon odotettavissa. Jamiro Kuain Taftiin kello 9 tuntia näppärästi käyntiin kappaleella White Knuckle Ride.
5: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Näin käynnistellään kello 9 tuntia, kello 7 minuuttia yli. Aamu 9 tiistai-aamua, 19. päivä toukokuuta. Näin kalenteri myöskin näyttää. Erinomaista tiistaita vaan kaikille, pilvistä, jopa sateista, jopa ukkoisen tuoksuista tiistai-aamua. Parisen tuntia sitä on jäljellä meikäläisen Joonas Puomion tahtiin. Tällä 9 tunnilla tiistai-pähkinän ratkaisemista totta kai jatketaan. Se ei ole vielä ratkennut tuolla WhatsAppissa. Ja tuolla 9:30 aikaa sitten, mitä tänään tapahtui osio, eli mitä tänään tällä päivämäärällä 19. päivä toukokuuta on oikein vuosien saatossa tapahtunut. Sitä tässä nyt sitten ainakin katsotaan tuolla 9:30 aikaa. Piti miettiä, että mitäs tässä oikein tapahtuu. Ahaa. Katsotaan täältä, minkälaisia ihan tällä hetkellä päivittelee uutisia, katselee, että mitä täällä on sellaista ehkä mainitsemisen arvoisia. Tällä hetkellä Espanjassa tapahtuu. 2 ihmistä on kuollut, 4 haavoittunut vakavasti ammuskelussa Espanjan El Eidon kunnassa myöhään maanantai-iltana paikallista aikaa. Aanet on ollut eilen illalla, vaikka täällä nyt vielä Savon Sanomillakin aika mustalla printillä tuota oli. Oliko se täältä muuta kuin päivitellään? Juuri nyt, nainen kateissa Juvalla. Ahaa. Poliisi pyytää havaintoja Juvalla kadonneesta naisesta. Itä-Suomen poliisilaitos kertoo tiedotteessa, että nainen on nähty viimeksi maanantai-iltana Juvan Summalan tiellä. Kadonnut liikkuu mahdollisesti jalkaisin ja hänellä on yllään musta takki ja farkut jalassa. Havainnot pyydetään ilmoittamaan numeroon 112. Tällaista vähän ikävämpää uutista Juvan seudulta. Näin ainakin Ilta-Sanomatkin tässä kirjoittaa. Täällä vielä kuvakin julkaistu. Toivottavasti löytyy turvallisesti. Tosiaan, näin 9 tuntia laitetaan sitten tästä käyntiin. Beatlesia musiikin osalta. Hey Jude. Sen jälkeen Ego Trippiä myöskin kuullaan.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: 18 minuuttia yli aamu 9 näyttää digitaalit täällä Savon aaltojen studiossakin. Niitä on ihan useammassa paikkaa, niin näkee ainakin kellon. Mutta tiistai-pähkinä, sitähän te olette yrittänyt ratkoa tuonne WhatsAppiin. 0408328001, eli Savon aaltojen nyt tiistainen leikkimielinen arvuutus on jälleen sitten palannut Savon aalluille. Tai jonkinnäköinen arvoitus, johon etsitään vastausta tuonne WhatsAppiin. Kysymys tai arvoitus on kuulunut seuraavalla tavalla. Mikä on hitain liikkeissään, mutta josta kaikki lopulta riippuu? Ainoastaan vain yksi asia voi olla ylitse tämän. Tänne on tullut vaikka kaiken näköistä. Yleensä myös kassajonon eka on hitain, jne. Tänne muun muassa Jura laittoi. Ja oliko tänne joku myöskin, mikä aikaan liittyy? Kyllähän Retsi tänne aikoja sitten jo heittänyt, että sekuntiviisari. Aikaakin tänne heitettiin, ja se olisi ehkä mennyt tuohon ekaa. Kyllähän se periaatteessa aikaakin liittyy, eli hidas liikkeessään, lopulta kaikki riippuu, niin kyllähän se voisi aikaan myöskin viitata tuollainen, mutta ei joo. Sitten kuitenkin toi ehkä jälkimmäinen ainoastaan vain yksi asia voi olla ylitse tämän, mikä on sitten yli ajan, niin se olisi ehkä vähän vaikeampi määrittää, mutta olette selvästi vähän nyt pienessä umpikujassa tuolla, kun olette tällä hetkellä aika hiljaista WhatsAppin puolella, niin et ei oikein ole mitään kummasta vastausta, niin annetaan pieni vinkki. Jatketaan se tähän ihan perustavanlaatuiseen kysymykseen tai tähän alkuperäiseen kysymykseen, niin olkaapahan kuulolla, nyt tulee lisää vinkkiä. Mikä on hitain liikkeissään, mutta josta kaikki lopulta riippuu? Ainoastaan vain yksi asia voi olla ylitse tämän. Tusinasta seuraava. Eli tusinasta seuraava. Mitä se tarkoittaa?
0: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Savon aamu. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimannavalta. Tutustu ilovekuopio.fi.

0: Siis tehän olette ihan pihalla tuon tiistai-pähkinän kanssa. Mä olin ihan siinä uskossa, että kun tässä on 1,5 tuntia aamua jäljellä, että tää tulee ratkeamaan ja miettii, että ai, annoinko liian helpon vinkin, mutta ei mitään vielä. Mikä on hitain liikkeessä, mutta josta kaikki lopulta riippuu. Ainoastaan vain yksi asia voi olla ylitse tämän, ja uusi vinkki, tusinasta seuraava. Tänne tuli parikin vastausta, että se olisi tiu, eli näitä vanhoja mittoja, vanha suomalainen lukumäärä mitta, joka tarkoittaa 20 kappaletta. Mutta te menette nyt ihan liian pitkälle. Ei nyt tarvitse mennä ihan noin pitkälle, mutta ihan hyvä haku. Siis ymmärsin kyllä ajattelupolun tuossa. Mutta tusinasta seuraava. Se liittyy vahvasti tähän. Ehkä sitä kautta, kun mietitte tusinasta seuraava alun perin, että ylipäätään, että mikä se on. Ja sitten alatte siihen miettiä, että mikä se voisi olla. Mutta kyllä se tänään tulee. Mä uskon, että tämä kohtapuoli joku sen äkkä, että mistä puhutaan. Mutta jäädään odottamaan. Eli WhatsAppiin, studion WhatsAppiin voi viestiä laittaa. Nyt tulee, että kello. Ei ole kellokaan. Täällä oli aika ja sekuntiviisarikin on heitetty, mutta ei liity aikaan tämä. Sitten tuli tuuma. Ei ole tuumakaan. Kyllä tämä vielä joudutte hetken aikaa pähkäilemään. Ihan hyviä heittoja tulee, mutta katsotaan, kyllä tämä tänään ratkee. Mä oon ihan varma siitä, mutta nyt ei olla vielä lähelläkään oikeassa vastauksessa. Imagine Dragonsia on Top of the World on seuraava kappale ja tämän jälkeen, mitä tänään tapahtui, osion pari.
1: Savon aamu.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
0: Mitä tänään tapahtui?
2: 19. päivä toukokuuta on siis tänään päivämääränä. Kalenterivuoden 139. päivä. Vuodesta on näin ollen jäljellä 226 päivää. Pitkä liuta nimipäivä sankareita. Otetaan ne seuraavaksi. Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia, Amelia ja Milena. Oikein hyvää nimipäivää. Sitten tapahtumien pariin. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Aloitetaan vuodesta 1535. Ranskalainen tutkimusmatkailija Jacques Cartier lähti toiselle matkalleen Pohjois-Amerikkaan kolmen laivan 110 miehen ja intiaanipäällikkö Donnacona kahden pojan voimin. Jaha, no niin, siitä onkin kirjoitettu varmaan sitten kaiken näköistä historian kirjoihin. Täällä on hirveästi asioita. 1649 pitkä parlamentti hyväksyi lain, joka julisti Englannin tasavallaksi ja vapaaksi valtioksi. Englanti oli tasavaltana seuraavat 11 vuotta. Ahaa, enpä tiennytkään. Englanti on ollut historiassaan tasavalta 11 vuotta. Sekin on ollut heidän historiassaan. 1789 Gustav III valtuuttama Ruotsin korkein oikeus aloitti toimintansa Tukholmassa. 1802 Napoleon Bonaparte perusti Ranskan kunnialegioonan. 1897 Oscar Wilde vapautui vankilasta. 1933 ratsuväen kenraali Carl Gustav Emil Mannerheim nimettiin sotamarsalkaksi muuten tänä päivänä. Aika reippaasti tultiin nyt eteenpäin, nimittäin mennään jo vuodessa 1999, eli 27 vuotta sitten tasan tällä päivämäärällä itse asiassa parikin asiaa tapahtunut. Helsingin tennispalatsissa avattiin kulttuurien museo ja samana päivänä Star Wars episodi 1 Pimeä uhka elokuvan Yhdysvaltain ensi-ilta elokuvat teattereissa. Saavutettiin uusi avauspäivän lipputuloennätys 28,5 miljoonaa dollaria. Ja itse asiassa samana päivänä 6 vuotta myöhemmin tuli toi Star Wars episodi 3 kostoelokuvan maailman ensi-ilta elokuvaa teattereissa, ja tämä elokuva rikkoi muun muassa 3 ja 4 päivän lipputuloennätykset. Ja sitten vuonna 2018 prinssi Harryn, Sussexin herttuan ja Meghan Marklen häät vietettiin tällä päivämäärällä vuonna, mitäs se oli, 2018. Kyllä, 8 vuotta sitten. Semmoisia tapahtumia tällä päivämäärällä tapahtunut.

0: mahtavaakin mahtavimmat maustetytöt sekä Halo Helsinki. Näin ollen hienosti soi, kun kello noin varttia vaille aamu 10, kohta viimeistä tuntia. Savon aamussa käynnistetään. Savon Aaltoja kuuntelet. Joonas Puomio täällä seurassasi vielä tuonne kello 11 asti. Tiistai-pähkinä se vaan jaksaa jatkaa teidän aivonystyröiden hieromista, nimittäin ei vieläkään oikeaa vastausta olla saatu meidän päiväarvoitukseen. Mikä on hitain liikkeessä, mutta josta kaikki lopulta riippuu? Ainoastaan vain yksi asia voi olla ylitse tämän ja tusinasta seuraava oli seuraava vinkki. Tämä ei selvästikään kolahtanut teille. Mä olin ihan varma, että tästä saa ihmiset kiinni, mutta olin väärässä. Mitä tarkoittaa siis tusinasta seuraava? No, ehkä sen verran vinkkiä voin antaa, että ihan numerosta puhutaan. Ei mistään mittayksiköistä tai tällaisesta. Eli ihan numerosta on puhe. Mikä on tusinasta seuraava? Se auttakoot teitä. Ehkä lähtisin itse ratkaisemaan sitä kautta. Mikä on tusinasta seuraava numero? Sitten sen numeron, kun mietit, että joo. Sitten ehkä menisin tää jopa käänteisessä järjestyksessä. Eli tusinasta seuraava numero. Ainoastaan yksi asia voi olla ylitse tämän. Ja sitten kun siitä tiedätte, niin voitte tarkistaa sen sillä tavalla, että on hidas liikkeessään, mutta josta kaikki lopulta riippuu. Tämä yksi sana tähän vain oikeaksi vastaukseksi käy. No, katsotaan, teiltä oli tullut tänne, ainakin oli iltapäivä, tuli veikkauksena. Sitten oli teini, oli täällä Satu heittänyt, ja sitten oli kelloa, etanaa, mannerlaattaa, jäätikköä, täällä oltiin. Joo, aika erilaisia vastauksia. Tämä taisi tulla tuolta Annelilta. Ja olikos vielä jotain, oli ajatustakin tänne heitetty, ja no, tuumaa mä taisin ottaakin jo, mutta joo. Tuolta. Ei olla vielä oikeassa. Katsotaan, avautuuko toi teille yhtään. Eli miettikää sen numeron kautta. Tusinasta seuraava, numerosta kyse. Sitten vain yksi voi olla ylitse tämän. Ehkä se sitä kautta lähtee ratkeamaan.
1: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon Aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
2: Oletko valmis?
1: Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen!

Viiden minuutin päästä kello 10 tuoreet Savon Sanomien uutiset Savon aamussa kuullaan ja sitten seuraavalle tunnille. Onhan kuulolla, jos haluat ratkaista yhden arvotuksen, mitä tässä on koko aamu mietitty. Nimittäin kyllä semmoinen vinkki tuohon heti kympin kärkeen annetaan, että mä oon ihan 100% varma, että tiistai-pähkinä ratkeaa tuossa ensi tunnin puolella. Joten jatketaan hetken päästä.

0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Otteluisäntänä Puma.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistaita. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz haluaa kaikille yhteisen katsomusaineen seuraavaan hallitusohjelmaan. Adler-Creutz on käynnistänyt selvityksen, jonka tavoitteena on tuottaa selkeä malli. Mitä sisältö olisi, millainen rakenne aineella olisi ja millaiset pätevyysvaatimukset opettajille asetettaisiin. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on ehdottanut Suomeen kaikille yhteistä katsomusainetta. Työryhmä pohti 2 vuotta, miten oppilaiden määrän raju lasku muuttaa peruskouluja lähitulevaisuudessa. Kaikille yhteinen katsomusaine olisi yksi keino saada säästöjä. Uskonnon opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Vaatimukset riippuvat siitä, opettaako opettaja uskontoa luokan vai aineen opettajana, sekä siitä, minkä uskonnon opetuksesta on kyse. Uskonnon opetus on ollut Suomen peruskouluissa vuodesta 2004 ei-tunnustuksellista, eli uskonnollisesti sitouttamatonta. Taustalla vaikuttaa vuonna 2003 voimaan tullut uusi uskonnonvapauslaki. Suomen julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen on EU-maiden korkein 58,9%. Suhdeluku on peräisin Eurostatin tilastoista viime vuoden lopulta. Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää lukua hälyttävänä. Hän kuvailee, että suhdeluvun perusteella kansantaloutemme on kehittynyt heikosti. Julkisten menojen määrä on korkea suhteessa kansantuotteeseen. Lehtinen ei usko, että Suomen sijoitus juurikaan paranee. Hän perustaa arvionsa valtiovarainministeriön vapun aattona tekemään taloudelliseen katsaukseen. Katsauksen mukaan suhdeluku paranisi lähivuosina lievästi, mutta pysyisi vielä vuonna 2028 noin 57%. Vielä 2000-luvun alkuvuosina Suomen julkisten menojen suhde oli alle 50% kansantuotteesta. Ja kerrotaan vielä, että Savovollin uusi passari on Onni Kalo. Lentopallon miesten mestaruusliigassa pelaava Savovolli julkaisi tänään Kaloon ensikautta koskevan pelaajasopimuksen, jossa on optio kaudesta 27-28. 21-vuotias Kalo on helsinkiläisen Puumavolliin kasvatti. Nuori passari on pelannut viime kaudet kasvattajaseuransa miesten joukkueessa ykkössarjaa.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR Kontti Kuopio.
2: Edellä kuultiin tuoreet kello 10 Savon Sanomien uutiset. Nyt kello 3 minuuttia yli 10, joten Ilmatieteen laitokselta sääennusteita seuraavaksi Pohjois-Savoon. Odotettavissa aina huomiseen keskiviikkoiltaan asti. Tänään tiistaina aluksi paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkosta. Illasta alkaen sää poutaantuu ja on huomenna melko selkeä. Päivän yli lämpötila on tänään 19 ja 24 asteen paikkeilla ja huomenna peräti 22 ja 27 asteen välillä, joten hellepäivää luvassa. Yön alin lämpötila laskee 11 ja 16 asteen välille. Tänään kohtalaista suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomenna heikkoa kaakkoistuulta Pohjois-Savon luvassa. Savon Aaltojen Savon aamun viimeisen tunnin musiikin osalta starttaa Pete Parkkonen kappaleellaan Portaat.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Voin kuvitella, että tuossa äsken kuultu henkilö voi olla tällä hetkellä aika rätti väsynyt kaikesta hämmingistä, mitä tämä viimeinen pari viikkoinen on tarjonnut nimittäin. Pete Parkkonen tuossa kappaleella Portaat nimittäin. Totta kai Suomen Euroviisu-edustaja yhdessä Linda Lampeennyksen kanssa. Totta kai hienosti Suomea edusti Euroviisuissa, vaikka jäivätkin sitten lopulta kuudennelle sijalle. Mutta uskoisin, että nyt kun Suomeenkin on sitten Pete Parkkonen palannut, niin voi olla semmoinen pieni ulospuhallus tämä alkuviikko kaikesta rumpasta, mitä on ollut. Mutta ei nyt Euroviisu-voittoa tullut, mutta hieno esiintyminen totta kai Suomen edustajilla silti. Viimeinen tunti käyntiin Savon aamussa. Joonas Puomio täällä tuonne kello 11 asti. Tällä tunnilla tuossa puoli 11 aikaan päästään puutarhahetken pariin. Nimittäin Savon aalloilla näin tiistaiseen tapaan tässä toukokuun aikana puutarhahetkeä vietetään näihin sitten teidän lähettämiin kysymyksiin. Asiantuntija vastaa puutarhaan liittyen. Lähetä mieltäsi askarruttava kysymys tuolla Savonaaltojen nettisivuilla savonaalot.fi/kilpailut lomakkeen kautta ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean 250 euro arvoisen kesäkukkasetin. Joten jos sieltä nyt on jotain kysyttävää puutarhahoidosta, kukista tai kasveista, niin sieltä vaan kysymään. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija sitten näihin vastaa aina jokainen tiistai kello 10.30, joten kolmannen jakson pariin päästään tuossa puoli 11 aikaa. Sitä ennen uskon, että tiistai-pähkinä ratkeaa. Vielä ollaan kaukana, mutta kyllä nyt on sellaiset vinkit, että nyt näistä kyllä tämä tulee ratkottua. Olette vielä aika kaukana, olette niin kuin ihaltava hämillään tämän tiistai-pähkinän kanssa, nimittäin jonkinnäköistä arvoitusta on siis koko aamu kysytty ja siihen on etsitään edelleenkin vastausta tuolla Savonaaltojen WhatsAppissa 0408328001. Ja mä nyt olen muokannut tästä vähän helpomman nyt. Olen ottanut vaikeimmat vinkit pois. Nyt lähetystään hyvin yksinkertaisen kautta. Eli kaikki mitä jos olet yrittänyt tätä ratkoittaa aamun mittaan, niin pyhi ihan pois siitä jostain muistiinpanon vihkoista ja lähestymään tätä ihan uutta kautta. Paljon samaa, mutta otetaan vähän eri kulmaa. Noniin. Tuossa viimeisin vinkki oli se tusinasta seuraava, mutta mä nyt avaan sen tähän heti ensimmäiseen lauseeseen. Ei herra 47, vaan 13, eli tusinasta seuraava. Se oli se numero, mitä haettiin. Eli 13, se jää nyt mieleen. Laitetaan siihen muistiinpanoihin. 13, noniin. Ja ainoastaan yksi asia voi olla ylitse tämän. Mikä ainoastaan yksi asia voi olla yli 13? Sitä kun pyörittelet, niin tulee se vastaus. Lisävinkki tähän, että on hitain liikkeessä, mutta josta kaikki lopulta riippuu. Tällä sä voit sitten tarkistaa tämän oikean vastauksen, mutta älä mieti sitä. Mieti sitä numeroa 13 ja vain yksi asia voi olla ylitse sen. Mikä se on, niin sitten sä saat sen numeron 13 merkityksen. Ja siitä sitten lopulta oikea vastauksen. Siis hyvin lähellä numeroa 13, tai siis tämä on numero 13, tämä oikea vastaus, mutta missä kontekstissa, mitä haetaan? Siihen vielä etsitään vastausta. Nyt paikallisen putken pariin. Heidi Pakarinen on Markku Aro yhteiskappaleellaan parhain tuhansista, ja Sweet Mary Jane kappale Blockbusterilta. Seuraavaksi sitten pohjoissavolaista musiikkia.

0: rauhas tunnelma. Rangastukset, nappot, puhdu, tää on unelma. 24 siitä lauluilla, mut tällä on myös
1: kakka. Rakkerioittaa kanssasi tuhat tarinaa. Rakkerioittaa ja uudestaan taas asuittaa.
0: Mä tahdon toteuttaa unelmaa. Ja tahdon toteuttaa ja paruus suurelma. Parhain tuhansista unelmista. Rakkain unelmista.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Joonas Puomio.
2: Huomaa, että on ollut kyllä vuoden tauko tiistai-pähkinästä. Nimittäin aivan ootte jotenkin lukossa. Itse asiassa voidaan palata tähän tiistai-pähkinään kohtaan. Ainakin Iisalmesta tulee viestiä, että netti kuuluu, mutta radio kohisee. En tiedä, tässä on ollut nyt jonkinnäköistä hämminkiä tähän aamuun, että on ollut vähän häiriöitä meidän lähetyksessä, ehkä tunti pari takaperin, niin jotain hämminkiä oli. Ja sitä korjailtiin, joten pahoittelut tästä, jos siellä jotain värinää suuntaa tai toiseen on. Joten suurimmat pahoittelut. Olemme tietoisia asiasta ainakin ja pyritään tätä sitten parantamaan, jos siellä ei linjat ihan suorina kuulu. Mutta koitetaan kestää. Tässä on nyt ollut jotain hämminkiä tähän aamuun. Mutta vielä ennen kuin mennään puutarha-hetkeen tuossa noin 10 minuutin kuluttua, niin nopeasti juttua tiistai-pähkinästä. Siis täällä on tullut vaikka sun mitä, Auli veikkasi, että onni. Sitten tulee, veikkaat, että numero tietenkin viittaa, tai numero 13 viittaisi epäonnen päivää. Se on ihan totta. Se on ihan totta, se voi epäonneenkin viitata, mutta ei haeta nyt epäonnea tässä. Eli vinkit nyt kuului uudestaan.

0: kirjoittaa, että ei herra 47, vaan 13, eli tusinasta seuraava. Eli siis lyhyesti 13. Ainoastaan yksi asia voi olla ylitse tämän. No mikä voi olla yksi asia ylitse tämän numeron 13? No, tämä on niinkin yksinkertainen vastaus tähän kuin 14. Eli jos mietitte tätä numeroa 13 ja 14, eli 14 on maksimi, niin mikä se 13 sitten on? Niin se on oikea vastaus tiistaipähkinä. Sitten se voi tarkistaa, että mikä on hitain liikkeessä, mutta josta kaikki lopulta riippuu. Toi on siis vaikea vinkki, mutta miettikää sitä kaksi numeroa, 13 ja 14. 14 on maksimi, eli yksi on ylitse sen, niin se 13 on oikea vastaus. Mutta mikä se sitten on? Mitä se tarkoittaa? Mikä se konteksti on? Niin se vielä tästä puuttuu, mutta se on se oikea vastaus. Mietitään sitä. Tämä ihan kohta ratkeaa, mä oon ihan varma.
1: Savon aamu.

0: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa, Leväsentie 2.

0: yhteistyössä Savon Aallot ja Viherkeskus Fokus.
1: Näin on tullut tämän viikkoisen puutarhahetken aika ja tällä kertaa nämä kuuntelijakysymykset koskettelevat aika paljon kasvimaata, kasvihuonetta ja tämmöistä hyötypuutarhaa. Ja Viherkeskus Fokuksesta puutarhuri Markku Karivainio on meille kysymyksiin tänään vastaamassa. Leena tuossa laitteli viestiä, että hänellä viime kesänä kasvihuoneessa vilisi muurahaisia. Leena kysyi, että voinko laittaa samaan laatikkoon tomaattien kanssa samettiruusua estämään muurahaisongelmaa ja auttaako se?
2: Joo, kyllä totta kai. Samettiruusua on vallan erinomainen tuoksunsa puolesta niin torjumaan muurahaisia ja muitakin tällaisia tuhoeläimiä. Toisaalta myös siihenkään jotkut muutkin voimakastuoksuiset kasvit, kuten tässä sinun vieressäkin oleva laventeli. Varmaan tuoksusta tunnet jo siitä tuolta etäisyydeltä, että voimakas on laventelinkin tuoksu. Ja sitten vanhana kikkana ehkä sinne kasvihuoneenkin vielan viereenkin jo käy muun muassa käytetyt kahvinporot, koska se on tuoksu, mitä muurahainen vieroksuu. Ja sitten tietyissä maaperissä ja paikoissa voi tietysti laittaa kasvien juurelle, niin ruohon silppua, mitä ruohonleikkurista tulee, niin levittää sillä sellainen kerros siihen kasvien juurelle, niin se nimenomaan tuoreena, se tuoreen ruohon tuoksukin voi toimia karkottimena tietyissä maaperissä. Mutta samettiruusu on vallan erinomainen, kyllä, koska muurahaiset kommunikoivat ja suunnistavat niin tuoksujen perusteella.
1: Sitten Helena kysyy, että hänellä on lämpökompostori ruokajätteelle ja lehtikomposti puutarhajätteelle. Voiko kompostimultaa käyttää siltään uuden kukkapenkin ja yrttipenkin perustamiseen?
2: Joo, kyllä se kompostimulta on täysin käyttökelpoinen tuote heti sinne siinä vaiheessa, kun se on oikeasti maatunut, niin että se on multaa. Eli se on täysin niin sanotusti kunnolla kompostoitunut. Tietenkin ehkä mieluummin niitä lehtijätteitä ja sun muita käyttäisi näissä yrttien kasvatuksessa, mitä itse syö, koska jos on vaikka banaaninkuoria tai muita tällaisia tuotteita, mitkä on missään käytetty kasvinsuojeluaineita tai muuta sellaista, niin ja sitten ne on kompostoitunut, niin ei ne välttämättä ne aineet sieltä mihinkään häviä. Että mieluummin ehkä sellainen komposti, niin sitten niille kukille ja tämmöisille, joita ei tulla käyttämään ravinnoksi niitä kasveja.
1: Sitten Rauno tiedustelee noista perunoista. Pitääkö peruna idättä ennen maahanpanoa ja miten tämä tapahtuu, Markku Karivainio?
2: No ei sitä perunaa välttämättä tarvitse idättää, mutta totta kai se nopeuttaa sitä perunan niin sanotusti varttumista sitten niin kuin syöntikelpoiseksi, niin jopa parillakin viikolla. No se idättäminen sitten se tapahtuu niin kuin tuollaisessa huoneen lämpö vähän viileämmässä tilassa ja valolta suojattuna, eli siis kunnolla peitolla peitettynä lämpimässä pimeässä, niin se peruna ei pääse vihertymään, mutta se välttämätöntä se ei ole.
1: Olen kyllä huomannut, että joskus tähän aikaan vuodesta ne perunat lähtee jo itämään, vaikka siellä ihan viileämmässäkin, vaikka siellä jääkaapin tämmöisessä vihanneslokerossa.
2: Kyllä näin hän tekee, mutta siinä niin kuin äsken se taso, että se pitää peittää, jotta se ei viherry, koska se vihertävä peruna, niin se kuitenkin muodostaa itsensä sitten myrkkyjä.
1: Mennään Mirjan kysymykseen ja pensasmustikoihin. Voiko pensasmustikkaa lisätä pistokkaista? Jos voi, niin mihinkä aikaan nämä pistokkaat pitäisi ottaa?
2: No joo, siis periaatteessahan sitä nyt voi lisätä pistokkaistakin, ne on niin kuin, mutta kasvina se on äärettömän hidas. Se on hyvin hidas tekemään juuria ja hyvin hidas kehittymään. Että mieluummin minä lähtisin, jos sitä haluaa niin kun lisätä, niin lisätä mieluummin niin sanotusta taivukkaasta. Eli se tarkoittaa sitä, että pensaan oksa taivutetaan mullan sisään niin kun mutkalle ja se niin kun jatkaa kasvuaan sitten niin kun mutkan jälkeen maan päällä. Eli se siitä jää osaa sinne, taivutetaan sinne maan sisään ja se sidotaan siihen kiinni tai laitetaan kiinni niin, että se pysyy sillä mullan sisässä ja alkaa muodostamaan siihen sitten niin kun juuria. Ja sitten kun se on muodostunut juuret, niin siinä vaiheessa vasta katkaistaan se taivukas sitä emokasvista ja siirretään sitten niin kun omalle paikalleen kasvamaan. Se hidas on sekin tie, noin 2 vuotta, mutta vielä hitaampi se on tehdä pistokkaasta. Mutta jos haluaa pistokkaasta tehdä, niin tämmöisellä kotipuutarhulla se on se oikea aika niiden pistokkaiden leikkaamiseen on keväällä ennen kuin se silmu on puhjennut siinä kasvissa. Että ammattipuutarhat ja muut, jotka kellaritiloissa tekee sitä leikkaa myös talvella, niitä tekee talvipistokkaita, mutta kotipuutarhuudessa se on kevät.
1: Kestääkö muuten pensasmustikka jakamista?
2: Ei jakamista. Se on yksi ainoa kasvia, jos se jaetaan, eli halkaistaan, niin sitten se rupeaa lahoamaan. Kyllä se väkisin tulee sinne lahoa pian.
1: Jatketaan Markku Karivainion kanssa hetken kuluttua puutarhahetkeä, ja silloin Markku vastaa muun muassa kysymyksiin liittyen mustaherukan härmään, että myöskin myyriin, eli kontiaisiin liittyvään kysymykseen.

0: Kuuntelette tällä hetkellä puutarhan hetkiä ja kuuntelijakysymyksiin vastaamassa viherkeskus Fokuksen puutarhuri Markku Kari-Vainio. Ja Katja kysyy, että miten päästä parhaiten eroon mustaherukkapensaita vaivaavasta härmästä?
1: No siellä nyt oikeastaan se nyt on, ensimmäinen asia on tietysti se, että huomioi lajiketta valitessaan jo sen hyvän härmän kestävyyden. Musta herukkahan siinä härmässä on se kaikkein niin kuin herkin. Ja tällä hetkellä kotimaisista lajikkeista niin muun muassa marski on hyvin härmää kestävä. Samoin hänen veljensä mortti on myös härmää kestävä lajike. Ja sitten se, millä härmää niin kuin voidaan tai lähinnä suojautua, on se, että se pensas niin kuin leikataan sillä tavalla niin kuin, että avoimeksi, avaraksi. Eli sitä, koska musta herukka on hyvin voimakas kasvu, niin sitä pitää avartaa ja leikata niin, että siinä käy ilmanvirta ja valoisuus, niin se vähentää sitä härmän saastuttavuutta. Ja totta kai sitten ne härmäisten lehtien poistaminen ja hävittäminen polttamalla on ne tiet, että sitä härmäitiötä ei olisi ilmakehässä ja ilmapiirissä niin kuin pyörimässä koko ajan. Ja totta kai siihen sitten on olemassa myös niitä ruiskutteita, mutta periaatteessa se helpoin tie on siinä se lajike ja sitten se, että se pidetään avoimena, tuulettuvana ja valolla, että se kuivahtaa se lehti ja pysyy kuivempana.
0: Ja Liisa

0: vastaava, mikä pitää tasaista ääntä, karkottaa sitä. Sitten nämä värisevät, maahan työnnettävät, paristokäyttöiset värisimet pitää maan värinää. Siitähän ei pidä, mutta sitten kun se routti sen maan, niin sekin menettää tehojaan. Ne painuu ne myyrät siinä vaiheessa syvemmälle. Hyvin hankala. Ja sitten kun siinä on vielä sellainen juttu, että maamyyrä, eli niin sanottu kontia, ne on rauhoitettu. Ja vesimyyrä on se, joka, no se, siinä on se hyvä puoli, että maamyyrä, ei, se on hyönteissyöjä. Se syö matoja ja tällaisia, se ei syö niitä juuria. Vesimyyrä syö taas sitten kaikki sipulit ja tuoreiden kasvien juuret. Ja sielläkin on olemassa torjuntakeinona niin nämä hajuefektit samalla tavalla kuin muurahaisella. Eli narsissin sipuli, sipulikukista on se, joka karkottaa. Tulppanisipuli taas on se, mikä houkuttaa. Mutta narsissin sipulia ja sitten valkosipulin kynsiä, valkosipulia. Valkosipulista puristettua tislettä voi kulkuaukoille levittää. Ja oikeastaan sitten, jos on niin kuin metsämies tai sellainen siinä, tai metsänainen siinä lähipiirissä, niin petoeläimen uloste on kanssa semmoinen, mitä voi kulkuaukoille laittaa. Se karkottaa aika tehokkaasti. Tässä tapauksessa se on siis ilves tai joku muu vastaava karhu, jos tällaista löytyy niin kuin metsästä. Se on yksi siellä. Ja sitten savunhaju, tämmöisiä kaikki on. Mutta hankala eläin on torjua, jos se on niin kuin pesiytynyt siihen lähipiiriin.
1: Näin tämän viikkoinen puutarhahetki ja ensi viikolla jatketaan uusien kysymyksien parissa. Kiitos Markku Karilainen.
0: Kiitos.
2: Yhteistyössä Savon aallot ja Viherkeskus Fokus.

0: Young Hearted ja Mustangin toinen. Kello varttia vaille 11. Joonas Poomio Savon aamussa vielä ihan hetken aikaa ennen kuin Mari Pekkanen ja Keskipäivän Keidas tästä jatkaa. Siis ollaan niin lähellä tiistai-pähkinän vastausta, että ei voi edes käsittää. Mä mietin, että miten tää ei ole vielä tullut. Siis ei herra 47, vaan 13, eli tusinasta seuraava. Eli numero 13. Ainoastaan yksi asia voi olla ylitse tämän, eli 14. Siis missä asiassa 14 on maksimi? Miettikää tätä tiistai-pähkinää sitä kautta. Siis yksi asia, aina 14 on maksimi. Mä mietin, että annanko mä yhden vinkin. Annan. 4 maata, jossa 14 maksimi. Sitten mietitte, mikä on 13. Saatte siitä oikean vastauksen. Katsotaan, kuka tuonne Savonaaltojen WhatsAppiin. 0408328001 on tuo meidän Savonaaltojen WhatsApp-numero. Kohta sinne prähtää oikea vastaus. Katsotaan, kuka sen laittaa. Mutta olette niin kuin kierrellyt kuin kissa kuumaa puuroa tässä näin, mutta kohta tulee oikea vastaus. Eli vielä 4 maata vinkkinä. 14 maksimi. Tässä tarkoittaa sitä numeroa 13.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
2: Kapapatsosta terve.
3: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
2: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
3: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
2: Missäspä meiltä taas olikaan?
3: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
2: Tervetuloa syömään.

0: Savon aallot. Studiossa
1: Joonas Puomio.
2: Oi, mikä loppukiri tiistai-pähkinää. Ihan mulla on semmoinen vajaa 2 minuuttia aikaa tässä näin, niin nopeasti vedetään tämä tiistai-pähkinä yhteen. Nimittäin oikein vastaus on tullut, jes, aivan mahtavaa. Huhhuh, meni ihan viime hetkelle, mutta sieltähän se pärähti. Siis kysymys kuuluu, että ei herra 47, vaan 13, eli tusinasta seuraava. Ainoastaan yksi asia voi olla ylitse tämän, eli 14. Mä nyt avasin tuo. Niin sit mietittiin, 13 oli oikea vastaus tähän näin, ja maksimi, tai siis vain yksi oli ylitse, eli 14. Ja annoin tuohon nyt 4 maata. No sit kun annoin 4 maata, niin herra jestas, kuinka paljon tuli korttipakka vastauksia. Joo, siis hyvin lähellä olitte. Mutta kun mä sanoisin, että se 13 tarvitaan sieltä. No sittenhän te tajusitte, ainakin yksi teistä. Siis täällä on tullut korttipakka, joku ässä. Mutta kun siellä 13 tarkoitettiin. No mikä se on korttipakassa? Tietenkin kun tässä 13 ja maksimi on 14 eli ässä. Mutta 13han on kuningas. Oikea vastaus oli siis kuningas tänään tähän tiistai-pähkinä. Tämä viimeinen vinkki oli siis, mikä on hitain liikkeessä, mutta josta kaikki lopulta riippuu. Sehän on kuningas. Eli shakkipelissä tietenkin kuningas liikkuu kaikista hitaiten, vaan yhden ruudun eteenpäin sivulle tai niin edelleen. Ja sitten kuitenkin kaikki lopulta riippuu. Tietenkin kuningas pitää saada nalkkiin. Siitähän shakkipeli riippuu. Niin Kirsi sai oikean vastauksen. Aivan mahtavasti onnitteluja sinne suuntaan. Paljon mainetta ja kunniaa ja kaiken näköistä sinne. Siis kuningas oli oikea vastaus tämänpäiväiseen. Tiistai-pähkinä. Tulihan se ihan viime hetkellä, mutta kyllä te paljon tuon 13 ja 14 kimpussa olette. Mikä se voi olla? Ei tullut niinku teillä mitään oikein mieleen siihen, että mikä ihme olisi voinut olla. Mutta onneksi Kirsi tämän ratkaisi. Kiitokset valtavasti tästä näin. Hyvin lähelle osa pääsi. Mutta onneksi saatiin nyt oikea vastaus sitten tähän. Eli kuningas, sehän on tietenkin herra, ei 47, vaan herra 13. Ja tietenkin yksi voi olla ylitse, eli 14, eli S voi olla vain sitten parempi kuin kuningas, kun korttia pelataan ja hidas liikkeessään. Ja kaikki lopulta riippuu siitä, kun kuningas shakkipelissä on tietenkin se, mistä kaikki on liikkeellä. Te tiedätte, osa teistä ainakin tietää, että minähän olen korttipakan iso ystävä. Täällä on ollut pataa ja ristiäkin välillä. Joskus aikoinaan ainakin tiistai-pähkinän vastauksia, mutta nyt se oli sitten kuningas tällä kertaa. Joo. Hei, mahtavaa. Kiva, että olitte tässä näin ahkerasti mukana. Kiitokset kaikille viesteistä, mitä on tuonne WhatsAppinkin pärähtänyt. Meikä palaa viikon päästä takaisin sitten aamu eteen. Siihen asti ei muuta kuin mitä parhainta päivän jatkoa sinne. Nyt kohti uutisia ja keskipäivän keidasta.
1: Savon aallot. Parasta musiikkia.

Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreettaa.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistaita. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz haluaa kaikille yhteisen katsomusaineen seuraavaan hallitusohjelmaan. Adler-Creutz on käynnistänyt selvityksen, jonka tavoitteena on tuottaa selkeä malli. Mitä sisältö olisi, millainen rakenne aineella olisi ja millaiset pätevyysvaatimukset opettajille asetettaisiin? Myös opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on ehdottanut Suomeen kaikille yhteistä katsomusainetta. Työryhmä pohti 2 vuotta, miten oppilaiden määrän raju lasku muuttaa peruskouluja lähitulevaisuudessa. Kaikille yhteinen katsomusaine olisi yksi keino saada säästöjä. Uskonnon opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Vaatimukset riippuvat siitä, opettaako opettaja uskontoa luokan vai aineen opettajana, sekä siitä, minkä uskonnon opetuksesta on kyse. Uskonnon opetus on ollut Suomen peruskouluissa vuodesta 2004 ei-tunnustuksellista, eli uskonnollisesti sitouttamatonta. Taustalla vaikuttaa vuonna 2003 voimaan tullut uusi uskonnonvapauslaki. Suomen julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen on EU-maiden korkein 58,9%. Suhdeluku on peräisin Eurostatin tilastoista viime vuoden lopulta. Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää lukua hälyttävänä. Hän kuvailee, että suhdeluvun perusteella kansantaloutemme on kehittynyt heikosti. Julkisten menojen määrä on korkea suhteessa kansantuotteeseen. Lehtinen ei usko, että Suomen sijoitus juurikaan paranee. Hän perustaa arvionsa valtiovarainministeriön vapun aattona tekemään taloudelliseen katsaukseen. Katsauksen mukaan suhdeluku paranisi lähivuosina lievästi, mutta pysyisi vielä vuonna 2028 noin 57%. Vielä 2000-luvun alkuvuosina Suomen julkisten menojen suhde oli alle 50% kansantuotteesta. Ja kerrotaan vielä, että Savovollin uusi passari on Onni Kalo. Lentopallon miesten mestaruusliigassa pelaava Savovolli julkaisi tänään Kaloon ensikautta koskevan pelaajasopimuksen, jossa on optio kaudesta 27-28. 21-vuotias Kalo on helsinkiläisen Puumavolliin kasvatti. Nuori passari on pelannut viime kaudet kasvattajaseuransa miesten joukkueessa ykkössarjaa.
1: Sään sinulle tarjoaa. SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Keskisessä Suomessa odotettavissa aluksi paikoin rankkoja sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila 18-23 astetta, huomenna suunnilleen sama, yön alilämpötila 11-16 astetta. Maan etelä- ja itäosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivällä vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa. Päivän ylilämpötila on 18-24 astetta ja kaakossa 24-28 astetta. Yön alin on 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Keski-Suomeen ja Kanta-Hämeeseen annetaan varoitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa ja varoitus rajusta ukon ilmasta Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Kymenlaakso. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Dingo starttasi keskipäivän keitaan koulukapinalla. Ja me aloitamme keskipäivän keitaan puheella ja karhupuheella. Nimittäin tämä on tärkeää tietoa jyväskyläläisille. Jyväskylän Aapistiellä Keljonkankaan koulun lähistöllä on havaittu karhu ja paikalla on poliisi. Rehtori Maria Hänninen Helinin vanhemmille lähettämän Wilma-viestin mukaan tuo karhu on nähty kävelemässä Aapistien koulun vieressä. Ja viestin mukaan karhuhavainto on tehty Hietatiellä ja oppilaita on nyt kehotettu pysymään sisätiloissa, kunnes poliisi antaa luvan lähteä ulos. Myös Keljonkankaan Sulperinkadun yhtenäiskoulussa on oppilaita kehotettu pysymään sisällä karhun vuoksi ja tästä asiasta annettiin koulussa myöskin kuulutus. Eilenhän Jyväskylän naapuripitäjässä Muuramessa liikkui karhu. Siitä nyt ei ole varmuutta, onko tuo sama karhu vai eri karhu, mutta hyvin samoja huudejahan tuossa on. Karhu eilen havaittiin Muuramessa leikarin päiväkodin lähettyvillä ja Kinkomaalla. Sieltä tuli useampiakin yhteydenottoja, että on nähty karhu. No, nyt on siis Jyväskylän Aapistiellä Keljonkankaan koulun lähistöllä havaittu karhu. Poliisi on paikalla ja oppilaita on kehotettu pysymään sisätiloissa. Sisätiloissa saattaa tänään pysyä ihminen, jos toinenkin, riippuen säästä. Keski-Suomessa sataa tällä hetkellä aika runsaastikin, luonto kiittää vesisateesta, mutta sitten samaan aikaan toisaalla Kaakkois-Suomeenhan ennustetaan ihan valtavan hurjia lämpötilaa lukemia ja hellän raja voi hyvinkin mennä Kaakkois-Suomessa tänään rikki. Esimerkiksi Kouvolaan on ennustettu iltapäivä 5 26 astetta lämmintä. Et hei Kaakkopiipolla, jos olette kuulolla, niin laittakaa viestiä, että joko alkaa lämmittää. Tosin ainakin tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen lämpötilat kertoo, että lämpötila olisi semmoinen 18 astetta ja se on ihan muutamassa tunnissa nousemassa hellän rajan 25 asteeseen. Puhelinnumero, WhatsApp-numero, jonne on syytä laittaa viestiä 0406195939. Pekkasen Mari täällä pari tuntia. Luke Seidel Sing ja In Your Eyes kuullaan nyt.

Lili ja Luna, kolme kaljaa ja kaupunkiin. Kaupunkiin on lähtenyt myös muuan karhu ja tätä tilannetta seurataan. Se puhuttaa jyväskyläläisiä ihan valtavan paljon. Jyväskylän Hietatiellä Keljonkankaan koulun lähistöllä on siis havaittu karhu. Poliisi on paikalla, lapset ovat sisätiloissa ja tästä asiasta on lähetetty myöskin vanhemmille Vilma-viesti. Ja myöskin Keljonkankaan päiväkoti, päiväkoti Norlandia, Kauratähti, Neulaskankaan päiväkoti, päiväkoti Pilke ja Kauramäen päiväkoti ovat varautuneet karhuun. Näin kerrotaan Jyväskylän kaupungin viestinnästä ja päiväkodin lapset pidetään sisätiloissa. Ja tosiaan seurataan tätä tilannetta, koska aika montaa kuulijaa se varmasti koskettaa tälläkin hetkellä. Kello on ihan kohta 19 minuuttia yli 11. Tervehdys studiosta. Paikoitellen on hyvin sateinen päivä, paikoitellen se voi olla jopa helteinen. 19. toukokuuta Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia, Amelia ja Milena ovat tämän päivän nimpparisankareita. Melkoinen joukkio. En muuta kuin viestiä tai onnittelupuhelua nimpparisankareille ja miksei muillekin tämän päivän juhlioille, joille tietenkin laitetaan täältä onnen toivotuksia. Joo, My Sharona on meillä seuraavaksi tuossa soittolistalla. Esittäjänä on Knack ja sitten kuullaan My First Bandin Don't Break My Corazon.

0: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Otteluisäntänä Puma.

Don't Break My Corazon, My First Band, soi siinä. Aika paljon on riittänyt puhetta viime aikoina, viime kuukausina polttoaineiden hinnoista, jotka ovat Suomessa jo monin paikoin pitkälti yli 2 euroa litralta. Ja se kuuluisa 2 euron kipua raja on ylitetty varmaan jo siellä helmikuun tiimellyksessä. No, Kauppalehti on tehnyt tänään juttu, että asiantuntija-arvion mukaan nykyiset raakaöljyn futuurihinnat viittaavat siihen, että öljyn hinta voisi kääntyä laskuun. Jos geopoliittinen tilanne rauhoittuu, polttoaineiden hinnat voisivat palata 1,8-1,9 euroon litralta vuoden loppupuolella. Mutta tässä on niin valtavan iso jos geopoliittinen tilanne rauhoittuu. Minä en oikein tiedä, että onko se nyt näyttänyt kovinkaan suuria rauhoittumisen merkkejä. Mutta Kauppalehti on haastatellut tässä keskuskauppakamarin johtavaa liikenneasiantuntijaa Hanna Kalenojaa. Ja hän muistuttaa, että maailman poliittinen tilanne on edelleen arvaamaton. Jos öljyinfrastruktuuriin kohdistuisi laajempia tuhoja, vaikutukset voisivat kestää pitkään. Myös ST1:n öljytuotteiden kaupallinen johtaja Timo Jokinen arvioi hintojen voivan laskea. Hänen mukaansa siihen viittaa muun muassa se, että raakaöljyn futuurihinnat ovat tällä hetkellä alempana kuin prompt-hinnat. Lisäksi hän pitää epätodennäköisenä, ettei Hormuzinsalmen tilanteeseen löydettäisi ratkaisua jollain aikavälillä. On todennäköistä, että ennen ensi talvea hinnat tulevat alas, sanoo Jokinen. Mutta miten nopeasti raakaöljyn hinnan lasku näkyy sitten kuluttajalle ja siinä polttoaineen hinnassa? Jokisen mukaan pääosa bensan hinnan muodostuksesta perustuu lähimenneisyyden markkinahintaan. Kyse ei ole pelkästään edellisen päivän noterauksista, mutta ei myöskään pitkän aikavälin keskiarvoista. Puhutaan päivistä ja viikoista, ei kuukausista, Jokinen sanoo. Entä mikä merkitys varastoilla on hinnoittelussa? Myydäänkö ensin kalliimmalla ostettu polttoaine pois ennen kuin hintoja voidaan laskea? Niin Jokisen mukaan polttoainemarkkinoilla syntyy kaikille toimijoille sekä varastovoittoja että varastotappioita. Ja hintojen noustessa varastoihin sitoutuneen polttoaineen arvo kasvaa, mutta hintojen laskiessa myös varastojen arvo alenee. Varmasti kaikilla on alkuvuonna varastovoittoja, mutta loppuvuonna tai ainakin hyvin todennäköisesti tulee myös varastotappioita, Jokinen sanoo. No, entä mitäpä sitten Jokinen sanoo kuluttajalle, joka kokee bensan hinnan reagoivan vain yhteen suuntaan, eli ylöspäin? Niin Jokinen toteaa, että sanoisin, että se on ehkä tunne. Pidemmällä aikavälillä hinnat reagoivat sekä ylös että alaspäin melko samantapaisella dynamiikalla. Puhumme kuitenkin hyvin likvideistä markkinoista. Pitää uskoa markkinoiden toimivuuteen. Markkinoiden toimivuuteenhan me nimenomaan uskomme tässä maailman geopoliittisessa tilanteessa. Ai että. No, ei se ole. Siis jos on autolla ajettava, niin onhan se auto sitten tankattava, on se hinta mikä tahansa. Useimmiten tulee kalliimmaksi hinauttaa auto jostain pois sen takia, että polttoaine on loppunut kesken, kun nuukuuttaan ei ole malttanut tankata. Tämä on Jane the Fool.

0: Jane ja The Fool. Arva ja Jämsä ilmoittautui juuri siellä. Kolistelee ukkonen ja sadetta tulee. Se on muuten hyvä, että sataa. Kyllä tekee luonnolle ihan valtavaa hyvää. On ollut niin kuivaa. Ja tämä edeltävä Enska, joka soitti siis arvajalta, niin sanoi, että oli nurmikkokin niin valtavan ruskeana, että ei ole ikinä ollut. Mistä tulikin mieleeni, että teille kun kävin koiran kanssa ulkoilemassa, se on hyvä, kun koiralla on kohta ikää 15 vuotta, niin ei ihan hirveästi hätiköidä suuntaa eikä toiseen, että antaa koissulin sitten haistella ihan kaikessa rauhassa ja liikutaan sitten, kun vanhalle herralle sopii. Niin eilen käveltiin semmoisen alueen ohi, missä oli nurmikko ajettu ensimmäistä kertaa tälle keväälle, niin voi vitsi, miten hyvältä se tuoksui. Se on niin huumaava, se vastaleikatun nurmikon tuoksu, että en tiedä toista. Tai saatan tietää, mutta kyllä menee ehdottomasti top kolmoseen vastaleikatun nurmikon tuoksu. Se on hieno. Jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 040-619-5939. Tälläkin tuli viesti, että kyllä muuten sataa. Me vain aina ulkoa muista, että missä päin kaikki meidän viestinlähettelijät asuu, mutta jotenkin liittäisin tämän Uuraisten suuntaan, eli Keski-Suomessa sekin. Karhuasiat ovat puhuttaneet Jyväskylässä ja päivitetään ihan kohta tietoa tuon Keljonkankaan karhun osalta.
1: Keskipäivän keidas.
0: Tämä on Stoosh ja Waterfalls.

0: Doors ja Waterfalls. Jyväskylän Hietatiellä Aapisteen koulun lähistöllä on siis havaittu tänään karhu. Poliisi on paikalla, oppilaat ja päiväkodin lapset pysyttelevät sisätiloissa ja vanhemmat ovat saaneet Wilma-viestin tästä karhuhavainnosta. Ja poliisin tiedotteen mukaan poliisille on tullut viime päivinä useita havaintoja Jyväskylässä ja Muuramessa asutuksen läheisyydessä liikkuvasta karhusta. Poliisi on tehnyt karhusta karkotuspäätöksen. Ensimmäiset havainnot karhusta tehtiin 14. toukokuuta Muuramen alueella. Ja tämän jälkeen karhusta on tullut useita ilmoituksia, joista viimeisimmät tänään Jyväskylän Keljonkankaan ja Sääksvuoren alueella. Poliisin tietojen mukaan kaikki havainnot koskevat tätä yhtä ja samaa karhua. Ensisijaisesti tämä karhu pyritään tietysti saamaan pois ihmisasutuksen läheisyydestä. Poliisi on pyytänyt suurriista virka-apua riistanhoitoyhdistykseltä ja tekee yhteistyötä SRVA:n toimijoiden kanssa, joten alueella saattaa näkyä poliisin ja SRVA:n toimijoita. Poliisin tiedossa ei ole, että tämä karhu olisi käyttäytynyt mitenkään uhkaavasti, mutta poliisi myöskin ohjeistaa, että ihmisten ei tule lähestyä karhua tai esimerkiksi kuvata sitä. Jos karhu ei väistä ihmistä tai viipyy alueella pitkään ja tilanne tuntuu uhkaavalta, niin poliisi ohjeistaa soittamaan havainnosta hätänumeroon 112.
1: Paikallisten puolella.
0: PMMP:tä kuullaan nyt, että tässä elämä on.

0: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
5: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreeta. Makumatka ilman lentolippua.
6: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
7: Puolen Suomen radio.

Dolores Forever ja Concrete. Tervehdys keskipäivän keitalta. Mari Pekkanen täällä juontohommissa reilun tunnin ajan, eli kello 13. Ja jos haluat laittaa viestiä suoraan tähän minun naaman eteen ruudulle, 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero, niin sitä kautta saa suoran yhteyden tähän puhuvaan päähän. Osmo Ikonen, aina.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni, sä otat mut kiinni.

Osmo Ikoselta. Herkkä kappale aina. 3,5 minuutin kuluttua vuoroon puolen päivän lounasuutiset. Ennen uutisia kuullaan vielä ilmapalloista laulua. Vuoro on Nena.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistaita. Opetusministeri RKP:n Anders Adler-Creutz haluaa kaikille yhteisen katsomusaineen seuraavaan hallitusohjelmaan. Adler-Creutz on käynnistänyt selvityksen, jonka tavoitteena on tuottaa selkeä malli. Mitä sisältö olisi, millainen rakenne aineella olisi ja millaiset pätevyysvaatimukset opettajille asetettaisiin? Myös opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on ehdottanut Suomeen kaikille yhteistä katsomusainetta. Työryhmä pohti 2 vuotta, miten oppilaiden määrän raju lasku muuttaa peruskouluja lähitulevaisuudessa. Kaikille yhteinen katsomusaine olisi yksi keino saada säästöjä. Uskonnon opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Vaatimukset riippuvat siitä, opettaako opettaja uskontoa luokan vai aineenopettajana, sekä siitä, minkä uskonnon opetuksesta on kyse. Uskonnon opetus on ollut Suomen peruskouluissa vuodesta 2004 ei-tunnustuksellista, eli uskonnollisesti sitouttamatonta. Taustalla vaikuttaa vuonna 2003 voimaan tullut uusi uskonnonvapauslaki. Suomen julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen on EU-maiden korkein 58,9%. Suhdeluku on peräisin Eurostatin tilastoista viime vuoden lopulta. Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää lukua hälyttävänä. Hän kuvailee, että suhdeluvun perusteella kansantaloutemme on kehittynyt heikosti. Julkisten menojen määrä on korkea suhteessa kansantuotteeseen. Lehtinen ei usko, että Suomen sijoitus juurikaan paranee. Hän perustaa arvionsa valtiovarainministeriön vapun aattona tekemään taloudelliseen katsaukseen. Katsauksen mukaan suhdeluku paranisi lähivuosina lievästi, mutta pysyisi vielä vuonna 2028 noin 57%. Vielä 2000-luvun alkuvuosina Suomen julkisten menojen suhde oli alle 50% kansantuotteesta. Ja kerrotaan vielä, että Savovollin uusi passari on Onni Kalo. Lentopallon miesten mestaruusliigassa pelaava Savovolli julkaisi tänään Kalon ensikautta koskevan pelaajasopimuksen, jossa on optio kaudesta 27-28. 21-vuotias Kalo on helsinkiläisen Puumavolliin kasvatti. Nuori passari on pelannut viime kaudet kasvattajaseuransa miesten joukkuessa ykkössarjaa.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Keskisessä Suomessa odotettavissa aluksi paikoin rankkoja sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Päivän ylilämpötila 18-23 astetta, huomenna suunnilleen sama, yön alilämpötila 11-16 astetta. Maan etelä- ja itäosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivällä vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa. Päivän ylilämpötila on 18-24 astetta ja kaakossa 24-28 astetta. Yön alin on 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Keski-Suomeen ja Kanta-Hämeeseen annetaan varoitus. Iltapäivästä alkaen voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa ja varoitus rajuusta ukon ilmasta Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Kymenlaakso. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: James Blunt ja Beside You kuultiin puolen päivän uutisten jälkeen. Kello on nyt 8:08. Pekkasen Mari täällä vajan tunnin verran ennen kuin päästetään Nivalan Jani pitämään teistä sitten 5 tuntia huolta puolen Suomen iltapäivässä. Tänään tietysti seurataan karhukeissiä. Jyväskylässä on nyt aika monet lapsukaiset kouluissa ja päiväkodeissa sisätiloissa, sillä Jyväskylässä Keljonkankaan yhtenäiskoulun Aapisten koulun lähistöllä on havaittu karhu. Ja kyllähän siellä on poliisi paikalla ja vanhemmille on lähetetty Wilma-viesti tuosta karhuhavainnosta. Ja oppilaita on kehotettu pysymään sisätiloissa, kunnes poliisi antaa luvan lähteä. Tuossa Aapisten koulussa opiskelee 1-4-luokkalaisiin. Myös Keljonkankaan yhtenäiskoulun Sulbergin kadun koulussa on oppilaita kehotettu pysymään sisällä karhun vuoksi. Ja asiasta annettiin kuulutus koulussa ja tässä Sulbergin kadun koulussa opiskelee sitten luokat 5-9. Lisäksi Keljonkankaan päiväkoti Norlandia, Kauratähti, Neuloskankaan päiväkoti Pilke ja Kauramäen päiväkoti ovat varautuneet karhuun. Näin kertoo Minna Hakkarainen Jyväskylän kaupungin viestinnästä ja tottahan toki päiväkodin lapset pidetään sisätiloissa. Poliisi on lähestynyt tiedotteella, sen mukaan poliisille on tullut viime päivinä useita havaintoja Jyväskylässä ja Muuramessa asutuksen läheisyydessä liikkuvasta karhusta. Ja poliisi on tehnyt karkotuspäätöksen ja poliisi ohjeistaa, että ihmisten ei tule lähestyä karhua tai esimerkiksi kuvata sitä, jos karhu ei väistä ihmistä tai viipyy alueella pitkään ja tilanne tuntuu uhkaavalta. Poliisi ohjeistaa soittamaan havainnosta hätänumeroon 112. Westerinen yhtyeineen pitää sanoa ei.

Siinä Bess-kappaleella Anna tulla. Itse en ihan hirveästi matkustele junalla, vaikka syytä olisi, mutta useimmiten se oma reissu on vähän turhan aikataulutettu, varsinkin jos kyseessä on joku työreissu. Ja sitten useimmiten ne on sen verran syrjässä, että sitten tarvitsisi kuitenkin jotain jatkokyytiä ja näin poispäin. Kaikki selitykset voi keksiä tähän kohtaan. Mutta sitten aina kun matkustan junalla, niin mietin, että vitsi miten mukavaa tämä on. Sen kun kattelee maisemia ja käy vaikka ravintolavaunusta kipasemassa yhden pahvikahvin siihen tai lueskelee lehteä ja ei tarvitse kiinnittää huomiota mihinkään muuhun liikenteeseen, ainakaan toivon mukaan. Ja kyllä mieluusti reissaisin enemmänkin junalla. Se on helppoa ja mukavaa. Ja VR itse asiassa nyt haluaisi saada lisää junamatkustajia, tottahan toki, hehän tekevät sillä bisnestä. Mutta VR tuo myyntiin tämän kuun lopulla erään 9,90 € hintaisia lomalippuja, joilla saa matkustaa rajattomasti kuukauden. Niin kyllähän nyt jos tiedät, että olet lähdössä johonkin reissuun, jonne junalla pääsee, niin kannattaa olla tietysti kärppänä paikalla. VR käynnistää kesäksi tämmöisen uuden Binge Finland-kampanjan ja tällä suomalaisia houkutellaan vaihtamaan ruutuaika kotimaan matkailuun. Ja kampanjassa tosiaan nopeimmat voivat saada kuukauden rajattoman junalipun vain hintaan 9,90 € ja esimerkiksi samaa hintaisia on aika monet suoratoistopalvelut. Saattaa olla hyvin paljon kalliimpiakin. En tiedä, kuinka paljon tähän on vaikuttanut esimerkiksi se, että Finkinohan vastikään lanseerasi tämmöisen oman kuukausilippunsa. Mutta siis mainio idea ja uskoisin, että kyllä tälle varmasti jonkinlaista suosiota tulee. VR:n mukaan suomalaiset viettävät nykyisin jopa 5,5 tuntia päivässä ruutujen ääressä. Ja noin 80% on käytössään ainakin yksi suoratoistopalvelu. Ja yhtiö haluaa nyt tarjota vaihtoehdon jatkuvalle sarjojen ja somevirran kuluttamiselle. Filosofian tohtori ja psykoterapeutti Mikael Saarinen muistuttaa, että jatkuva sisältöjen ahmiminen voi kuormittaa mieltä ja kehoa. Ja hänen mukaansa luonnossa liikkuminen, irroittautuminen digitaalisesta ärsyketulvasta ja sosiaaliset kohtaamiset voivat lisätä hyvinvointia ja elämän iloa. Ja VR:n kaukoliikenteen asiakaskokemuksesta ja palvelukehityksestä vastaava johtaja Marika Schug kertoo, että kampanjan ideana on kannustaa suomalaisia kokemaan kotimaa uudella tavalla. Hänen mukaansa junamatka voi olla jo itsessään osa elämystä ilman ratissa stressaamista. Ja tuolla kesän lomalipulla voi matkustaa rajattomasti kaikilla VR-reiteillä ympäri Suomen 1. kesäkuuta 31. elokuuta välisenä aikana. Ja normaalisti tuon lipun hinta olisi 369 €, mutta kampanjassa pieni erä lippuja tulee myyntiin 9,90 €. Ja toi myynti alkaa 29. toukokuuta eli viikon päästä perjantaina. VR muistuttaa, että Suomessa on yli 200 junalla saavutettavaa kohdetta ja junamatkailu on yksi vähäpäästöisimmistä tavoista liikkua pitkiä matkoja kotimaassa. Sitä se varmasti on. Mutta nyt on pakko kiinnittää huomio myös tuohon. Siis tämä oli hieno, että on otettu tämmöinen tavallaan kansakuntaa ja sen hyvinvointia tukeva ajatus tuohon taustalle, että ihmiset pois ruutujen äärestä ja katselemaan vaikka maisemia VR:n junaikkunoista, mutta täällä on, että VR:n mukaan suomalaiset viettää nykyisin jopa 5,5 tuntia päivässä ruutujen ääressä ja noin 80% on käytössä ainakin yksi suoratoistopalvelu ja yhtiö haluaa tarjota vaihtoehdon jatkuvalle sarjojen ja somevirran kuluttamiselle, niin kyllä se useimmiten tarkoittaa samalla myös sitä, että kun junaa hyppäät, niin ei se VR:n wifi ihan hirveän hyvin toimii, että tavallaan siinäkin tulee irtauduttua ihan kertaheitolla siitä somevirran kuluttamisesta. Mutta itse kyllä tykästyin tähän ajatukseen. Uskoisin, että kyllä tuommoiset kympiliput tekevät kauppaansa hyvinkin vauhdikkaasti, kun ne myyntiin tulevat. I Like Chopin kuullaan nyt esittäjänä Gazebo.

0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Otteluisäntänä Puma.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Bam! Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Hozier ja Almost Sweet Music. Hei, onko sinulla puhelimessa 112 Suomi-sovellus? Jos on, niin paas päivittäin. Hätäkeskuslaitos kehottaa nyt päivittämään tämän vaaratiedotteesta ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Ja aika isona osatekijänä tässä on se, että Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana viime perjantai-aamuna 112 Suomi-sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Ja toi tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö kyllä poistui samana aamuna. 112-sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, näin kertoo Hätäkeskuslaitos. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Eli riippuen siitä, että onko sulla Androidi vai omppupuhelin eli Apple, niin avaa se sovelluskauppa, kirjoita hakukenttään 112, se tarjoaa todennäköisesti jo heti, minulle tarjoaa nyt 112 Suomi-sovellusta. Ja sitten täällä on avaa tai päivitä, jos se on valmiiksi asennettuna. Jos se ei ole asennettuna, niin samallapa sen nyt sitten asentaa sinne. Ei varmasti ole haitaksi. Ja sitten se kysyy, että voiko sijaintia käyttää. Se muistaakseni kyselee nämä samat jutut aina myös päivitettäessä. Ja pystyy valitsemaan tämän sovellusta käytettäessä. Ja sitten pitää myöskin laittaa se, että saako sovellus lähettää ilmoituksia. Ja siihen ehdottomasti kannattaa laittaa kyllä, koska sitten kaikki vaaratiedotteet ja mahdolliset droonihuhat tulevat sinun sijainnin mukaan. Kun olet sallinut sijainnin vaikkapa sovellusta käytettäessä ja sitten sallit ne 112 Suomen ilmoitukset suoraan puhelimeen, niin silläpä pääsee aika hyvin kartalle ja sitten varsinkin, jos on ollut se vanha sovellusversio, niin päivittää sen, niin se ei ole sitten kuormittamassa sovellusta taustalla. Nyt me on päivittänyt oman 112 Suomi-sovelluksen päivitä siekiin, hyväksy sijainnin käyttö ja se, että sovellus lähettää ilmoituksia. Näin saadaan sitten jatkossa toivottavasti vähän paremmin ne ilmoitukset perille. Täällä näköjään tehtiin tämmöinen kimppapäivitys. Eräs kuuntelija laittoi just screenshottia, että hän on just päivitellyt tuon. Eli on ajantasalla toi hänen sovelluksensa. Tässä myöskin, kuten olen monasti sanonut, niin ei radion tekeminen olisi mitään ilman kuuntelijoita ja interaktiivisuutta kuulijoiden kanssa. Tuossa tovi sitten puhuin, että VR julkaisi kesäkampanjan, joka tulee myyntiin reilun viikon kuluttua, ja että kuukauden junamatkat saa hintaan 9,90. Niin meillähän täällä eräs kuuntelija laittoi viestiä, että toivebiisi kertoo junamatkasta, sopii junahommaan erinomaisesti ja on täysin samaa mieltä. Harmi, kun en kerennyt bongasta vähän aiemmin, mutta hei, meillähän on vielä lähetystä jäljellä, että ei tässä mikään tule liian myöhään. Tämä on yksi hienoimmista biiseistä, jota en ainakaan itse kyllästy kuuntelemaan koskaan. Kyseinen artisti on ainakin miuhu tehnyt semmoisen jäljen, jota ei ole kukaan muu suomalainen artisti pystynyt koskaan peittoamaan. Näillä ylistyssanoilla hiljennymme kuuntelemaan Topi Sorsakosken ja Agentsin On kesäyö -kappaleen.

Topi Sorsakoski ja Agents on kesäyö. Ei tämä kaikille ihan samalla tavalla kolahtanut. Yksi kuuntelija laittoi viesti, että paljon parempi on Esa Pakarisen lentävä kalakukko. On myös Meksikon pikajuna hyvä. Niin on.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
2: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä. Kuopion Toriapteekista. Sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa. Muoliman navalla, Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
3: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
4: Indiepopin herkkyys ja Big

Bändin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Lipun myynti alkaa keskiviikkona 20. toukokuuta kello 9 osoitteessa lippu.fi. Lue lisää umohelsinki.fi.

0: Jonna Tervomaa ja Näkymätön. Tänään karhun liikehdintä on puhuttanut aika laajalti Jyväskylässä. Ja keskisuomalainen on kuullut tällaisesta kolmasluokkalaisesta pojasta, joka kohtasi karhun Jyväskylän Keljonkankaan yhtenäiskoulun Aapisten koulun pihassa tänään aamupäivällä siten, että matkaa tuohon pentukarhuun oli vain kymmenkunta metriä. Näin kertoo Keljonkankaan yhtenäiskoulun rehtori Marja Hänninen Heliin ja pojan mukana oli koulunkäynnin ohjaaja. Karhu oli vain 10 metrin päässä, kun se tallusteli hietatietä pitkin. Oppilas ja koulunkäynnin ohjaaja olivat matkalla kirjastoon, mutta päättivät sitten kääntyä takaisin koululle. Poika oli rehtorin mukaan oikein polleana nähtyään karhun. Se oli jännittävä kokemus ja poika on oikein ylpeä tästä kohtaamisesta. Hän ei pelännyt ollenkaan, mutta kuulemma valtavan isot jalat sillä oli, rehtori Hänninen Heliin kertoo pojan raportoineen hänelle. Koulun lähistöllä Keljonkankaan omakotialueella vallitsi aamupäivällä jännittynyt, mutta myös tietysti utelias tunnelma, kun tieto karhun liikkumisesta koulun ja liikuntapaikkojen läheisyydessä levisi. Poliisiautoja oli passissa muutamassa kohtaa koulun lähimaastossa ja droonikin oli poliisin apuna karhun etsinnässä. Poliisit eivät kuitenkaan antaneet auton ikkunasta tietoa, että oliko tuosta karhusta saatu puoleen päivään mennessä näköhavaintoa. Asuinkaduilla pyöri useita henkilöautoja, joista ainakin osa oli bongaamassa karhua. Jalankulkijoita oli varsin vähän. Yksittäiset ihmiset seisoskelivat pihaporteilla kuin seuraten tilannetta. Ja pururadalta tuli joukko läpimärkiä yläkoululaisia poikia, joita tämä karhu ei tuntunut pelottaneen. Joitain miehiä nähtiin liikkeellä myös metsästyskoiran kanssa, mutta kommentoimaan heitä ei saatu. Näin keskisuomalaisessa kerrotaan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Los Cafres soi siinä. Hei, niin se on, kuulkaa, tämän päivän keskipäivän keidas loppu aplodeja vaille valmis. Okei, en tarvitse aplodeja, kyllä me pärjään erinomaisen hyvin ilman niitäkin. Ja vaikka joku taputtaisi, niin eihän me sitä kuulisi. Siihen asti ei meidän interaktiivisuus kanna. The Hivesia kuullaan vielä kappaleen verran ennen kello 13 uutisia. Älä peljästy, jos olet autoratissa. Tähän kuuluu semmoiset piipaa äänet taustalle. Jani Nivala pitää teistä erittäin hyvää huolta kello 13.18. Jatketaan huomenna. Moro!

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistai-iltapäivää. Energiayhtiö Gasum tiedottaa merkittävästä savolaisrekrytoinnista. Se on nimittänyt kuopiolaisen Tommi Riikosen johtamaan sähköliiketoiminnan Gasum Portfolio Services-yksikköä. Väreen palveluksesta Gasumille Jyväskylään siirtyvä Riikonen aloittaa tehtävässä kesäkuun alussa. Tehtävä on keskeinen Gasumin sähköliiketoiminnan kehittämisessä sekä asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa. Riikosella on kokemusta energiatoimialalta. Hän on toiminut muun muassa Väreellä liiketoimintajohtajana ja Savon Voiman myyntijohtajana. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa, runsaat 2%. Vantaalla hinnat laskivat noin 9% vuoden takaisesta. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin maaliskuussa vajaat 3400 vanhojen osakeasuntojen kauppaa. Määrä oli 9% pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Ja lopuksi vielä urheilua. Kalpan kasvatti Rasmus Rissanen on Kalevan mukaan tehnyt ensi kautta koskevan sopimuksen Kärppien kanssa. Sopimus on yli kauden pituinen. Heinäkuussa 35 vuotta täyttävä Rissanen on pelannut lähes koko ammattilaisuransa ulkomailla. Hän siirtyi Kalpa-juniorina Pohjois-Amerikkaan, missä hän pelasi pääasiassa AHL:ssä. Kahden jokerit KHL-kauden jälkeen Rissanen on viihtynyt Ruotsissa 8 kauden ajan. Isokokoisen puolustajan tilillä on myös 2 MM-kisat Leijonien paidassa. Rasmus Rissanen on serkku Kalpan Jaakko Rissaselle.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR Kontti Kuopio.
2: Säätiedotus. Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja on luvassa suuressa osassa maata. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Ja lämpötila tänään ja myös huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään Kaakossa ja huomenna Koillisessa 24-29 astetta. Yölämpötilakin on aika lämmin. Yön lämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Ja huomenna aamulla tuuli kääntyy sitten etelään.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: tulee tästä biisistä aina välillä mieleen avokadopasta. En tiedä, mikä mieleyhtymä tämä on, mutta niin se vaan välillä käy. Ehkä toi oli sitä aikaa, kun avokadopasta oli hittituote. Tai jotenkin toi mun mielessä assosioituu siihen. Blogihatut ja avokadopasta ja Jenni Vartiaisen ihmisten edessä. Mitä oli blogihatut? En tiedä. Eikö ne ole jotain semmosia tosi isoja lierihattuja, mitä oli naisbloggareilla joskus vuonna 2009? Ehkä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
0: Joo, kaikesta on jo 20 vuotta. Varmaan niistä blogihatuistakin on. Miksi mä puhun blogihatuista? Älä kysy enempää. Ei jatketa siitä aiheesta nyt sen pidemmälle tänään tiistaina, vaan lähetetään kiitokset keskipäivän keitaalle Mari Pekkaselle. Kiitetään lähetyksestä ja toivotetaan kaikki tervetulleeksi iltapäivälähetyksen puolelle, Puolen Suomen iltapäivään. WhatsApp palvelee 0406195939. Sä voit tyrkätä sinne vaikka karhuhavainnon tai jonkun muun eläinhavainnon, jos oot nähnyt jotain kivaa. Tai vaikka jonkun hienon salamakuvan voit pistää, jos oot ukkosrintaman alla viettänyt aikaa tänään, niin kaikenlaiset yhteydenotot ovat tervetulleita, ääniviestit, kuvat ja videot ja biisitoiveet ja sen semmoiset. Ja saa kommentoida myös tämän iltapäivän puheen aihetta, joka avataan myöhemmin tänään kello 15 jälkeen meidän iltapäivän asiantuntijan vieraan kanssa. Psykoterapeutti Hedda Retu on tänään puhumassa tässä lähetyksessä psykedeeleistä. Kyllä, Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä napataan kiinni tämmöiseen aiheeseen, että kun on olemassa tämmöisiä aineita, psykedeelejä, joista voisi tietyllä tavalla käytettynä olla apua ihmisten hoitamisessa, vaikka mielenterveysongelmien tai traumojen tai ahdistuksen tai masennuksen tai tämän tämmöisten kanssa, niin puhutaan tämmöisestä aiheesta tänään myöhemmin. Meillä on ihan tämmöinen asiantuntija, joka on itse toiminut näiden psykedeelien parissa, psykoterapeutti Hedda Retu puhuu tästä aiheesta ja ollaanko sitten ihan laillisilla linjoilla koko ajan, niin no se nähdään ja kuullaan kello 15 jälkeen, mutta mielenkiintoinen aihe kuitenkin nämä psykedeelit, että jos ne eivät ole kaikissa valtioissa täysin laillisia kaikki aineet, mutta silti niistä voisi olla ihmisille apua, ne voisi olla tämmöinen hoitomuoto, mikä lievittää ihmisten kärsimystä. Niin, että siis jos jollain on hirveät tuskat ja kauhea elämä ja elämä on yhtä kärsimystä ja sitten voisi olla apua tarjolla jostain aineesta, jostain hoidosta, mutta sitten se ei ole lain kirjaimen mukaan mahdollista, niin joo, ehkä me päädytään näitäkin pyörittelemään Hedda Retun kanssa myöhemmin tänään, mutta mielenkiintoinen aihe, tämmöinen kontroversiaali aihe, eli en tiedä mitä kontroversiaali tarkoittaa, mutta käytin just sitä sanaa, mutta siis tämmöinen aihe, että varmaan osa nytkin radion kuulijoista on sille, että mistä siellä puhutaan, mistä aineesta, jotain huumehommiako. No, mennään siihen kello 15 jälkeen tarkemmin, mutta niin, mitä sanaa sitten meidän psykoterapeutti Hedda Retu käyttääkään, niin selvitellään se myöhemmin tänään. Mutta mielenkiintoista on joka tapauksessa, koska minäkään nyt en mikään lääkärisihminen ole, mutta silloin tällöin sattuu jotain uutisia silmiin maailmalta, että ihan jossain niin kuin arvostetuissa yliopistoissa tehdään tutkimustyötä koko ajan psykedeelien parissa ja tulee lisää infoa koko ajan siitä, että niistä voisi olla ihmiselle hyötyä, että ne jotain tuonne meidän päähän tekee jonkinlaista ehkä uudelleen ohjelmointia tai miksi sitä nyt sitten sanotaankaan, niin mielenkiintoinen aihe tänään ja mielenkiintoinen vieras. Psykoterapeutti Hedda Retu äänessä tänään kello 15 ja ilta 6 eli 18 välillä. Niin tällaisia settejä pyöritellään ainakin tänään ja kai me sitä karhumeininkiäkin tässä tiiraillaan, että mikä on tunnelma Jyväskylässä, kun siellä on se ainakin yksi karhu liikkeellä vai onko niitä sitten enemmänkin, niin katsotaan tuleeko havaintoja Jyväskylän seudulta ja tosiaan säkin voit oman havaintosi laittaa ja ei tarvitse siihen karhuun välttämättä liittyä, niin se meidän WhatsApp-numero tänne on 0406195939. Kävästäisiin pimeällä puolella seuraavaksi The Dark Side, Josen pimeä puoli, kappale on nimeltään sellainen.
1: Studiossa Jani Niva.

Kohta nautitaan muun muassa Atomic Kitten -yhtyeen ja Levi and the Livingsin musiikista sekä Jannika B:n ja Toni Virtasen yhteisestä kappaleesta Kauniita lauseita. Tiistaipäivä Puolen Suomen radiossa ja hämärä, synkkä, pimeä päivä, mutta ei vaivuta me synkkyyteen kuitenkaan. Mä sanoin, että WhatsApp-viestit ovat tervetulleita. Eräs kuulijamme on käymässä museossa ja pisti videoviestiä hienosta vanhasta rautakautisesta puvusta. Videoviestissä selostettiin, että puku olisi jostain 1200-luvulta. Siinä on metallisolkia, hienoja koruja, oranssi hame, siis naisen puvusta on kyse. Yläosa on sininen, sekä vaalean sininen että tumman sininen. Siis onko 1200-luvulla ollut mukaan noin hienoja vaatteita olemassa? Voiko pitää paikkaansa? Tulee lisää viestiä. Et on rautakausi noin 500 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. 1200-luvulle ajanlaskun alkamisen jälkeen ulottuu rautakausi. Et menisi johonkin sinne haarukkaan tuo puku. Okei. On ne siihenkin aikaan osannut, vaikka ei ollut henkkamaukkaa olemassa, mistä olisi voinut hakea vaatteita sitten, mutta aika styleja, outfitteja on ollut. Ollaanko me sittenkään mikään tämmöinen kehityksen huippu, niin kuin aina luullaan, että nyt meillä on se henkkamaukka olemassa ja lenkkarit jalassa ja näin poispäin. Ja että 200 vuotta sitten pistettiin vähän sammalta varpaiden väliin ja kuljettiin silleen, mutta eihän se nyt niin ole mennyt, kun jos niin kuin 800 vuotta sitten on ollut niin kuin todella hienoja vaatteiden värjäystekniikoita olemassa ja on osattu ommella pukuja ja niitä metallisolkia ja metallikoruja niihin, niin tämä aina yllättääkin, että ei me todellakaan olla mikään nyt semmoinen kehityksen huippu, vaikka meillä onkin kännykkä taskussa ja wifi kotona mahdollisesti, niin kyllä ihmiset on osannut pitkän aikaa jo tehdä kaikenlaista.

0: Atomic Kitten, The Last Goodbye. Mä mietin, että mikä museo se on, mistä toi meidän kuulija on kattelemassa rautakauden aikaisia hienoja pukuja, että onko se joku pääkaupunkiseudun museo, onko se Tampereen Vapriikki. Siellä mä oon joskus käynyt jotain rautakautajuttuja siellä Tampereella kattelemaan, mutta ei. Kyllä kuulijamme on Lahdessa. Lahden historiallinen museo. Se on muuten kirjoitettu Google Mapsissa väärin. Lahden historiallinen museo. Niin siellä on yksi kirjain liikaa tuolla Google Mapsissa. Mutta joo, ihan kotikaupungissa on tämä meidän kuulija museokierroksella ja luureissa pauhaa puolen Suomen iltapäivän lähetys. Toinen kuulijamme laittaa Jyväskylästä viestiä, että yksi kaveri aikoo laulaa karhun vastaan tullessa biisiä ja kysyin, että mitä hän laulaisi, niin vastaus oli, että hard rock hallelujahin. Okei, no niin. Ja muutamien kilometrien päässä karhuhavainnoista on tämä meidän kuulijamme ystävänsä kanssa ollut. Pyörälenkillä Keljonkangas on tullut kuitenkin tutuksi. Joo, mutta siellä niinku... Siellä huudeilla. Kyllähän se karhu vikkelästi pääsee juoksemaan muutaman kilometrin matkankin aika nopeasti. Nehän on vikkeliä otuksia, noi karhut. Ja tossa oli muuten tänään se, kun mielipidekirjoitus oli keskisuomalaisessa, että miten se meni, että sen karhu voisi jotenkin nukuttaa ilmasta käsin, että kun Jyväskylässä on paljon metsästäjiä ja on kalustoa ja helikoptereit ja ilmavoimat ja metsästäjiä, niin että se pitäisi se karhu nukuttaa jotenkin yläilmoista ja sitten roudata jollain valjailla helikopterilla eläinlääkärin vastaanotolle, niin tämmöisiäkin hyviä ehdotuksia näkyy sieltä Jyväskylän suunnilta.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sitähän on muuten olemassa ruotsinkielistä versiota Levi and the Leavingsinkin tuotannosta. Ainakin joku yksi biisi on olemassa, mä oon semmoisen joskus kuullut. Joo, tuli vaan nyt tosta mieleen ja sitten kun se westerinen yhtyeinen porukka lähtee Ruotsiin keikoille esittämään suomenkielistä musiikkia, niin kyllä tämä kulttuurivaihto on tässä pelannut varmaan siis enemmän niin päin toki, että sieltä ruottista on tullut jotain meille, mutta välillä toistepäin, että just vaikka Levi and the Leavingsia on käännetty ruotsiksi ja nyt westerinen yhtyeinen lähtee sinne Ruotsiin keikkailemaan, niin aika hienoa touhua, aika hienoa touhua. Pysytään Suomen maassa ja Hämeen alueella. Hämeessä vaikuttavat Jannika B. ja Toni Virtanen, tämä pariskunta, seuraavaksi kauniita lauseita kappaleen äärellä ja sitten fiilistellään kesää. Lämpöä nyt riittää ihan kivasti, aurinkoa voisi enemmänkin mahtua, mutta maa kaipaa sitä sadetta, niin ihan otamme sateetkin vastaan. Mutta kesäinen Aleksian biisi Uu la la la nautitaan kans puolen Suomen iltapäivässä kohta.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
2: Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
4: Kapapatsosta terve.
5: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
4: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
5: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa. Pantsovillan tapaan.
4: Missäspä meiltä taas olikaan?
5: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
4: Tervetuloa syömään.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
7: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Aleksian kesämusa Ulalala. Sillä olisi myös se Summer is Crazy -biisi, mutta soitetaan se sitten jonain aurinkoisempana päivänä, kun on semmoinen kirkas ja lämmin hellekesäpäivä, niin sitten Summer is Crazy soimaan. Kohta Whamin musiikkia soimaan ja Pyhimyksen ja Saimaan kimppabiisi ja Kylie Minoguea Puolen Suomen iltapäivässä. Ja tänään tässä lähetyksessä käsitellään psykedeelejä terapiaa muotona. Eli sitä, että miten ihmisiä voitaisiin hoitaa, miten ihmisten kärsimystä voitaisiin vähentää psykedeeleillä. Niin tästä puhutaan tänään kello 15 jälkeen Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Viestejä studioon on sadellut tästä aiheesta. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu 0406195939 ja muun muassa tällainen viesti saapui, että näiden tajunnan laajentajien ja onnellisuuspillereiden varjopuoli on se, että niiden käyttö sotkee aivosähkökemian ja muun muassa dopamiinierityksen, joten niillä mennään ojasta allikkoon. Tämä näkyy lääke- ja huumeriippuvuuksina ja se niiden seurauksina, kuten henkirikoksina, varkauksina, ryöstöinä ja niin edelleen ja niin edelleen. Kiitos tästä viestistä. Haastattelun tarkoituksena tänään myöhemmin kello 15 ja 18 välillä ei ole siis tarkoitus kannustaa mitenkään näiden psykedeelien käyttöön, vaan otetaan selvää tästä ilmiöstä, että minkälainen hoitomuoto ne olisi asiantuntijan mielestä, joka niiden kanssa on toiminut, niin otetaan tämä tämmöisenä informatiivisena pakettina sitten myöhemmin tänään, että lisätään tietoa siitä, että missä vaiheessa nyt Suomessa mennään psykedeelien käytössä terapiamuotona ja minkälainen mahdollisesti olisi tulevaisuus, niin puhutaan näistä asioista tänään Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä myöhemmin. Ja juttukaverina meikäläisenä on sitten psykoterapeutti Hedda Retu.

olemme setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

On aikamoista sanataidetta toi pyhimyksen veto tai vetäminen. Pyhimys ja Saimaa, Herme Setas. Sä halusit jutella tästä biisistä, mutta tää biisi on se juttelu. Mä juttelin joskus muutamia vuosia sitten yhden vanhemman herran kanssa, joka oli tämmönen iskelmämusiikki.

0: jotenkin erikoistunut tyyppi ihan niin kuin työkseen, niin hän hehkutti tuota pyhimyksen sanan käyttöä. Ja siis ei ollut mikään rap- tai hip-hop-musiikin fani tämä ihminen, mutta hehkutti silti tuota pyhimystä. Että, ja sitä, että vitsi, mikä niin kuin sanankäyttötaito osalla ihmisistä on, jotka osaa tuottaa puhetta ja tehdä tuota räppiä ja saada lauseet vielä joskus rimmaamaan tai sille ainakin, että ne kuulostaa sitten hyvältä, että ne jotenkin sopii siihen musiikkiin, niin jäi se keskustelu mieleen ja toi pyhimyshehkutus, että putoaa tämmöisille joillekin vanhan liiton musadikkarityypeillekin uudemmatkin artistit aina välillä, ja se on hienoa, että rikotaan välillä rajoja niin kuin tuossa mielessä. Mitäs se Jyväskylän karhu, mitkäs nyt on tuoreimmat uutiset siitä, tsekataas. Ei ole tullut mitään päivitystä nyt aiheeseen. Joo, täällä on tämä keskisuomalaisen verkkosivuillakin yksi uutinen, että se oli se koulupoika nähnyt karhun, että se oli vain 10 metrin päässä suurin piirtein. Ja koulupoika oli sitten kovasti ollut ylpeä siitä kohtaamisesta, että karhu oli päässyt näin lähistölle. Ja valtavan isot jalat sillä oli. Koulun rehtori sitten sanoi, että poika oli polleana. Raportoinut myöhemmin, mutta joo, ei tässä vaiheessa nyt muita tuoreempia karhu-uutisia, mutta jos kuuntelet Keski-Suomessa tätä lähetystä, niin saat tasatunneen toki sitten päivitystä näissä meidän radio-uutisten muodossa tähänkin aiheeseen. Seuraavat uutiset noin 10 minuutin kuluttua. Ennen uutisia Kylie Minogue, Miss a Thing. Ainakin ehditään kuunnella ja ehkä joku toinenkin ralli tos vielä.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
4: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi kautta kilpailut.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Kylli Minogue. Kylli. Siis Kylie Minogue tietenkin oikeasti. Miss a Thing. Kuunnellaan Danger, Bang Bang ja sitä kautta sitten uutisiin, kello 14 uutisiin. Aina silloin tällöin radio-ohjelmissa saattaa olla jotain maan mainioita kilpailuja, mistä voi voittaa oikeasti hyviä palkintoja. Ja meillä on nyt toukokuussa semmoinen tilanne, että John Smith Rock Festival-lippuja jaetaan. Jos olet missannut tämmöisen tiedon jo, niin informoin sinua nyt erittäin lyhyesti siitä. Heinäkuun puoliväli, Suomen parhaat raskaan musiikin, rockin ja heavy rockin festivaalit, John Smith Rock Festivalit. Ja 3 päivän lippupaketti, jossa on 2 hengen liput, niin sellaisia meikäläinen arpoo. Ja kotisivuiltamme pääsee tähän kilpailuun messiin.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistai-iltapäivää. Energiayhtiö Gasum tiedottaa merkittävästä savolaisrekrytoinnista. Se on nimittänyt kuopiolaisen Tommi Riikosen johtamaan sähköliiketoiminnan Gasum Portfolio Services-yksikköä. Väreen palveluksesta Gasumille Jyväskylään siirtyvä Riikonen aloittaa tehtävässä kesäkuun alussa. Tehtävä on keskeinen Gasumin sähköliiketoiminnan kehittämisessä sekä asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa. Riikosella on kokemusta energiatoimialalta. Hän on toiminut muun muassa Väreellä liiketoimintajohtajana ja Savon Voiman myyntijohtajana. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa, runsaat 2%. Vantaalla hinnat laskivat noin 9% vuoden takaisesta. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin maaliskuussa vajaat 3400 vanhojen osakeasuntojen kauppaa. Määrä oli 9% pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Ja lopuksi vielä urheilua. Kalpan kasvatti Rasmus Rissanen on Kalevan mukaan tehnyt ensikautta koskevan sopimuksen Kärppien kanssa. Sopimus on yli kauden pituinen. Heinäkuussa 35 vuotta täyttävä Rissanen on pelannut lähes koko ammattilaisuransa ulkomailla. Hän siirtyi Kalpa-juniorina Pohjois-Amerikkaan, missä hän pelasi pääasiassa AHL:ssä. Kahden jokerit KHL-kauden jälkeen Rissanen on viihtynyt Ruotsissa 8 kauden ajan. Isokokoisen puolustajan tilillä on myös 2 MM-kisat Leijonien paidassa. Rasmus Rissanen on serkku Kalpan Jaakko Rissaselle.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä, huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä, tänään kaakossa ja huomenna koillisessa 24-29 astetta. Yölämpötila 12-16. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Huomenna aamulla tuuli kääntyy etelään.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR Kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
1: Iltapäivää Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Menipä viralliseksi. Kuulijamme kyselee, että joko on muuten käyty läpi, miten Pate Perkkoselle kävi oiroviisuissa. Ja hei, tätähän ei ole nyt harjattu eikä kammattu lävitse tätä puheenaihetta, mutta selvitetään tämä asia nyt. Niin, tämä puhtipittaa oma poika, hurmurilaulaja Pate Perkkonen, hänen biisiä Veden heitin, sitähän me kuunneltiin viime viikolla Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ei muuten voida kuunnella enää, koska meidän musiikkipäällikkö on ilmeisesti tuhonnut sen täältä meidän järjestelmästä. Sitä ei ole enää olemassa, niin minä otan tämän semmoisena selkeänä vinkkinä, että Pate Perkkosen Vedenheitin kappaletta ei enää kuunnella. Se on poistunut täältä järjestelmistä ja ymmärrän vinkin. Selvä homma, selvä homma. Mutta mites kävi siellä oiroviisuissa nyt viikonloppuna tosiaan? No, Pate Perkkonenhan voitti. Pate Perkkonen on oiroviisujen ykkönen. Kyllä, siinä kävi niin, että Pate Perkkonen vei homman kotiin ja puhtipittaalla on voiton juhliakin sit tässä nyt tiedossa. Siellä on torijuhlat ja kaffetta ja pullaa. Mutta se ei ollut se Vedenheitin biisi, millä Pate Perkkonen oiroviisut voitti, vaan se oli kuule tämmönen laulu.
2: Nyt tarvitaan droonimuuri, missä on? Droonimuuri, ääni kauas kantautui, sen eessä ihmismieli antautui. Nyt oikeesti hei tarvitaan droonimuuri, missä on? Droonimuuri, aina miehen vertainen ja suojakuori ainutkertainen.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Silloin kuulemma sillä Patella ihan kansainvälisiäkin faneja, niin toi on nyt toi biisi varmaan, mitä sitten ulkomaillakin opetellaan hoilaamaan ja droonimuurikappaletta sitten lauleskellaan tuolla Euroopassa ihan laajemmaltikin. Onnea oiroviisuvoitosta Perkkosen Patelle ja tsemppiä Puhtipittaalle siihen kansanjuhlajärjestämiseen myöhemmin tälle viikolle. Toivottavasti meidän musiikkipäällikkö ei ollut kuulolla, kun kuunneltiin Pate Perkkosen musiikkia tuossa. Se voi olla, että tuokin biisi poistuu meidän järjestelmistä ja Pate Perkkosen vinyylilevyt pistetään johonkin silppuriin ensi yönä, silloin kun meikäläinen ei ole paikan päällä. Toivotaan, että kappale säilyy meillä vielä huomiseenkin asti.
2: Sä kuulet eteisestä askeleen.

0: Maailma muuttuu ja myös elokuvateatteri käyttäytyminen muuttuu. Mulla oli tässä haastattelukin aikaisemmin tänä vuonna leffateatterisängyistä. Finkino oli lanseerannut semmosia. Mutta nyt on jossain vaiheessa tässä lanseerattu, mulla on mennyt täysin ohi, että on niinku tämmöinen kestotilaus elokuvateatteriin. Tai määräaikainen tilaus, tai miksi sitä nyt sanottaa. Siis tämmöinen kausikortti. Että sä voit käydä leffassa, et nyt rajattomasti, mutta vaikka 2 kertaa päivässä, tai sitten on semmoinenkin jäsenyys, että voi katsoa niin monta elokuvaa päivässä kuin haluaa. Mutta siis Finkino on tehnyt tämmöisen uuden lanseerauksen nyt jossain vaiheessa. Mulla on mennyt täysin ohi. Että on niinku tämmöinen, vähän niin kuin, no sehän nyt liippaa sitten tämmöistä Netflix-tilausta jo vähän sitten, toi tommonenkin leffateatteritilaus. Mutta maailma muuttuu, joo, varmaan elokuvateattereidenkin on pakko sitten reagoida siihen, että ihmisillä on ne Netflixit kotona, niin varmasti täytyy yrittää sitten jotain ratkaisuja tehdä siihen, että miten ihmiset saataisiin leffaan. Niin nyt on niin kuin lanseerattu sitten tämmöinen systeemi, että sä voit vaikka 3 kuukaudeksi, se taisi olla se minimikesto siinä, niin 3 kuukaudeksi ottaa, että sulla on semmoinen kortti, millä sä voit käydä vaikka 2 päivässä leffassa tai niin paljon kuin haluat. Niin aika jännä tämmöinen systeemi, että tulisiko sitä sitten käytettyä minkä verran, jos tuommoinen kortti löytyisi taskusta? Monesti tämmöisissä ehkä käy silleen vastaavissa jossain jutuissa, että sitä kuvittelisi sitten, että no, että kyllä sillä tulisi käytyä, just miettii vaikka hintaa, että kuinka paljon maksaa se, että jos käy kerran leffassa se kertalippu, ja sitten jos on tuommoinen tilaus, että tavallaan kannattaako se ottaa, vaikka kävisi niin kuin kerran kuussa tai kerran 2 kuussa elokuvassa, niin että kannattaisiko se siltikin ottaa sitten tuommoinen, mutta en tiedä oikeasti tulisiko sitten käytyä ja minkälaisia elokuvia sinne elokuvateattereihin sitten tulee. Et jos ostaa jonkun tuommoisen, kun tuossakin oli se minimi aika 3 kuukautta, niin ostaa itselleen, se tekee tuommoisen investoinnin, että on semmoinen kausi maksettuna leffateatteri, niin mitäs jos sitten ei tulekaan hyviä leffoja, niin toi on ihan jännä systeemi toi tuommoinen kausikortti elokuvateatteriin. Mutta nyt semmoinenkin tosiaan löytyy ja maailma muuttuu ja markkina muuttuu ja ihmisten käyttäytyminen muuttuu, niin pakkohan siihen on tosiaan elokuvateattereidenkin reagoida.
1: Paikallisten puolellaan.

0: Pink, Blow Me One Last Kiss. Kyllä on kultasormi Pate Perkkosella vaikutusta. Puhtipittaan omalla pojalla, joka voitti Oiroviisut tuossa viikonloppuna droonimuuri kappaleellaan, niin sillä on kyllä vaikutusta saman tien, kun Pate Perkkosta soittaa, niin levyt häviää meidän järjestelmistä. Musiikkipäällikkö on hereillä. Joo, kuulen kyllä, että okei, Pate Perkkosta ei enää saisi soittaa. Ja myös Puolen Suomen iltapäivän kuulijat ovat hereillä. Toivebiisejä rupeaa heti putkahtelemaan, kun Pate Perkkonen on äänessä. Tämäkin on ihan selkeä vinkki. Okei, että vähempikin riittäisi vai? Toive musiikkia, vähän harvinaisemmin kuultua musaa pistetään tuossa Antti Aution jälkeen soimaan. Mun pitää toi kaivaa, että on vähän tämmöistä spesiaaliosastoa. Ja joo, sitten tuli toinenkin biisi, toive vähän vanhempaa musaa. Nämä on vuosikymmenten takaa, niin joo, hetki menee. Mutta kuunnellaan Antti Aution Minä tuon mukana, niin Sateet. 14.30 tulee nyt paikallista ohjelmaa. Sitähän tulee hyväksi havaittuihin kellonaikoihin suurin piirtein 3:30, 4:30, 5:30. Nämä tämmöiset muutaman minuutin mittaiset paikalliset systeemit räätälöitynä sinne sinun omalle alueellesi, niin päivän ensimmäinen semmoinen luvas kohta. Ja Antti Aution tosiaan Minä tuon mukana, niin Sateet, ja mä soitan pari harvinaisempaakin toivebiisiä tässä nyt ihan lähitulevaisuudessa ennen Puolen Suomen biisiohjelma-osiota, joka puolestaan sitten soittaa erästä comebackin tehnyttä yhtyettä, joka oli 13 vuotta pois, mutta on jälleen kehissä, niin tällaista musaa sitten kohta myöhemmin. Ja iltapäivällä tänään reilut puolen tunnin kuluttua kello 15 jälkeen otetaan lähetyksen mukaan iltapäivän vieras psykoterapeutti Hedda Retu. Me puhutaan psykedeeleistä terapiamuotona, siitä, että miten psykedeeliset aineet voisivat hoitaa ihmistä, niin tähän palataan sitten kello 15 jälkeen.
1: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
2: Oletko valmis?
3: Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen! Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
4: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muolimman navalta. Tutustu iilovekuopio.fi.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: Antti Autio, huikea biisi. Minä tuon mukanani sateet ja siirrytään hetkeksi huikean toivemusiikin pariin sitten paikallista asiaa luvassa. Joo, mä lupasin tämän toiveen soittaa ennen paikallista settiä, niin tehdään nyt näin. Alice Cooper, Beautiful Flyaway. Vähän tuommoinen harvinaisempi, vähemmän kuultu Alice Cooper biisi. Alice Cooperin toiselta albumilta, sieltä B-puolelta, toiseksi viimeinen kappale. Beautiful Fly Away -biisi. Onko tämä nyt sitten sitä musiikkia, joka yllättää? Voipi olla. Kiitos tästä toiveesta. 0406195939. Siihen numeroon voi laittaa kaikenlaista random settiä ihan vapaasti tulemaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Toivemusiikkia Alice Cooper, Beautiful Fly Away. Ja nyt paikallisen ohjelman sisällön pariin hetkeksi puolen Suomen iltapäivässä.
1: Paikallista asiaa. Savon aallot.
2: Nilsian R-kioskilta pääsiäisenä ostettu arpa toi jollekin onnelliselle 200 000 euron päävoiton. R-kioskin esihenkilö Tanja Jenu kertoo, että arpavoiton tultua julkisuuteen kioskilla on käynyt paljon arvan ostajia. Kysyimme nilsialaiselta, onko voittoja sattunut omalle kohdalle ja mitä he tekisivät miljoona potilla. Tämä siis pitäjäläisen uutinen pari päivää sitten. Saarlaisen Anssi tuli tähän studioon tätä asiaa puimaan kanssani, mutta ennen kuin Anssi mennään itse vastauksiin, niin mun ainakin ensimmäinen kysymys on, että kun tänne Pohjois-Savoon näitä aikamoisia potteja, niin kun on sitten ollut Eurojackpottia tai tässä tapauksessa arpapotteja on osunut, niin onko pohjoissavolaiset onnekasta kansaa vai mikä on tämän laita?
3: No itse asiassa tästä tein juttua tuossa, taisi olla viime vuonna, kun Veikkauksen edustaja tästä jututtelin, hän kävi meillä suorassa lähetyksessä, niin jollain siis tasolla käsittääkseni täällä ollaan suht onnekkaita. Tänne on todella tullut näitä isoja kaikkien aikojen isompia Eurojackpotteja ja sitten myöskin noita isoja lottovoittoja. Ja nythän Suonenjoellekin taisi tulla tässä Eurojackpotissa ihan huikea potti tai sitä niin kuin osaa. Et kyllä kai me jollain tavalla niitä hannuhanhia, ainakin osa meistä pohjoissavolaisista on.
2: Kyllä. Ja niin kuin tässäkin tapauksessa, että sitten kun tämmöinen jättipotti kosahtaa kohdilleen, niin tässä nilsiäläisessä R-kioskissa, mistä tämä 200 euron tuhannen arpa oltiin käyty raaputtamassa, niin siellä on sitten kuhinaa ollut tämmöisen jälkeen.
3: Niin ilmeisesti luulen, että se salama iskee kuitenkin kaksi kertaa siihen samaan paikkaan.
2: Niin, on se jännää.
3: Mutta mikä todennäköisyys on, että niistä harvoista päävoittoarvoista useampi olisi siellä Nilsian R-kioskilla, mutta ainahan sitä kannattaa koittaa. Ja tietysti tässähän nyt ei pysty sanomaan, että onko voittaja ollut sitten paikallinen vai kenties vaikkapa sitten pääsiäismatkalainen tai mitä tahansa. Ja tietystihän se aina jokaisella paikkakunnalla varmasti sitten herättää keskustelua, kun vähän isompi potti Veikkauksen arvoista tai peleistä tulee, että kukaan se mahtaa olla ja ruvetaan ehkä vähän katsomaan, että kello vaihtuu se kenties se auto tai muuta.
2: Juuri näin, vielä tämmöiselle pienelle paikkakunnalle, kun se osuu, niin sitä varmaan vielä entistä tarkemmin katsoo. No tässä pitäjäläisen uutisessa täällä on siis Minna-Liisa Matthalt tässä toimittajana toiminut ja käynyt kysymässä sitten näiltä nilsialaisilta, että onko voittoja sattunut omalle kohdalle ja mitä tekisivät miljoona potilla, niin Anssi, minkälaisia vastauksia sieltä on tullut?
3: No esimerkiksi Leena on kommentoinut, että hän ei usko, että elämä muuttuisi, vaikka voittaisi miljoonan, mutta ainahan haaveita pitää olla. Ja hänellä on vakiolottorivi ollut jo 10 vuotta ainakin, niin Leena tässä kommentoi pitäjäläisen jutussa, että ei kyllä pysty niin kuin jättämään laittamattakaan sitä lottorivien sisään, koska kun sen ne numerot puistaa ulkoa, niin ajattelepa se kerta, kun jätät sen tekevät, ja sitten kuulet se oikea rivi, ja se onkin se oma vakio rivi, ja sieltä olisi joku miljoona ollut tulossa, niin kyllä. Ehkä voisi vähän ottaa niin sanotusti pattiin. Olavi puolestaan kommentoi, että hän pelaa lottoa ja Eurojackpottia, mutta jos hän sitten voittaisi ison summan, niin hän ostaisi maasturin, jolla pääsisi hyvin kalaan ja jolla voisi vetää peräkärryä. Kiinalainen hybridi voisi olla hyvä, eli aika vaatimattomasti kuitenkin jotain kiinalaista vähän halvempaa autoa, vaikka se miljoonapotti tulisikin. Ja, Olavin kaveri on voittanut lotossa 1,9 miljoonaa euroa, mutta Olavi ainakaan ei itse tunnusta, että olisi itselle osunut pottia. Kuinka moni muuten itsessä asiassa sanoisi suoraan, jos niin kuin tulee toimittaja katukalluppia tekemään, että joo, kyllä, olen voittanut.
2: No ei se
3: 2 miljoonaa.
2: Ei se kyllä semmoiseen suomalaisuuteen ainakaan kuulu.
3: No itse Joonas miettinyt, että jos 1-2 voittaisit ison summan rahaa, että mitä tekisit.
2: No totta kai sitä välillä tulee mietittyä tasaisin väliä, että mitä sitten. Ja totta kai ensimmäinen kysymys kuuluu, että mikä se potti olisi, että elämä muuttuisi ihan radikaalisti. Mutta sitten toisaalta en mä usko, että se ihan hirveästi muuttuisi. Totta kai ehkä pieniä juttuja, tietyllä tavalla materialistisia juttuja, ehkä niin kuin omaan omistusasuntoon liittyen ja sitten ehkä joku auto, mutta en mä tiedä, tarviiko mitään sen kummempaa, ainakaan itse. Et sinänsä ainakin itse tarvii sen, että on, on aina aivot hommissa, niin mä varmaan ihan jatkaisin töitäkin.
3: Lotoista ja arpavoitoista ja muusta niin voi lukea lisää tältä pitäjälainen.fi.
2: Sieltä vaan lukemaan ja nyt vaan sormet ristiin kaikille ja tsemppiä sitten.
3: Ja haaveille.
2: Niin, nimenomaan.
1: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Lähetyksessä hyvää tiistaita ja seuraavaksi me kuunnellaan toivemusiikkia. Vähän harvinaisempaa toivekamaa tullut tänään, loistavaa. Kiitoksia siitä teille Puolen Suomen iltapäivälähetyksen kuulijat. Vanhempaa Alice Cooperia kuunneltiin hetki sitten ja nyt kuunnellaan Cat Stevensia tai Jusufia. No Cat Stevens otsikon alla taisi olla tämä biisi silloin aikanaan. Hieno sanotus tässä biisissä, vähän semmoista elämänstooria, kasvutarinaa tai semmoista. Kappale on Father and Son. Tässä ei sen kummempia perusteluita ole, paitsi että täytyy laittaa biisitoive, kun Pate taiteili jälleen. Niin tämmöinen perustelu tässä on, että joo, kun toi rakastettu kansantaiteilija Pate Perkkonenkin tuossa hetki sitten oli äänessä. Niin tämä innoitti sitten meidän erään kuulijan toivomaan Cat Stevensia Father and Son.
1: Paikallisten puolella. Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Lipun myynti alkaa keskiviikkona 20. toukokuuta kello 9 osoitteessa lippu.fi. Lue lisää umohelsinki.fi.
3: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muolimman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
4: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS. FF Jaro. Otteluisäntänä Puma.
5: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18. heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti kahdelle. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kaunista musaa, toivottua musiikkia, eli siis toivelaulu siinä soi. Cat Stevensin kappale Father and Son.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.
0: Ja nyt koitti Puolen Suomen biisin aika. Tämän päivän spessu biisi tulee kotimaiselta yhtyeeltä, joka oli 13 vuotta poissa kuvioista. Kyseessä on bändi nimeltä Negative, eli Jonne Aaronin kipparoima rockryhmä, joka on tehnyt siis comebackin nyt. Ja bändi on perustettu aikana 97 ja 13 vuoden tauko. Se oli pitkä aika olla poissa, mutta nyt he ovat takaisin. Negative, ja tässä on yksi bändin hittibiiseistä Won't Let Go. Kello 15 tässä lähetyksessä luvassa on radio-uutiset, mutta niitä ennen tämä Negative.

Negative Won't Let Go. Ai vitsi, näillähän oli näitä hyviä biisejä enemmänkin, mutta toi oli yksi niistä. Tämä on Retropop, kultaiset ysärivuodet.

0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10-14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Radio Savon aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
2: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistai-iltapäivää. Energiayhtiö Gasum tiedottaa merkittävästä savolaisrekrytoinnista. Se on nimittänyt kuopiolaisen Tommi Riikosen johtamaan sähköliiketoiminnan Gasum Portfolio Services-yksikköä. Väreen palveluksesta Gasumille Jyväskylään siirtyvä Riikonen aloittaa tehtävässä kesäkuun alussa. Tehtävä on keskeinen Gasumin sähköliiketoiminnan kehittämisessä sekä asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa. Riikosella on kokemusta energiatoimialalta. Hän on toiminut muun muassa Väreellä liiketoimintajohtajana ja Savon Voiman myyntijohtajana. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa, runsaat 2%. Vantaalla hinnat laskivat noin 9% vuoden takaisesta. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin maaliskuussa vajaat 3400 vanhojen osakeasuntojen kauppaa. Määrä oli 9% pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Ja lopuksi vielä urheilua. Kalpan kasvatti Rasmus Rissanen on Kalevan mukaan tehnyt ensikautta koskevan sopimuksen Kärppien kanssa. Sopimus on yli kauden pituinen. Heinäkuussa 35 vuotta täyttävä Rissanen on pelannut lähes koko ammattilaisuransa ulkomailla. Hän siirtyi Kalpa-juniorina Pohjois-Amerikkaan, missä hän pelasi pääasiassa AHL:ssä. Kahden jokerit KHL-kauden jälkeen Rissanen on viihtynyt Ruotsissa 8 kauden ajan. Isokokoisen puolustajan tilillä on myös 2 MM-kisat Leijonien paidassa. Rasmus Rissanen on serkku Kalpan Jaakko Rissaselle.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään Kaakossa ja huomenna Koillisessa 24-29 astetta. Yölämpötila 12-16. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Huomenna aamulla tuuli kääntyy etelään.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: Irina, näen minut tässä. Olemme paikallisten puolella täällä Puolen Suomen radiossa. Totta Maar. Pian otetaan ääneen iltapäivän haastateltava psykoterapeutti Hedda Retu ja puhutaan psykedeeleistä. Siihen mennään hetkosen kuluttua. Meillä on iltapäivässä mukana John Smith Rock Festival ja lippukisa käynnissä tässä toukokuussa. Mulla on muutama kahden hengen lippusetti, eli joka päivälle John Smith Rock Festareille lippuja jaossa. Kuulijamme kyselee, että jos näitä lippuja arvotaan iltapäivässä, meneekö voitto sivusuun, jos ei juuri sillä hetkellä kuuntele ohjelmaa? Ei tietenkään mene. Jos voiton on arpaonnin kautta saanut itselleen, niin se pitää kutinsa ja se on jämpti se. Niin ei haittaa, ei ole tälleen niin kuin siitä kiinni, että kuunteleeko joka sekunti Puolen Suomen radiota, vaikka ei me siitä loukkaannuta, jos kuunnellaan joka sekunti Puolen Suomen radiota. Sekin on ihan ok, mutta se menee tosiaan silleen, että jos voiton on ansainnut, niin kyllä se sitten voitto tulee sille henkilölle, joka arvonnassa liput saa. Niin tämä toimii tälleen, tämä meidän systeemi.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Sitten oli yksi toivekappale. Tämä psykedeeliaihe kirvoitti erästä meidän kuulijaa pistämään toivebiisiä WhatsAppiin numeroon 0406195939. Otetaan tosiaan kohta psykoterapeutti Hedda Retu ääneen. Tässähän niin kuin näistä psykedeeleistä on puhuttu jo monta vuotta, että on olemassa tämmöisiä aineita, joita kun ihminen kehoonsa laittaa, niin siinä sitten jotain kummallista tapahtuu. Ja joskus tietyissä olosuhteissa voi käydä niinkin, että ihminen saattaa saada joihinkin vaikeuksiinsa, vaikka mielenterveyden ongelmiin, sitten mahdollisesti jonkinlaista helpotusta psykedeelien avulla. Ja jossain muissa maissa hommat ovat eri tolalla kuin Suomessa. Mä kysyn tästäkin tänään meidän asiantuntijavieraalta, psykoterapeutti Hedda Retulta, tuossa myöhemmin, mutta aloitetaan ihan hänen esittelyllä ja mennään tähän aiheeseen sisälle siis aivan kohta, mutta saatiin tämmöinen toivebiisi, että tämä voisi sopia näihin psykedeeligeimeihin ja keskusteluihin tänään. Jimi Hendrixin kappale Purple Haze, kuunnellaan se Puolen Suomen iltapäivässä nyt ja kohta asiaa psykedeeleistä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetys ja nyt puhutaan tänään psykedeelien käytöstä ihmisen hoitamisessa ja asiantuntija vieraana meillä on psykoterapeutti Hedda Retu. Iltapäivää.
1: No hyvää iltapäivää ja kiitos kutsusta tulla tänne.
0: Kiitos, kun saavuit puhumaan tästä mielenkiintoisesta aiheesta, psykedeeleistä. Mutta esitellään, Hedda, sinua hiukan tässä alkuun, niin vapaamuotoinen esittely, kuka olet ja mitä sä oot tehnyt ja kuka meillä on siellä linjoilla tällä hetkellä?
1: Joo, no täällä on 60-vuotias kouluttajapsykoterapeutti, MDMA-avusteisen terapian koulutettu terapeutti ja yksityisyrittäjä Helsingistä ja Porvoosta. Mä oon 30 vuotta ollut terapeuttina ja nyt nämä tämmöinen psykedeeli työskentely on tullut vastaanotolle, niin sanottaisiko noin 12 vuotta sitten, jolloin ensimmäiset asiakkaat rupesivat kertomaan, että ovat ottaneet omatoimisesti psykedeelejä, ja huomasin sitten, että aikamoisia vaikutuksia siihen psykoterapeuttiseen ja traumaterapeuttiseen työskentelyyn on mahdollistunut tällaisen tukimuodon kautta. Korostan tässä vaiheessa, että psykedeelit ovat laittomia Suomessa.
0: Laittomia Suomessa. Mitä se sitten tarkoittaa tämmöisen hoidon kannalta?
1: No hoidon kannalta se tarkoittaa sitä, että me traumaterapeutit niin odottelemme kovasti, että saataisiin lailliseksi. Ja pyrimme sitten, koska ihmiset ottavat tosi paljon omatoimisesti erilaisia psykedeelejä tai MDMAta, joka kutsutaan empatogeeniksi enemmän kuin psykedeeliksi, niin ihmiset ottavat niitä omatoimisesti pienissä kodeissa, ryhmissä, erilaisissa retriiteissä, niin tällä hetkellä me voimme tehdä sitä, että me annetaan niin kutsuttua integraatioterapiaa, eli valmisteluun suuntautuvaa terapiaa, että ihmiset eivät jää sen kokemuksen kanssa yksin, eivätkä menisi sitten erilaisiin tapahtumiin ihan tuosta noin vaan, että siihen olisi niin kuin valmistelua ja sen jälkeen työskentelyä. Ja meitä on pieni porukka psyko- ja traumaterapeutteja, ketkä myöskin koulutamme sitten integraatioterapeutteja, että sitten saataisiin tämä hoitomuoto niin kuin nyt, mitä se tällä hetkellä on laillista ja mahdollista, niin niin hyväksi kuin mahdollista, että ihmiset saavat avun, koska ihmiset tarvitsevat apua. Länsimäinen lääketiede ei ihan ole saavuttanut niitä kohtia, mitä nyt vaikuttaa tutkimusten perusteella ja tämän monen, no yli 10 vuoden kokemuksella nyt siitä, että millaista apua psykedeelit ovat saattaneet ihmisille antaa.
0: Hei, mitä mieltä sä oot tuosta tuommoisesta omatoimisesta psykedeelien käytöstä, minkä tuossa mainitsit, niin kun sä oot alaan perehtynyt ja oot tehnyt vuosikausia tätä, niin mielipide siitä, että ihminen omatoimisesti kokeilee jotain?
1: No ne, mitkä tietysti omalla vastaanotolla sitten on, niin heillä on niin pitkä aika ollut jo subjektiivista kärsimystä. On se sitten, niin kun, että siinä on joku diagnoosi, esimerkiksi syvä masennus, kroonistunut masennus, joka voi olla osa niin kun traumaoireistoa, sitten ihan PTSD, eli posttraumaattinen stressihäiriö tai kompleksinen PTSD, joka on tämmöinen niin kun, kiintymyssuhde, trauma ja paljon yleensä niin kun muunkinlaisia traumoja, niin mä näen sen sillä viisi, että jos ihmiset jostakin saa apua, niin sitten se on todellakin ok. Mä aina sanon, että mä en kannusta laittomuuksiin, mutta että kärsimystä halutaan lievittää. Toiset käyttää alkoholia siihen, toiset viiltelee, toisilla on jotakin muita riippuvuuksia, niin että sitten jos se, niin kun tukea löytyy tällaisista, mistä nyt esimerkiksi tutkimustulokset antavat hyviä tuloksia, niin sillä lailla olen sen kannalla, että haluan, että ihmisen kärsimys niin kuin lievittyy. Mutta sitten se, että mikä se omatoiminen asetelma tietyllä lailla on, että siinä olisi joku toinen ihminen tai toisia ihmisiä tukena. Ja nimenomaan sitten katsottu se valmistelu ja se jälkityöskentely, että se pelkästään jonkun katalyytin ottaminen ei välttämättä vielä tee mitään, vaan että se ikään kuin avaa. Se ei niin kuin muuta, mutta se avaa ikään kuin mahdollisuuden niin kuin muutokselle. No nyt mä avaan tämän vähän isommaksi tämän asian joku, joo, mitä sä vain kysyit. Mutta mun mielestä ihmisten sisällä on hyvin paljon sisäistä viisautta, joka voi ohjata siihen, että ottaa omatoimisesti. Ja mä en ole siinä mikään niin kuin tuomitse, vaan sanon vaan tämän asian, että se on laitonta. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

Se oli Break My Stride-niminen kappale. Blue Lagoon oli esittäjä. Psykoterapeutti Hedda Retu äänessä vielä tässä pitkin iltapäivää useampaan otteeseen. Tämä lähetys jatkuu kello 18 saakka ja on nimeltään Puolen Suomen iltapäivälähetys. Tämä on Chase, Keep Me Warm. Ja puoli neljän tienoilla luvassa on paikallista asiaa.

0: Chase, keep me warm. Saatiin WhatsAppiin informaatiota Jyväskylän Oravasaaren koulun kahvilasta. Onnea 135-vuotiaalle Oravasaaren koululle. Kyläyhdistyksen kahvila avoinna kello 13-16, joten vielä ehtii nopeat aistimaan idyllisen pienen koulun henkeä ja upeata miljöötä. Ja vanha tiilirakennus ja koulupihamaata ja punaista lauta-aitaa näkyy sitten valokuvassa, joka saapui tänne studion WhatsApp-numeroon, eli 0406195939 numeroon. Kiitos tästäkin viestistä ja kiitos kaikille muillekin viestittäjille. Otetaan B:n kappale Ei me kuolla kuitenkaan, ja tämän laulun jälkeen luvassa on paikallista asiaa.
1: Paikallisten puolella.

0: John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
2: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
3: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Otteluisäntänä Puma.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival. Paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Tiistaina tuolta rajalta käynnistyi rauhanjuoksu ja keskiviikkona on vuorossa etappi Kuopiosta Viitasaarelle. Kyseessä on tällainen kansainvälinen rauhanjuoksu. Ja tuolla linjan päässä meillä on Suomen ja Ruotsin reitin koordinaattori Iiris Nuuja tästä rauhanjuoksusta. Avataan vähän tähän alkuun, Iiris, että mikä on tämä kansainvälinen rauhanjuoksu?
2: Ensimmäisen kerran me juostiin 1987, eli 40 vuotta tulee täyteen ensi vuonna. Ja silloin tässä oli mukana varmaan 40 maata. Ja tämmöinen filosofi, taiteilija, kirjailija Sri Chinmoy, se oli hänen ideansa. Eli että lähdetään kantaan soihtua, tuodaan se ihmisen henkilökohtainen toive, ja se rauhan tahto ja semmoisen hyvyyden nostaminen meidän omassa elämässä esiin. Eli että se oli tarkoitus, ja aluksi juostiin aina joka toinen vuosi, ja välillä ollaan järjestetty niin kuin maittain näitä tapahtumia. Välillä meillä on ollut tämmöinen pitkä kansainvälinen, yhtenäinen tavallaan niin kuin mato pitkin Euroopassa ja maailmassa. Tällä hetkelläkin esimerkiksi eri maanosissa juostaan, Euroopassa juostaan, Yhdysvalloissa juostaan juuri tällä hetkellä, Yhdysvaltoja ympäri, Kanadassa juostaan, Australiassa juostiin viime vuonna. Eli tätä tapahtumaa on ympäri maailmaa.
1: Ja konkreettisesti, nyt kun tätä juttua tehdään, niin olette siellä rajalla lähdössä, eli Suomen ja Venäjän välisellä rajalla kohti Kuopiota. Minkälainen siellä tunnelma on?
2: Tunnelma on tosi hyvä. Meillä on kunnanjohtaja Mikko Leppönen lähti juoksemaan ja paikallinen juoksija on mukana ja meidän ryhmä on mukana. Tässä oltiin ihan tässä rajatuntumassa, ihan tässä missä on tämä piikkilanka-aita ja stop-merkki. Rajavartiolaitos on tässä ihan vieressä. Niin semmoinen jännä tunnelma, koska tietenkin tie on poikki ja sininen tiehän olisi jatkunut ja jatkuu Petroskoihin asti, mutta sinnehän me ei voida mennä. Eli meidän täytyy lähteä tästä, mikä on niin kuin sallittua ja semmoinen toivo.
1: Tänä vuonna tosiaan reitti kulkee sinistä tietä pitkin halki Suomen ja sitten mennään myöskin Ruotsin puolelle ja aina Norjaan saakka. Niin miksi juuri tämä sininen tie, Iiris Nuuja?
2: No se lähti oikeastaan ihan tämmöisestä ajatuksesta, vaan mä oon vaasalainen ja mä oon nähnyt niin monta kertaa tämän sininen tiekyltin. Mä oon aina niin kuin ajatellut, että tietenkin tietää, että sininen tie kulkee tästä Pohjoismaiden halki, mutta sitten yhtäkkiä mä rupesin niin kuin ajattelemaan, että hyvänen aika, että mikä niin kuin historia tällä sinisellä tiellä on, että kuinka se on perustettu, kuka sen on aloittanut, kenen idea. Ja sitä lähdettiin niin kuin pohtimaan ja ajateltiin, että se yhdistää kuitenkin Pohjoismaat, niin että juostaan se yhdessä, koska rauhan juoksu, niin kuin Oneness Home, Peace Run sanoo paljon, eli semmoinen ykseyden, maailman ykseyden niin kuin juoksu, mitä me kaikki ihmiset edustetaan, niin se sopii jotenkin sillä tavalla hyvin yhteen ja lähdettiin sitten tosiaan vähän niin kuin tutkiin tätä historiaa ja tultiin tähän Lennart Hartiniin, joka on Lykselessä asunut, tämmöinen varmaan idealisti tulisielu, jolla oli paljon ideoita ja hän lähti näitä vesireittejä pitkin tavallaan yhdistelemään Ruotsia ja Norjaa ja sitten Suomea ja tuli paljon Vaasaan. Vielä Jaakko Ylisuomo, joka oli aika kantava voima täällä Suomen puolella, niin hän on vielä elossa, on 94-vuotias. Me tullaan Vaasaan, niin me käydään tervehtimässä häntä todellakin vielä. Me ollaan haastateltu häntä ja saatu justiin kuulla siitä, että Lennart Hartin kävi melkein joka toinen viikko Vaasassa ja ideoi tämän sinisen tien puolesta.
1: Näin kansainvälisen rauhanjuoksun Suomen ja Ruotsin reitin koordinaattori Iiris Nuuja. Jatketaan Iiriksen kanssa noin tunnin kuluttua keskustelua Huomenna tämä rauhan viesti saapuu siis Kuopioon ja tunnin kuluttua kuulette, miltä päivä täällä käytännössä näyttää ja miten vaikkapa sinä pääset rauhan juoksuun mukaan ja mitä tällä viestillä
0: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11. Mm-hmm.

Koripallokuume nousee myös tänään. Miesten koripallomestaruus ratkeaa tänä iltana Salossa. Eli samalla alku jääkiekossa, niin tuolla miesten koripallon Suomen mestaruussarjassa on pelattu aika monta matsia ja nyt vasta seitsemännessä loppuottelussa sitten ratkeaa, että onko se Salon Vilpas vai onko se Joensuun Kataja Basket, joka vie. Ottelu alkaa 6:30 eli kello 18:30. Joensuun Kataja aloitti finaalit kahdella voitolla, mutta Vilpas tasoitti sarjan sitten kahdella peräkkäisellä voitolla ja sen jälkeen finaalisarjassa on nähty kaksi kotivoittoa tasatilanteessa 3-3, siis mennään tänään. Vilpas oli runkosarjassa kolmas ja Kataja Basket kuudes. Joensuulaiset pudotti puolivälierissä runkosarjan ykkösen Karhu Basketin ja välierissä viime kevään mestarin Helsinki Seagullsin. Ja Vilpas on edennyt finaaleihin kaatamalla Tampereen Pyrinnön ja Kori Hait, joten tänään tiistaina huipentuu toi korismeininki. Puolen Suomen radiota kun tehdään ja olemme paikallisten puolella, niin totta kai me pidetään Katajan lippuja Saloissa ja liehumassa tänään ja toivotetaan Katajalle tsemppiä ja odotetaan, että se voitto tulee sitten Joensuuhun tänä iltana.

0: kehottaa päivittämään sen sovelluksen, koska siinä oli häiriö Uudenmaan droonihälytyksen aikana tuossa muutama päivä sitten. Teknisen häiriön vuoksi vaara ohitiedotteen antaminen perjantaina viivästyi, ja mistä tämä häiriö johtui? No, siellä oli sovelluksen taustapalvelun meiningit kuormittuneet ja häiriö kuitenkin poistui sitten samana aamuna. 112 Suomi-sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, näin sanoo Hätäkeskuslaitos. Jotta sama häiriö ei toistuisi, niin vanhempien versioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Rajoitus koskee yli 2 vuotta vanhoja sovellusversioita. Niin tsekataanpas toi nyt sitten heti, kun siihen on mahdollisuus. Jos olet autoratissa, niin ei ehkä nyt saman tien, mutta sitten kun auto on pysähtynyt, niin 112 Suomi-sovellus kannattaa päivittää siis ajan tasalle.
1: Uusi Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukkaosasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
2: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
3: Kesä maistuu paremmalta ravintola Kreetassa. Tule nauttimaan kreikkalaisista herkuista, raikkaista salateista ja kylmistä juomista aivan Kuopion sydämessä. Ravintola Kreetta. Makumatka ilman lentolippua.
4: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: John Smith Rock Festival -lippukisasta on tullut kyselyitä, että miten se toimii, että onko joku, että pitää soittaa tänne radioon päin, tai onko tietty kellonaika, milloin pitää kuunnella radiota. Niin ei, se toimii silleen, että mulla on näitä 3 päivän 2 hengen lippupaketteja, ja mä arvon sitten voittajan, ja voittaja saa ne liput, niin se toimii tälleen, että jos liput on voittanut, niin sitten ne saa. Se on simppeli. Mukaan pääsee radioiden kotisivuilla. Sieltä löytyy kilpailut-osio. John Smith Rock Festival juhlitaan heinäkuun puolivälin paikkeilla. Ja tervetuloa mukaan lippukisaan tosiaan tämän radion kotisivuilta, mistä kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival –

Curtis Mayfield, Move On Up. Jutellaan psykoterapeutti Hedda Retun kanssa kello 16 jälkeen psykedeeleistä. Nyt kuullaan neljän ruusun kappale Nuori ikäisekseen ja sitten luvassa on kello 16 radiouutiset. Kuuntelet Puolen Suomen iltapäivää. Mun nimi on Jani. Oikein hyvää tiistaita.

0: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
1: Indiepopin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Lipun myynti alkaa keskiviikkona 20. toukokuuta kello 9 osoitteessa lippu.fi. Lue lisää umohelsinki.fi.
2: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä, Kuopion Toriapteekista, sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muolimman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
3: Pertti, mitä me juhlitaan?
4: Katsastusta!
3: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi, ei niin vakava paikka.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
6: Puolen Suomen radio.
7: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää tiistai-iltapäivää. Energiayhtiö Gasum tiedottaa merkittävästä savolaisrekrytoinnista. Se on nimittänyt kuopiolaisen Tommi Riikosen johtamaan sähköliiketoiminnan Gasum Portfolio Services-yksikköä. Väreen palveluksesta Gasumille Jyväskylään siirtyvä Riikonen aloittaa tehtävässä kesäkuun alussa. Tehtävä on keskeinen Gasumin sähköliiketoiminnan kehittämisessä sekä asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa. Riikosella on kokemusta energiatoimialalta. Hän on toiminut muun muassa Väreellä liiketoimintajohtajana ja Savon Voiman myyntijohtajana. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa, runsaat 2%. Vantaalla hinnat laskivat noin 9% vuoden takaisesta. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin maaliskuussa vajaat 3400 vanhojen osakeasuntojen kauppaa. Määrä oli 9% pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Ja lopuksi vielä urheilua. Kalpan kasvatti Rasmus Rissanen on Kalevan mukaan tehnyt ensikautta koskevan sopimuksen Kärppien kanssa. Sopimus on yli kauden pituinen. Heinäkuussa 35 vuotta täyttävä Rissanen on pelannut lähes koko ammattilaisuransa ulkomailla. Hän siirtyi Kalpa-juniorina Pohjois-Amerikkaan, missä hän pelasi pääasiassa AHL:ssä. Kahden jokerit KHL-kauden jälkeen Rissanen on viihtynyt Ruotsissa 8 kauden ajan. Isokokoisen puolustajan tilillä on myös 2 MM-kisat Leijonien paidassa. Rasmus Rissanen on serkku Kalpan Jaakko Rissaselle.
8: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
9: Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 18 ja 24 asteen välillä. Tänään kaakossa ja huomenna koillisessa 24-29 astetta. Yölämpötila 12-16, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Huomenna aamulla tuuli kääntyy etelään.
4: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
10: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: Bruno Mars soi Puolen Suomen radiossa Straight Up and Down. Ja iltapäivän vieraamme on psykoterapeutti Hedda Retu, jolla on kokemusta psykedeeleistä. Nyt puhutaan U2:n biisiä ennen ja myös U2:n biisin jälkeen näistä psykedeeleistä. Otetaan juttu siitä, että mitä jos joku haluaisi hakeutua tämmöisen terapian pariin, missä ihmistä hoidetaan psykedeelien avulla. Ja puhutaan myös siitä, että mihin niiden teho perustuu.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Mitä sitten, jos joku haluaisi hakeutua tämmöisen hoidon piiriin, että haluaisi kokeilla psykedeeliä itsensä hoitamisessa tai auttamisessa tai siihen, että olisi parempi olo, niin miten siinä voi edetä?
2: No tällä hetkellä se laillinen väylä on edetä, koska Hollannissa on, tai sielläkään ei ole laillista niin kutsuttu psykedeeliterapia. Siellä on laillista tryffeleiden, eli psilosybiinisienten ihan tämä varhaismuodon käyttäminen. Virallisesti se menee, muistaakseni mikä se termi onkaan, itse tutkiskeluun tai oman itsen kehittämiseen. Et psykedeeliterapia ei ole sit sielläkään siinä, niin siinä muodossa laillista. Mutta tällä hetkellä meitä on kaksi työparia, jotka käymme Hollannissa tekemässä psilosybiiniasteista terapiaa tai siis tutkimusmatkaa itseen. Sitten usein ihmiset vaan niin kuin kuulee puskaradion kautta erilaisista retriiteistä ja kenties ihmisistäkin, ketkä näitä asioita niin kuin tekee. Että mä itse en kysele omilta asiakkailtani nimiä tai paikkoja, mitä sitten jos Suomessa tekevät. Sitten jonkun verran ihmiset menevät myös tuonne Etelä-Amerikkaan, missä itsekin on käynyt useamman kerran. Siellähän on sitten taas ajuhuoska tai tämmöiset niin kuin meskaliiniretriitit ovat ihan laillisia. Niitä varsinaisesti ei sitten Suomessa lasketa näissä niin kuin hoitotöissä niin psykedeeleihin, että tämä Suomessa nyt sitten on tämä psilosybiini MDMA, minkä parissa ehkä eniten niin kuin me terapeutit työskennellään sitten niin kuin terapeuttisessa kontekstissa.
0: Millaisia kokemuksia sulla on sieltä Etelä-Amerikasta, jos olet käynyt
2: siellä? Mä oon tosiaan käynyt siellä, niin se ajuhoska on itselle ollut kyllä, no sanon tässä nyt hyvin lyhyesti, niin erittäin hoitava riippuvuuksien osalta. Ei kovin montaa kertaa, mutta henkilökohtaisesti on niin kuin riittänyt tämmöinen muutama kerta ja sitten hyvin pitkäaikainen työskentely sen jälkeen, että viimeisestä on nyt sitten, onko sitten 8 vuotta, niin vieläkin tulee välillä semmoisia oloja, että muistaa, että mitä tämä tavallaan kasvien henki, ajuhuoska sitten opetti ja ohjasi ja avasi itsessä sielua ja sydäntä ja ehkäpä jopa järjenkäyttöäkin.
0: Mitä siinä tapahtuu sen ajahuaskan avulla ihmiselle?
2: Se on kauhean yksilöllinen juttu, mutta ihmiset kokee hyvin erilaisia asioita fyysisesti, henkisesti, spirituaalisesti ja mitä merkityksiä ihminen sit siitä saa, niin se on myös niinku semmoinen kauhean yksilöllinen juttu, mutta ehkä semmoinen yhteinen on ikään kuin puhdistautuminen, joku käsittämätön, minkä samaan aikaan käsittää. Olla niin kuin osa suurempaa, joka on yleensä aika tervehdyttävä kokemus sellaisenaan jo ihmiselle, joka hyvin usein luulee, että on paljon enemmän kuin onkaan. Ja vaikkapa niin kuin traumojen käsittelyssä, niin ettei olekaan ainoa, joka niitä on kokenut, tai että vaan on omasta itsestä kiinni. Että siinä voi tulla niin kuin, vaikka myöskin emotionaalista työskentelyä, että se ei ollutkaan oma syy tai hyvin monella, niin kuin monella eri tasolla, että tämän verran mä osaan tässä nyt sanoa tässä kohtaa.

0: No, mihin se niinku perustuu sitten, että kun ihmisen masennusta tai ahdistusta tai jotain käsittelemättömiä traumoja voidaan psykedeeleillä hoitaa, niin mitä ihmiselle tapahtuu, mitä aivoissa tapahtuu, mitä siitä tiedetään nyt, että miksi psykedeelit olisivat hyödyllisiä?
1: Joo, sitä tiedetään paljon ja sitten vielä on semmoista, ettei ihan tiedetä, mitä siinä loppuimeksi niin kuin tapahtuu. Mutta se suuri kuva on kuitenkin se, että siellä aivojen yhteydet lisääntyvät uusilla semmoisilla aivoalueilla, mitä yleensä ei käytä, ja ne, mitä aivoalueita yleensä käyttää, niin ne niin kuin, ei nyt lamaannu, mutta eivät ole niin aktiivisia, joka mahdollistaa ihan uudenlaisen käsittelyn. Se ei välttämättä ole niin kognitiivista, mitä tämä nyt sana tarkoittaa, että käsittelee asioita, vaan se synnyttää myös hyvin siis konkreettista kokemusta kehollisella tasolla hyvin usein. Ja siellä myös yksi hyvin tyypillinen ja tärkeä mekanismi myös on se, että meidän niin kuin noi aivojen syvät osat, eli mantelitumakkeen alue, jos meillä on meidän niin kuin selviytymistrategiat, eli taistele, pakene, jähmety tai alistu, niin se aktiivisuus tai hälytysherkkyys niin himmenee, joka tarkoittaa sitä, että silloin ihminen pääsee kokemaan torjuttuja asioita, mitkä muuten olisivat sitten tämmöisen niin kuin defenssisysteemin alla. Ja tämä on hyvin tärkeä mekanismi niin kuin traumojen työskentelyssä, koska kun lähtee ihminen työstää traumaa, niin sekä keho että sitten psyyken defenssit lähtee reagoimaan joko niin kuin, että se lähtee torjumaan, eli pakenee sitä kokemusta pois tai liiallisesti aktivoituu taistelijuus tai jonkunlainen kauhu, jolloin sit asia ei pääse niin kuin työstämään, vaan se jää niin kuin junnaamaan siihen niin kuin traumakokemuksen äärelle, mutta ei sen läpi. Niin nämä katalyytit niin kuin auttaa tätä prosessia. Ja sitten siinä säilyy myöskin tämä aivojen niin kutsuttu plastisuus, eli joustavuus, vielä useamman kuukauden sen jälkeen. Psilosybiinin tutkimustenkin osalta niin 3 kuukautta usein on niin kuin hyvin niin kuin joustavaa ja oireetonta aikaa, mitä tutkimuksissa sanotaan vaikkapa hoitoresistentin masennuksen osalta. Ja jotkut ottaa vaikka joku pienen satsin sit psilosybiinia vaikkapa 3 kuukauden tai 1,5 vuoden jälkeen, ehkä semmoisena pienenä ylläpitona, että ei tarvitse niin kuin jatkuvasti ottaa katalyyttiä, jotta aivot pysyisivät pehmeänä tietyllä lailla joustavana ja käsittely, vaikeiden asioiden käsittely olisi niin kuin helpompaa. Niin se on ehkä tämä, niin kuin tämä, että siinä on se joustavuus ja avautuminen. Toki sitten taas se, että kun ne tuottaa myös, että sieltä avautuu aivoista semmoisia kokemusmaailmoita, mitä niin kuin psyyke on halunnut ja kehokin halunnut torjua, koska ne on ollut liian vaikeita, niin sen takia tämmöiset, että ihmiset valmistelisivat itseään ja että ennen kaikkea työskentelee sen jälkeen, jos sieltä avautuu kovin rajuja kokemuksia, niin on ihan hirveän tärkeää.
2: Yllättävän paikallista.

0: Olavi Uusivirta, me ei kuolla koskaan. Paikallista asiaa tulee nyt 16:30 tienoilla ja jatketaan psykoterapeutti Hedda Retun kanssa. Puolen jälkeen otetaan selkoa siitä, että jos psykedeelejä käytetään tämmöisenä hoitomuotona ja lievittämään ihmisen kärsimyksiä, niin otetaan selkoa siitä, että mitäs jos sattuukin tämmöinen huono hoitokerta, että niillä psykedeeleillä olisikin sitten jotain ei-toivottuja vaikutuksia, niin puhutaan tästä piakkoin. Mutta kuunnellaan musiikkia, ilon PPP, pitkän parisuhteen pelko, kätkeytyy tuon kirjainyhdistelmän taakse ja Knipin korttitalo soi myös aivan pian. Ja tosiaan sitä paikallista asiaa on tarjolla aivan kohta.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Pertti, mitä me juhlitaan?
3: Katsastusta!
2: Katsastusta! Kun homma hoituu kerralla kuntoon, sitä voi melkein juhlia. Katsastajasi.fi tekee katsastuksesta helppoa ja mutkatonta, rennolla otteella ja tinkimättömällä ammattitaidolla. Varaa aikasi netissä. Katsastajasi.fi. Ei niin vakava paikka.
1: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
4: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion kauppahalli, Kuopion tori ja ravintola Pancho Villa Kuopiossa, Matkuksessa ja Varkaudessa.
5: Kapapatsosta terve.
6: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
5: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
6: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa Pantsovillan tapaan.
5: Missäspä meiltä taas olikaan?
6: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
5: Tervetuloa syömään.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Kansainvälinen rahanjuoksu on parhaillaan matkalla halki Suomen kohti Ruotsia ja Norjaa. Soihtua kuljettaa kansainvälinen juoksijaryhmä ja huomenna viesti tuleekin tänne Kuopioon ja startataan Kuopion torilta kello 8.30, jossa juoksijata liikkeelle laittaa Kuopion kaupungilta johdon assistentti Kaisa Lumilampi. Jatketaan kansainvälisen rahanjuoksun Suomen ja Ruotsin reitin koordinaattori Iiris Nuujan kanssa siitä, mitä täällä oikein tapahtuu ja miten siihen voi osallistua. Iiris Nuuja, keskiviikkona sitten reitti jatkuu täältä Kuopiosta kohti Viitasaarta eteenpäin, niin mitä keskiviikkona täällä Kuopiossa tapahtuu aamuseltaan?
2: 8.30 me ollaan kaupungintalon edessä torilla. Ja siitä lähdetään, ja siinä on Snellmanin koulu lähellä toria. Mennään sitä kautta, ollaan siinä joskus 8.50 siinä Snellmanin koulun pihassa, ja siitä jatketaan eteenpäin sitten kohti Viitasaarta. Sitten siitä todella Siilinjärven kautta juostaan Viitasaarelle.
1: Iiris Nuuja, kansainvälisen rahanjuoksun Suomen ja Ruotsin reitin koordinaattori. Pääseekö mukaan juoksemaan ja rahansohtua kuljettamaan vielä eteenpäin?
2: Kyllä, siis todellakin tämä juoksuhan on, että vaikka meillä on niin kuin tietynlainen aikataulu ja me käydään tietyissä koulussa tai jotain muuta, ihmiset matkan varrella, kuka hyvänsä voi ottaa soidun käteen. Me ei mennä niin kovaa vauhtia, että me ei voitaisi pysähtyä, jos joku haluaa ja jos joku on lenkillä ja haluaa juosta meidän kanssa, niin kaikin mokomin. Aina voi tulla mukaan. Kuka hyvänsä voi tulla mukaan juoksemaan. Ja tosiaankin vaikka niin kuin kävelemään, ottamaan pari askelta. Ja tämä on niin kuin kaikille tarkoitettu.
1: Minkälainen porukka teillä siellä on juoksemassa?
2: Meillä on semmoinen ydinryhmä, on semmoinen 11 henkeä. Tämä on kansainvälinen ryhmä, eli täällä on Brasiliasta, Bosnia-Herzegovinasta, Latviasta, Tsekeistä, Suomesta. Meitä on tällä hetkellä, unohdinko mä jonkun maan, mutta eli tämä on kansainvälinen ryhmä. Ja tämä ryhmä tulee pikkusen vaihtumaan, kun tullaan Vaasaan. Osa jättää ja taas uusia tulee tilalle, Ruotsin puolella tulee ruotsalaisia mukaan ja osa meistä jatkaa myös. Mä tuun jatkamaan ihan Muirainaan asti.
1: Iiris Nuuja, tähän loppuun vielä tosiaan kansainvälinen rahanjuoksu on kysymyksessä, niin minkälaisen sanoman te haluatte välittää tämän juoksun kautta?
2: Me halutaan välittää se, että jokainen ihminen vaikuttaa omassa elämässään rauhaan. Sitä tämä soihtu edustaa, eli semmoista rauhan tahtoa justiin omassa elämässä. Se, mihin me voidaan vaikuttaa, se on se meidän oma elämä, mihin me voidaan vaikuttaa. Siihen, että miten paljon sitä hyvyyttä me tuodaan niin kuin itsessämme esiin, koska me kaikki kannetaan sitä positiivisuutta ja hyvyyttä itsessämme. Ja sen vahvistaminen, toivon vahvistaminen, vaikka tällä hetkellä tämä maailma on mikä on ja koko aika tiedotusvälineet tuo esiin vaan katastrofia ja hirveyksiä ja sitä ja tätä. Mutta se, mikä meidän omassa elämässä, me tuetaan sitä hyvyyttä, sitä positiivisuutta, toivoa. Se on kantava voima. Meidän täytyy muistaa se, että se on uskomattoman kantava voima. Ja kun ihmiset alkaa kun uskoa omaan itseensä ja hyvyyteen ja positiivisuuteen, myötätuntoon, tuoda semmoisia sydämen arvoja esille, niin silloin me pystytään myös tuomaan voimakkaan panoksen siihen mukaan positiivisuutta tähän koko kaaoksen keskelle.
3: Nyt on sun vuoro. Savonaalteinen toivekonsertti joka lauantai kello 14.15. Haluatko biisin tai lähettää terveisiä sen mukana? Lähetäpä viesti heti mailitse toimitus@savonaalot.fi tai WhatsAppin numeroon 040 832 8001. Mitä soitetaan? Sinä päätät. Kuullaan lauantaina.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Snipi ja korttitalo. Meidän kuulija Jomppeli nosti esiin tämmöisen pointin, että näiden tajunnan laajentajien ja onnellisuuspillereiden varjopuoli on se, että niiden käyttö sotkee aivosähkökemian ja dopamiinierityksen, joten niillä mennään ojasta allikkoon. Tämä oli Jomppelin pointti 0406195939. Niin, varmasti ei sovi kaikki asiat kaikille ihmisille ja joo, me ei tänään siis Puolen Suomen iltapäivässä nyt kehoteta ihmisiä mihinkään, mutta lisätään vaan tietoa ja tietämystä tästä aiheesta, että psykedeelit terapiamuotona tai psykedeelit ihmisten hoitotyössä, niin tällaisesta mielenkiintoisesta aiheesta otetaan selkoa psykoterapeutti Hedda Retun johdolla tänään. Kuunnellaan Cyrillin biisi Stumbling In ja sitten psykoterapeutti Hedda Retu taas äänessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. John Smith Rock Festival tarjoaa kesän raskaimmat festaritunnelmat Laukaan Peurungassa 16-18 heinäkuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa 3 päivän lippupaketti 2. Kerro meille, miksi ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
2: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
1: Puolen Suomen radio.

0: Siellä Keljonkankaalla havahtunut siihen, että karhu oli penkonut vastapääsen talon roskiksi. Ja niin Korhosille oli nyt sitten tämmöinenkin tapaus sattunut kohille, että karhu on ollut niin kuin todella lähellä, ihan muutaman metrin päässä heidän talosta ja pihapiiristä. Niin kyllä nämä karhuhavainnot Jyväskylän seudulta nyt vain lisääntyvät ja lisääntyvät. Ja tämä kyseinen karhu oli ollut sitten semmoinen niin kuin karhupentu, mikä siellä Keljonkankaalla oli Korhosten toimesta havaittu. Meillä on iltapäivän haastateltava tänään psykoterapeutti Hedda Retu, ja puhutaan siitä, että miten psykedeelejä voisi käyttää terapiassa ihmisten hoitamiseen. Mitäs jos siitä hoidosta avautuu liian rajuja kokemuksia, tai onko olemassa joku tämmöinen vaara, että psykedeelien käyttö laukaisisi jotain mielenterveysongelmia, psykoosia tai muuta tämmöistä, niin voiko se mennä joskus näinkin päin?
1: Totta kai, että nyt mä en ole tässä puhumassa, että vau, kokeilkaa, että on niin mieletön hoitomuoto ja kaikki menee tosi hyvin. On mahdollista, että psykoottista oirehdintaa tulee. Hyvin paljon vaikuttaa, että missä esimerkiksi ottaa. Että jos ottaa jossakin festivaalialueella, siellä on kova mekkala ja nestehukka ja muuta, niin kyllä voi mennä psykoosiin, psykoottista oirehdintaa saada siitä, niin ehdottomasti. Ja se, että sieltä nousee koettavaksi semmoisia kokemusmaailmoita, niin ne voi olla liiallisia, jolloin sitten ikään kuin kärsimys lisääntyy sen jälkeen. Ja sama esimerkiksi tämmöiset niin kuin vakavat kiintymyssuhdevauriot, jossa oma minä ei ole päässyt kehittymään jäsentyneeksi kokonaisuudeksi, niin saattaa nousta hyvin häpeällistä kokemusta tai semmoista kokemusta, että minä ei ole tai minä on täysin arvoton tai riittämätön tai likainen, niin se on hyvin tärkeää. Taas nyt korostan uudestaan tämmöisen niin kuin psykedeellisen kokemuksen jälkeen tehdä integraatiotyöskentelyä, että joku on niiden vaikeiden kokemusten kanssa, koska se on hoidollisesti ja ylipäätään oli mikä tahansa niin kuin kipeä asia terapiassa, niin että siinä ei ole yksin, vaan on toisen kanssa, voi kokea sen, mitä siinä tarvii käydä läpi. Ja sitten ihmiset tarvitsee mahdollisesti myös ihan psykoedukaatiota, joka tarkoittaa sitä, että jos he eivät ole vaikka mitenkään opiskelleet, en tarkoittanut koulutusmielessä, mutta tiedonkeruun mielessä, niin eivät ole niin kuin opiskelleet mitenkään niin kuin näiden psykedeelien vaikutuksia, ja niin on tärkeää antaa myös tietoa, että mitä siinä mahdollisesti tapahtuu tai mitä on tapahtunut tai tapahtumassa. Ja sitten yksi, mikä on iso sellainen riski, mitä kuulen paljon, on se, että kun mikään ei ole auttanut, niin kokeilepa psykedeelejä ja se auttaa. Et lähdetään liikaa niin kuin hehkuttamaan, että se korjaa kaiken, ja sitten pettymys voi olla hirveän iso. Ja varsinkin jos sitten ei lähde tai ottaa ihan missä tahansa retriiteillä, missä saattaa olla kymmeniä ihmisiä ja muutama ohjaaja, niin voi olla, että se on liian kaoottista sitten se kokemusmaailma ylipäätään. Mutta hyvä olla myöskin realisti, että mikään asia ei ole semmoinen, joka fiksaa kaiken.

Robbie Williams, Love My Life. Mielenkiintoinen jututettava kyllä tänään meitsillä täällä iltapäivän lähetyksessä. Psykoterapeutti Hedda Retu ja psykedeelit terapiamuotona meillä käsittelyssä. Puhutaan tuossa kello 5 ja 6 jälkeen siitä, että millainen olisi sitten tämmöinen niinku onnistunut hoito tai miten niitä psykedeelejä sitten hoidossa käytetään, millainen se hoitotilanne on. Ja mietitään sitten kanssa tulevaisuutta, että tuleeko tämmöinen trendi lisääntymään, että näitä psykedeelejä sitten käytetään jatkossa, niin miltä näyttää lähitulevaisuus ja lainsäädäntö ja kaikki tämän tämmöiset asiat, niin näitä pyöritellään tässä nyt sitten seuraavan 60 minuutin sisällä puolen Suomen iltapäivässä. Nyt mä ajattelin tässä pyöräyttää Juha Tapion musiikkia.

0: Noin, se rokkaa se Juha Tapiokin. Ja rokki soi ja hevi rokki soi ja hevi soi. Heinäkuun puolivälissä laukaa peurunka John Smith Rock Festival. Ja meillä on se lippukisa edelleen radion kotisivuilla käynnissä. Ja lippuja pistetään jakoon muutamat setit, joten peliin mukaan, arvontaan mukaan radion kotisivuilla ja kilpailut osiossa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Leppävirralla sijaitsevan kylpylähotelli Vesileppiksen hukkumisturmaa koskevasta käräjäoikeuden ratkaisusta ei ole valitettu määräaikaan mennessä. Pohjois-Savon käräjäoikeus vapautti aiemmin Vesileppiksen toimitusjohtajan Esa Salmiheimon sekä kylpylän työntekijän kaikista syytteistä. Heitä syytettiin kuolemantuottamuksesta ja terveysrikoksesta. Pohjois-Savon käräjäoikeuden kirjaamosta vahvistetaan, ettei asiassa jätetty valitusta määräaikaan mennessä. Käräjäoikeuden ratkaisu on täten lainvoimainen. Aiemmin 4 henkilöä oli ilmoittanut tyytymättömyytensä käräjäoikeuden tuomioon. Heidän joukossaan olivat hukkumisturmassa menehtyneen naisen puoliso sekä lähiomaisia. Varsinainen valitus olisi pitänyt jättää eiliseen mennessä. Kuopiolainen kansanedustaja, kokoomuksen Marko Kilpi, tavoittelee jatkokautta eduskunnassa ensi kevään vaaleissa. Kilpi nousi eduskuntaan vuonna 2019. Viime vaaleissa hän oli vaalipiirin äänikuningas. Poliittisen uransa ohella hänet tunnetaan rikoskirjailijana, jolta on ilmestynyt 11 romaania. Kokoomuksella on Savo-Karjalassa kuluvalla vaalikaudella 3 kansanedustajaa, joista jatkokaudelle Kilven lisäksi pyrkii kuopiolainen Karoliina Partanen. Iisalmelainen Markku Eestilä kertoi viime viikolla, ettei asetu ehdolle kevään vaaleissa. Israel otti eilen kiinni 3 suomalaista, jotka olivat purjehtimassa avustus saattuessa Gazaan, kertoo Global Sumud Flotilla tiedotteessaan. Eilen järjestö kertoi, että yksi suomalainen oli otettu kiinni. Pysäytetty avustuslaivue oli 3. tämän vuoden aikana Gazaa lähestynyt saattue, joka on pyrkinyt murtamaan Gazan saarron. Noin 50 alusta lähti viime torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gazaa. VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 välillä. Tänään Kaakossa ja huomenna Koillisessa 24 tai jopa 29 lämpöastetta. Yöllä mennään 12 ja 16 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Huomenna aamulla tuuli kääntyy sitten etelään.
1: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.

0: yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
1: Ja verkkokisa edelleen voimissaan. Verkkokisa. Kuka sanoo verkkokisa? No minä sanon verkkokisa. John Smith Rock Festival. Nettikilpailu. Sieltä voit voittaa heinäkuulle. Kahden hengen lippupaketin. 3 päivän festaripiletit. John Smith Rock Festival. Raskaampaa osastoa näin niin kuin musiikillisesti, mutta festarina ihan priimaa. Järjestelyt toimii ja aikuiset ihmiset kokoontuvat hyvän raskaamman musiikin äärelle. Laukaa peurunkaan paikka ja John Smith Rock Festival tosiaan homman nimi. Ja meidän radion nettisivuilla on kilpailut-osio, niin sieltä sä pääset sitten mukaan arvontaan. Käyppäs osallistumassa, kun kerkiät. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Meillä tuossa Veera pisti menovinkkiä. Jyväskylän suuntaan. Tämä on huomispäivälle, huomiselle keskiviikolle. Huomenna on kello 18 veturitalleilla konsertti, jota avustettavani toivoi mainostettavan. Hän soittaa Ilo-nimisessä yhtyeessä. Luvassa on monenlaista biisiä, rock'n'rollia ja poppia ja iskelmiäkin vähän, niin tuolla on sitten monipuolinen kattaus luvassa. Kumo Poppi 2026 nimisillä festareilla huomenna. Veturitallit Jyväskylässä kello 18, musiikkikoulu Kumo siis järkkää tämän tapahtuman huomenna. Ja kiitos Veeralle menovinkistä ja hyvää keikkaa Ilo-yhtyeelle sitten huomiselle. On muuten hyvä nimi toi Ilo-yhtye, tai niin kuin Ilo-bändin nimenä. Tosi hyvä nimi. Napakka, lyhyt, ytimekäs ja Ilo, tommoinen positiivinen. Kaikki bändin nimet eivät ole yhtä hyviä, mutta Ilo on tosi hyvä nimi bändille. Joo, Tattis Veeralle viestistä. The Black Keys ja biisi nimeltä A Little Too High. Ja pikkuhiljaa päästetään ääneen taas meidän iltapäivän haastateltava psykoterapeutti Hedda Retu. Ja jutellaan tänään mielipiteitä jakavasta aiheesta psykedeelien käytöstä ihmisten hoidossa.
0: Studiossa Jani Nival.

0: Tänään muuten kello 6 uutisten jälkeen tapahtuu semmoinen juttu, että täällä on musiikkitoimittaja Heikki Harma äänessä Puolen Suomen radiossa. Joo, tänään on musiikkitoimittajan viitta päällä tällä tyypillä, joka välillä sitten pistää eri hatun päähän ja toimii silloin tällöin myös artistina nimeltä Hector. Mutta Heikki Harma on tänään äänessä Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelmassa, jota pyöräytellään uusinta esityksenä aina tiistai-iltaisin tosiaan ilta 6 uutisten jälkeen. Niin se on tänään se päivä, että Heikki Harma on äänessä Pop eilen toissapäivänä päivä, eli myös niin sanottu Hector-päivä meillä tänään. Madonna soi seuraavaksi Hung Up ja kohta puhutaan siitä, että millainen on sitten tämmöinen onnistunut hoitokerta, että jos käytetään psykedeelejä ihmisen hoitamiseen siihen, että halutaan vähentää jonkun ihmisen kärsimystä, niin miten se homma sitten käytännössä oikein niin kuin toimiskaan.
1: Paikallisten puolella.

0: Madonna soi Puolen Suomen iltapäivässä Hang Up. Se on tiistai-ilta tai iltapäivä tässä menossa ja jatketaan iltapäivän viettoa tai illanviettoa Mikko Kuustosen musiikilla ja Anssi Kelan materiaalilla. Ja iltapäivän haastateltava on psykoterapeutti Hedda Retu. Millainen se on se hoitohetki, että jos ihmistä hoidetaan psykedeeleillä? Sä sanoit tossa, että ei meluisaa festariympäristöä, missä on hirveästi ihmisiä ympärillä, niin miten tehdään sitten semmoinen niin kuin onnistunut hoitokerta tai hoitokokemus?
1: No siinä suositellaan ja mitä koulutuksissakin niin kuin meitä ohjattu, niin on, että on kaksi terapeuttia ja sitten on ihan niin kuin hyvin hyvät kodinomaiset, rauhalliset olosuhteet, mahdollisuus olla pedissä. Meillä MDMA-terapeuttikoulutuksessa niin ohjattiin siihen, että olisi aina kuulokkeet ja silmälaput päällä, mutta mä olen sitä mieltä, että ei välttämättä tarvitse olla niin kuin kuulokkeita, siis kuulokkeista tulee niin kuin musiikkia, vaan semmoinen rauhallinen musiikki voi olla siinä taustalla ja voi olla ihan hyvin silmät auki tai silmälappujen alla. Et se on niin kuin rauhallinen ja turvalliset ne puitteet. Tai sitten jos se on ryhmämuotoinen, niin siellä on riittävästi tukijoita, ettei ole kauhean lössiä sitten, vaan yksi, joka ohjailee tai antaa aineen ja antaa ihmisten niin kuin mennä missä menee. Elikkä meillä niin kuin Hollannissa niin meillä on ihan kodinomaiset tilat siellä vuokrattuna ja sängyssä yleensä ihminen makaa ja tai kävelee huoneessa ja istuskelee tai näin poispäin. Sitten monet retriitit tapahtuu vaikka jossakin luontoympäristössä, jolloin erityisesti psilosypiini saattaa avata tällaista niin kuin luontoyhteyttä, joka kanssa on, voi olla hyvin hoitava, että olla osa luontoa, saada yhteyden puihin ja muuhunkin luonnon niin kuin elementteihin tai henkeen. Koska me ihmiset ollaan osa luontoa, niin ehkä tämmöinen niin kuin hyvin kodinomaisuus. Ja sitten luontoyhteys on myös aika hyvä, että jos siinä niin kuin mahdollistus. Meillähän on Suomessa ihan laillista tämmöinen kuin ketamiini, joka ei varsinaisesti ole niin kuin psykedeeli, vaan se on ihan niin kuin lääkeaine. Ja ketamiinistahan on hyviä tuloksia, erityisesti niin kuin masennuksen ja riippuvuuksien kanssa, mutta Suomessa tuolla poliklinikalla annetaan sitä nyt erityisesti niin kuin hoitoresistenttiin masennukseen. Mutta siellä valitettavasti se protokolla on sen tyyppinen, että se annetaan siellä suoraan, tai siis annetaan suoraan suoneen. Se ei ole se valitettava, vaan tämä protokolla muuten, että et ollaan vaan pedillä, verhot on ihmisten välillä, lääkeanto, ja siinä aikana ei keskustella millään lailla. Et siihen ei liitetä minkäänlaista integraatioterapiaa. Se on niin kuin hyvin harmillista, että myöskin ketamiini, joka on sitten tosiaan laillista sairaalapuitteissa, niin että siihenkin liitettäisiin sitten myöskin enemmän esimerkiksi kodinomaisuutta. No se ei sairaalassa laittavasti onnistu, mutta ei ainakaan niin, että olisi vain verho toisen välissä ja siinä ei ole yhtä ihmistä juttelemassa koko ajan, koska mitä se avaa, myöskin tämä tajuntaa tai tietoisuutta avaava lääkeaine, niin mahdollistaisi just sen työskentelyn avulla samaan aikaan. Mutta muuten niin noissa olisi tärkeää, että niissä niin kun sit käsitellään sitä asiaa, vaikka ei siinä käsitellä koko ajan, että mitä sä ajattelet näkökulmasta, vaan että mikä se kokemus on. Ja voi olla pitkiä aikojakin asiakas on ihan hiljaa. Et tuolla kun videoita opiskeluaikana katseli, niin voi olla, että tosi paljon kehollista työskentelyä. Sieltä se trauma ikään kuin purkaantuu kehosta. Tai sitten voi olla pitkiä aikoja, että on aivan hiljaa, että on siellä syvällä jossakin tietoisuuden eri tasoissa, niin että mahdollistaa kaikkia näitä tapahtumia, mitä se lääkeaine sitten tuottaa pintaan.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Mikko Kuustosen onnen tyttö. Kyllä se on jännät paikat joensuulaisilla tänään, että miten käy Katajan. Ollut kyllä jännä kausi, kun mietitään tuota koriskautta koripalloa. Alkukausi ei ihan ehkä meinannut sitä, että se voisi päättyä tälleen, että Kataja on finaalissa, mutta niin se kuitenkin nyt vaan on. Reilun tunnin kuluttua kello 18.30 alkaa siis ottelu, jossa ratkaistaan Suomen miesten koripallon mestaruus tänään ja 7. loppuottelu kyseessä. Että siellä on 3-3 tasatilanne Salon Vilpas ja sitten Kataja Basket Joensuusta. Niin tämmöinen jännittävä ilta tiedossa tänään ja saa nähdä, että onko sitten voiton juhlia luvassa Joensuun seudulla vai miten tässä käykään. Niin urheilu tarjoaa taas tänään jännittäviä hetkiä meille. Anssi Kela puolestaan tarjoaa meille Kaikesta puolet saat -nimisen kappaleen ja mietitään näitä psykedeelejä vielä ihan kohta, joita ollaan käsitelty tässä iltapäivän mittaan. Psykoterapeutti Hedda Retu hetken kuluttua äänessä. Puhutaan psykedeeleistä, jutellaan siitä, että kun ne on osittain tämmöisiä laittomia aineita sitten ehkä, tai miten lainsäädäntö ja miten säännöt niihin sitten päteekään, niin ne on vähän siinä rajalla tai silleen, niin se on vähän sitten jännäkin, että jos kuitenkin osa ihmisistä voisi saada niistä tosi paljonkin apua ja osa ihmisistä voisi voida paremmin, niin se ei ole sitä aina täysin mahdollista, koska niitä ei välttämättä niitä hoitoja pysty antamaan, koska lainsäädäntö ei välttämättä mahdollista sitä, niin jutellaan tästä aivan kohta ja funtsitaan sitten myös tulevaisuuden visioita, että millainen tulee olemaan lähitulevaisuus näiden psykedeelien kanssa. Niin psykoterapeutti Hedda Retu kohta äänessä.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Festival.
2: Kuopion City Market Haapaniemi on nyt avattu. Ja kuulkaas, kaikkea siistiä löytyy. On tarjouksia, kylän paras lihatiski, juurileipomo, upea kauneus- ja kukka-osasto sekä kaupungin komein irttarivalikoima. Haapaniemellä sen näkee, kuinka sittari hoitaa.
3: Keskiviikkona 25. kello 19.00 Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS FF Jaro. Ottelu isäntänä Puma.
4: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden. Ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Focus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen Radio.

0: mun. Kipua et vie, siinä Anssi Kela. Kaikesta puolet saat. Noi on noi psykedeelit kuulemma tuolla Amerikan Yhdysvalloissa, jossain Kaliforniassa tai Los Angelesin seuduilla kuulemma semmonen juttu, mikä sitten on vähän enemmän läsnä kuin vaikkapa meillä täällä Härmässä. Eli ihmisillä on tämmöistä viihdekäyttöä vissiin siellä California, Los Angeles suunnilla, niin kuin siis todella paljon enemmän, että tällaista huhua olen kuullut sieltä suunnilta. Mutta me ollaan tässä iltapäivän mittaan näistä psykedeeleistä puhuttu niin kuin siinä mielessä, että voisiko ne olla tämmöinen hoitomuoto. Ja asiantuntija vieraana haastateltavana ollut tänään psykoterapeutti Hedda Retu, ja päästetään hänet taas ääneen. Jos psykedeeleillä pystyttäisiin auttamaan ihmisiä heidän kärsimyksessä, niin eikö se ole tavallaan nyt hassu tilanne, että se ei sitten kuitenkaan ole tällä hetkellä täysin mahdollista?
1: Joo, se on harmillinen tilanne, tosi harmillinen tilanne, ja sen takia tässä nyt itsekin niin kuin tähän haastattelukin suostuin, että näistä nyt on, täytyy vaan niin kuin puhua. Ja sitten näin niin kuin oma missio on, että se mitä voidaan tehdä, niin on nyt terapeutit, niin kuin annetaan sitä integraatio- ja valmisteluterapiaa ja tarkoituksenmukaista tietoa myöskin. Meillä on yhdistyksiä, 2 kappaletta Suomessa, ketkä tekee tutkimuksia valtavan tutkimuksen eteen, ja sitten semmoisen niin kuin asiallisen tiedon levittämisen eteen paljon, paljon töitä. Niin, että tämmöistä poliittista työtä ja sitten ihan kädet mullassa työtä. Ja määrin, mitä se laillisesti on mahdollista. Ja se oli tosi harmi, että tämä MDMA oli tosi lähellä tulla lääkeaineeksi tuossa 2 vuotta sitten, mutta tyssäs sitten tuolla Amerikassa niiden lääkeviraston siellä. Että kyllä mä näen, että tässä, no siellä oli tutkimusasetelmassa, oli semmoista, mikä ei ollut riittävän tarkkaa. Että se on ihan ymmärrettävää, mutta kyllä mä näkisin, että tässä on myös semmoinen mahdollisuus, että lääkevirastot tai lääketehtaat ja teollisuus ei välttämättä halua, että esimerkiksi MDMA tulisi lailliseksi, koska se tarkoittaisi sitä, että hyvin monen ihmisen rauhoittavat lääkkeet tulisi tarpeettomiksi, mielellään lääkkeet tulisi tarpeettomiksi. Koska tutkimusten mukaan niin PTSD-oireet, eli nämä hyvin elämää hankaloittavat, kaikenlaista elämää, niin emotionaalinen, sosiaalinen, työelämä, opiskeluelämä, elämänlaatu ylipäätään, niin ne hankaloittaa niin kovasti sitä, niin ne on noin 80% niistä oireista lievittyy suurimmalla osalla, ketkä on MDMAta saanut, niin onhan se, ne hoitotulokset ihan hirveän hyvät. Niin kaikki nämä ihmiset usein joutuu jonkinlaisia lääkkeitä käyttämään, puhumattakaan siitä, että kun ei pysty osallistumaan niin kuin yhteiskunnassa vastuullisena, osallisena, vaikkapa rahatuottoa, kun tässä aina tämä raha on niin kauhean tärkeänä osana, niin tässä on hirveän isot kuviot, mitkä myöskin mun vaikutelmani mukaan niin kuin vaikuttaa. Mutta kysymykseen, että kyllä on harmillista, mutta teemme töitä tämän eteen. Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference when they care about yours.

0: Ja hirveästi tulee maailmaltakin koko ajan vastaan jotain uusia tutkimuksia, missä on todettu psykedeelien hyötyjä ja just se, että ihmiset sais siitä apua,
1: apua
0: itselleensä. Niin mitä luulet, Hedda Retu, että mitä tulee tapahtumaan vaikka Suomessa, jos katsotaan 5 vuotta, 10 vuotta, 15 vuotta eteenpäin, niin minkälainen luulet, että tulee olemaan meidän hoitopolku joskus lähitulevaisuudessa?
1: Psilosybiini on tällä hetkellä nyt pisimmällä, ja siinä voi mennä ehkä 3-4 vuotta, että erityisluvilla saisi psilosybiinihoitoa. Että se vaikuttaisi nyt siltä, joka tarkoittaa sitä, että sitten on varmasti julkisella puolella on yksiköitä, jossa tätä psilosybiinihoitoa annetaan. Sitten mä oletan, että tulee myös yksityisiä klinikoita, joissa tarvitsee olla määrätyt terveydenhuoltoalan ammattilaiset. Eli sitten yleensä, niin kun, tai oletat lääkäri ja sitten psykoterapeutit. Niin semmoiset, esimerkiksi meillähän on yksi yksityinen ketamiiniklinikka avattu Suomessa myös, että tämmöisellä ketamiini on toinen lääke, että se on ihan toinen protokolla, mutta että sinällään niin kuin julkisen puolen ja yksityispuolen yhdistelmät, niin tämä tulee psilosybiinin kanssa. Se on niin kuin ihan realistista. Se, mikä tekee niin kuin sen, että sitten yksityisen puolen hoidot on todella paljon kalliimpia, joka tarkoittaa, että tässä on riski, että tämä vääristyy, että rikkaat pääsevät hoitoon ja ihmiset, kelle ei ole varaa, mitä esimerkiksi niin kuin traumat aiheuttaa, että ei pysty olemaan työssä, niin eivät saa sitä hoitoa. Koska tarvitsijoita on niin paljon, niin saa nähdä, miten sitten tuo julkinen puoli sitten vetää, millä protokollalla he tekevät sen. Että sehän ei auta, että siinä antaa pelkästään psilosybiinikapselit. Vaan että siihen tarvitaan se jatkotyöskentely. Ja tässä mä tuun taas nyt siihen, että sen takia nyt monet yksityiset ammattiharjoittajat niin tehdään sitä työtä jo nytten ja pyritään sitten kollegoille myöskin niin kuin opettamaan, miten integraatiota tehdään. Siinä ei ole mitään yhtä ainoata tapaa tehdä, vaan ylipäätään hahmottaa sitä työskentelyä, joka on toisenlainen. Ja joudun nyt valitettavasti myös tässä kyllä kannustamaan, että ammattilaiset saisivat itse kokemusta psykedeeleistä. No, me olikin Väli-Amerikkaan, ihan tuosta noita Etelä-Amerikkaan ihan noin vaan lähetä, mutta että siellä se on laillista ja sitten tosiaan Hollannissa, niin se tuo siihen työskentelyyn toisenlaista perspektiiviä, kun jollakin lailla itse hahmottaa myös, miten ajattelu tai hahmottaminen ja kokemuksellisuus muuttaa. Ja tietenkin se, että jos nyt itsellä on kovasti ähkyä, niin saisi itsekin ammattilaiset apua omiin vaivoihinsa. Mutta MDMA:n osalta, niin eli siis sanon vielä takaisin tuosta psilosybiinistä, niin siellä on kolmannen faasin, eli se viimeisen vaiheen tutkimuksia ihan loppupuolella tosi monessa paikkaa. MDMA-osalta he joutuvat aloittaa sutkot alusta, että siinä menee varmasti, mä arvioisin, 5-7 vuotta. Ja sitten en usko, että tästä tulee missään vaiheessa ehkä parikymmenen vuoteen sellaista, että voisi kaupasta hakea psilosybiiniä tai MDMA ja sitten ottaa sitä itsekseen tai sitten psykoterapeutit voisivat saada reseptillä asiakkaalleen ja sitten tulla psykoterapiaan niin kuin privaatisti, niin toivon toki, että näin niin kuin menisi, mutta ei ehkä nyt ihan heti kuitenkaan.

0: Hector, kun rakkaus saapuu kaupunkiin ja tosiaan aivan pienen hetken kuluttua pääsemme nauttimaan Hectorin musiikkiohjelmasta Pop eilen toissapäivänä tai Heikki Harman musiikkiohjelmasta. Sama hemmohan se on, Hector tai Heikki Harma, mutta ehkä se musiikkitoimittaja Heikki Harma on tällainen niin kuin ihan virallinen nyt sitten, virallinen termi, miten asia ilmaistaan tänään, että mitä tapahtuu kello 18 jälkeen. Niin Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelma, 50- ja 60- ja 70-lukujen musiikkia pääosin luvassa tuossa Hectorin ohjelmassa, mutta on siellä kuultu jotain muutakin joskus, että skaala on mieletön, skaala on laaja, totta kai myös Hectorilla, niin kuin meillä Puolen Suomen radiossa ylipäätään. Ja hei, skaala on mieletön. Toivebiisi pärähti studioon. Valssia, The Second Waltz, André Rieu. Mä en tiedä, mitä meidän musiikkipäällikkö on mieltä, että täällä soitetaan valssia, mutta soitetaan mitä halutaan ja musiikkia, joka yllättää ja skaala on mieletön ja niin edelleen. Niin nimimerkki grillaajalle lähtee tämä kappale soimaan. Grillaajan grillissä on käristynyt tänään kanan suikaleita, tomaattia, kurkkua ja valkosipulia, paprikaa ja mustapippuria ja ripaus chilikastiketta ja yli puolet vihanneksia, niin ruokaympyrä on taas huomioitu ihan niin kuin esimerkillisesti. Terveellinen ateria valmistuu nimimerkki grillaajan grillissä. Se on siinä, ei kun ääntä kohti, hän kirjoittaa ja tosiaan toivebiisinä The Second Waltz, André Rieun kappale.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Festival. Oletko valmis? Menestysmusikaali The Addams Family ja Kuopion kaupungin teatterin kesäkuun kuumat lipputarjoukset ovat kohta täällä. Varmista paikkasi ja hanki elämysliput huippuhintaan. Tarjouksissa mukana myös kaikki syksyn huippu-uutuudet sekä yleisön suosikki Metsolat. Tarjoukset saatavilla 2.–27. päivä kesäkuuta Torin alta, Kulttuurikulmasta tai lippu.fi-palvelusta. Tervetuloa perheeseen! Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26.

0: saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.
1: Alkukesän tervehdys Toriapteekista. Aurinkovoiteet ja kaiken muunkin kesään tarvittavan saat meiltä Kuopion Toriapteekista sukkelasti ja lupsakasti. Tulehan pistäytymään Kuopion Toriapteekissa Muoliman navalla Sokoksen alakerrassa. Terveisin Toriapteekin väki.
0: Radio Savon Aallot on mukana Kuopion kesän avauksessa Kuopion torilla lauantaina 23. toukokuuta kello 10.14. Anssi Saarelaisen juontamassa lähetyksessä on luvassa rentoa tunnelmaa ja mielenkiintoisia haastatteluja. Suoran lähetyksen sinulle tarjoaa Kuopion Tori Apteekki, Kuopion kaupungin teatteri ja kreikkalainen ravintola Kreetta.
2: Kesä kutsuu Kuopion kauppahalliin ja kauppatorille. Koe Suomen kaunein kauppahalli ja Kuopion torin vilkas tunnelma. Herkuttele tuoreilla mauilla ja löydä paikalliset tuotteet ja tuliaiset Kuopion sydämestä, Muoliman navalta. Tutustu ilovekuopio.fi.

Andre Rieu, The Second Walls, tätä biisiä halusi soimaan nimimerkki Grillaaja. Ja biisi toiveet ja kaikki muut viestit studioon 0406195939. On tullut aika kiittää tästä päivästä. Mä toivotan paljon tsemppiä Kataja Basketille illan matsiin Saloon, jossa koripallomestaruus siis ratkeaa tänä iltana. Nyt tulee uutisia ja sitten Hectorin musiikkiohjelmaa Pop eilen toissa päivänä. Pidä huolta, me jatketaan huomenissa. Kello 13 tulee Puolen Suomen iltapäivälähetys. Palataan silloin. Kohta uutiset.

0: Hyvää tiistaita Savon Sanomien uutisista. Leppävirralla sijaitsevan kylpylähotelli Vesileppiksen hukkumisturmaa koskevasta käräjäoikeuden ratkaisusta ei ole valitettu määräaikaan mennessä. Pohjois-Savon käräjäoikeus vapautti aiemmin Vesileppiksen toimitusjohtajan Esa Salmiheimon sekä kylpylän työntekijän kaikista syytteistä. Heitä syytettiin kuolemantuottamuksesta ja terveysrikoksesta. Pohjois-Savon käräjäoikeuden kirjaamosta vahvistetaan, ettei asiassa jätetty valitusta määräaikaan mennessä. Käräjäoikeuden ratkaisu on täten lainvoimainen. Aiemmin 4 henkilöä oli ilmoittanut tyytymättömyytensä käräjäoikeuden tuomioon. Heidän joukossaan olivat hukkumisturmassa menehtyneen naisen puoliso sekä lähiomaisia. Varsinainen valitus olisi pitänyt jättää eiliseen mennessä. Kuopiolainen kansanedustaja, kokoomuksen Marko Kilpi, tavoittelee jatkokautta eduskunnassa ensi kevään vaaleissa. Kilpi nousi eduskuntaan vuonna 2019. Viime vaaleissa hän oli vaalipiirin äänikuningas. Poliittisen uransa ohella hänet tunnetaan rikoskirjailijana, jolta on ilmestynyt 11 romaania. Kokoomuksella on Savo-Karjalassa kuluvalla vaalikaudella 3 kansanedustajaa, joista jatkokaudelle Kilven lisäksi pyrkii kuopiolainen Karoliina Partanen. Iisalmelainen Markku Eestilä kertoi viime viikolla, ettei asetu ehdolle kevään vaaleissa. Israel otti eilen kiinni 3 suomalaista, jotka olivat purjehtimassa avustus saattuessa Gazaan, kertoo Global Sumud Flotilla tiedotteessaan. Eilen järjestö kertoi, että 1 suomalainen oli otettu kiinni. Pysäytetty avustuslaivue oli 3. tämän vuoden aikana Gazaa lähestynyt saattue, joka on pyrkinyt murtamaan Gazan saarron. Noin 50 alusta lähti viime torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gazaa. VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa.
1: Sään sinulle tarjoaa SPR-kontti Kuopio.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa säätä. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18 ja 24 välillä. Tänään Kaakossa ja huomenna Koillisessa 24 tai jopa 29 lämpöastetta. Yöllä mennään 12 ja 16 asteen välillä. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Huomenna aamulla tuuli kääntyy sitten etelään.
3: Kevät on juhlien aikaa. Juhli kauniisti ja kestävästi. SPR-kontista löydät astiat, koristeet ja juhlavaatteet kevään juhliin sekä lahjat, joilla on tarina. Yllätä itsesi ja kevään juhlasankari. SPR-kontti Second Hand. Kauppapaikka Hermanissa. Leväsentie 2.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

eilen. Yesterday. Toissa päivänä. Täällä ollaan ja vointikin on parahultainen. Levyt ovat niin vanhoja, ettei paremmasta väliä ja kaiken lisäksi kesä on jo ihan nurkan takana, mutta ei siinäkään mitään erityistä syytä hallitsemattomille riemunkiljahteluille. Tämä sen sijaan on merkityksellistä. Alkamassa on järjettömän suosittu, tuoreeltaan toimitettu musiikkiohjelma Pop eilen toissapäivänä. Ja tuossa on täydessä iskussa nuori Elvis Presley, 23-vuotias, tumma tukka öljystä kiiltäen, valmiina jakamaan rock'n'rollin ilosanomaa vuonna 1958.

0: Tästähän tämä taas käynnistyi kuninkaallisella tavalla Pop eilen toissapäivänä. Ja täällä sitä toimittelee ja juontelee Harman Heikki kaverinaan, sormet aivan tekniikassa, Suursen Topi. Sano säkin nyt jotain, että tietävät sun olevan täällä, kun sulla on niin upea äänikin. Kerro vaikka, mikä on seuraavan biisin nimi.
1: No sehän on Hard-Headed Woman.
0: Ei voi olla, tottakaan, justhan se. Joo, no kuitenkin on.

Ja näinhän tässä pääsi käymään, että ohjelman kaksi ekaa biisiä olivat kuin olivatkin aivan saman nimisiä. Tuo äskeinen oli Cat Stevensin 70-luvun uudelta läpimurtoalbumilta Tea for the Tillerman vuodelta 70. Nykyään Cat Stevens on muslimin nimeltään Yusuf Islam, jolla nimellä hän on levyttänyt 30 vuotta kestäneen tauon jälkeen, yhdistäen sen nimen siis usein myös aiempaan syntymänimeensä. Että sellainen suurten muutosten mies tämä Stevensin kätti, mutta hänen ihan ekatulemisensa popmusiikin hittilistoille tapahtui jo vuonna 67 tällä kipaleella, Matthew and Son.

0: Englantilainen Cat Stevens, nykyinen Yusuf Islam, edusti 70-luvun alkupuolella sitä uutta singer-songwriter, eli laulaja lauluntekijäkaartia, joka jatkoi hieman tuuletetulla tavalla 60-luvun folk-genreä. Yksi hänen amerikkalaisista aikalaiskollegoistaan on Don McLean, joka iski hittilistoille vuonna 71 todella erikoispitkän tarinansa American Pie, jonka kokonaiskesto oli peräti 8,5 minuuttia. Samannimiseltä älppäriltä nousi listoille seuraavana vuonna julkaistu ja täälläkin soitettu single Vincent, joka oli omistettu taidemallari Van Goghille. Tuolla mainitulla albumilla on muuten myös kappale, joka on kuin hieman laverattu kopio tuosta mainitusta Vincentistä, nimittäin tämä Empty Chairs, kuin kaksi marjaa.
1: I feel a trembling tingle of a sleepless night creep through my fingers and the moon is bright.

0: until you did. I never thought you would.
1: Hän oli sympaattinen Don McLean ja Tyhjät tuolit, Empty Chairs, vuodelta 1971. Jotenkin on tänään sellainen olo ja tunnelma, että pitäisi ojentaa kukkia tai jotain sen kaltaista kaikille äideille. Niinpä käydään ennen katkoa Scarborough'n markkinoilla ja valitaan tuorepuolelta vähän yrttejä, persiljaa, salviaa, rosmariinia ja timjamia. Sellainen rakkaudelta tuoksuva kimppu. Sellainen, josta Simon & Garfunkel lauloivat 60 vuotta sitten.

0: Keskiviikkona 25. kello 19.00. Väre-areenalla Veikkausliigaa. KuPS, FF Jaro. Otteluisäntänä Puma.
1: Kapapatsosta terve.
2: No tervepä terve. Onko ne lääkäpiässä yllättämään?
1: Kyllähän tuota näyttää olevan liikkeellä.
2: No eipä hättee. Meiltä saisi reilua meksikolaista ruokaa. Pantsovillan tapaan.
1: Missäspä meiltä taas olikaan?
2: No Kuopiossa Puijon kadulla ja Matkuksessa sekä Varkaudessa ihan keskustassa.
1: Tervetuloa syömään.
3: Ja oikein paljon tervetuloa takaisin Pop. Eilen toissapäivänä ohjelman pariin tuo ensimmäinen rupeamahan menikin aika hempeissä ja lyyrisissäkin tunnelmissa. Notta, jospa väännettäisi vähän sitä tuhdintamisnamiskukkelia ylös ja eteen, niin eiköhän se meisninkin vähän vanteroidu. Tämä bändi antaa takeet. Se on katoppa kuuleppa Mountain.

Se oli Mountain-yhtyeen Amerikan heviä vuodesta 70, jolloin bändi oli jo meritoitunut raskaamman rockin jonkinlaisena vastineena Englannin voimatrio Creamille. Ja mikä ettei, Creamin tuottaja Felix Pappalardista tuli hyvinkin pian myös Mountainin tuottaja sekä edelleen bändin basisti. Ja sitten onkin aika hämmentää vähän taikapataa vanhan Fleetwood Macin tapaan 60-luvun lopulla. Tämä on se Black Magic Woman.

Se oli Fleetwood Mac vanhassa kokoonpanossaan, joka rakentui 60-luvulla ennen kaikkea loistavan kitaristin Peter Greenin varaan, Black Magic Woman. Seuraavassa ei sitten ole nimeksikään mitään mustaa eikä mitään magiikkaa, vaan onpahan puhtoisinta valkoista amerikkalaista pop-nostalgiaa, mutta omassa lajityypissään aivan loistava levytys. Olihan aivan liian nuorena menehtynyt Karen Carpenter yksi kaikkien aikojen parhaista pop-laulajattarista, ja tämä hänen veljensä Richardin sovittama ja tuottama levytys, ehdoton pop-klassikko. Vuodelta 1973, Yesterday Once More.

Tuo on varmaankin 60-luvun shalalalaa nostalgian lippulaulu kautta aikain ja nimeä myöten Yesterday Once More. Valitettavasti Karen Carpenter kuoli anoreksiaan vuonna 1983, jolloin päättyi supermenestyneen Carpenters sisarduon ura yli 100 miljoonan myydyn albumin jälkeen. Ja sitten laulaa kaivattu Babitsinin Kirill kaverien kesken Kirka, mutta tällä kertaa hetki lyö englanniksi. Beat the clock.

Kyllä, kyllä. Kirkahan se oli ja hänen Hetki lyö -levytyksensä yhteydessä laulama alkuperäisteksti Beat the Clock, jonka levytti ennen häntä alkuperäisenä amerikkalaisbändi The McCoys. Ja sitten onkin aika soittaa tämän päivän rautaisannos Rautalankaa, jos tuota nimitystä edes kehtaa käyttää The Shadows-yhtyeen kohdalla, kun he tekivät seuraavaa levyä vuonna 1962. Tämä on teema nuorille rakastavaisille, Theme for Young Lovers.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.
3: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
5: Ja täällähän jatkuu rockmusiikin historian keskipitkän oppimäärän kertausharjoitus nimeltä Pop eilen toissapäivänä. Ja seuraavaksi on vuorossa päivän Beatles ja oma valintani osuu tänään bändin kolmanteen älppäriin Hard Day's Night ja siltä hieman katveeseen jääneeseen biisiin Anytime at All, joka julkaistiin myös single-levyllä, mutta silläkin I'll Cry Instead-kappaleen B, eli flippipuolena. Elettiin Beatles vuotta 1964.

Anytime at all, milloin tahansa. Tuo Beatles-kappale siis julkaistiin LP-version lisäksi myös I'll Cry Instead singlen B-puolena vuonna 1964. Ihan vaan kuriositeettina soitan tuon mainitun A-puolen kipaleen tässä toisen tulkitsijan levytyksenä samana vuonna. Woodstockin karhea kuningas Joe Cocker nimittäin julkaisi tuon Beatles-biisin erittäin sujuvana versiona vain hetken Liverpoolilaisten jälkeen.

Siinä oli vähemmän soitettu ja kuultu Joe Cockerin versio Lennon-McCartneyn kappaleesta I'll Cry Instead vuodelta 1964. Ja sitten hypätään pirunmoiseen kyytiin yhden lyhytikäisen brittiläisen energiapesän, nimittäin Gun-yhtyeen kanssa. Tämä oli kovaa kyytiä vuonna 1968, Race with the Devil.

Se oli nopeasti loppuun palanut brittibändi The Gun ja aika haipakkaa itse Pevelin kanssa vuonna 1968. Ja tästä jatkaa sitten ihan toisenlaisessa moodissa. Tämä on noin edesmennyt näyttelijä, laulaja, lauluntekijä Kris Kristofferson, jolla on menossa melkoinen sunnuntai-aamun tasaus. Sunday morning coming down.

joskus ne sunnuntajaamut voi olla aika hitaita, mutta nyt on aika laittaa loppumussa soimaan. Se on lyhyt ja ytimekäs tyttöenerginen The Shirelles in the Duran Run. Ei, kun moi, ensi kertaan. Moi moi!

0: Indie-popin herkkyys ja Big Bandin voima kohtaavat, kun pop-ikoni Vestan rakastetuimmat biisit saavat uudet mittasuhteet ja massiiviset jatsovitukset. Vestan yhteiskonsertit Umo Helsinki Jazz Orchestran kanssa Helsingin Finlandia-talolla ja Kuopion musiikkikeskuksessa marraskuussa. Lipunmyynti alkaa keskiviikkona 20. toukokuuta kello 9 osoitteessa lippu.fi. Lue lisää umohelsinki.fi.
1: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan.
3: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
3: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
2: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
3: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
4: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Savon suurin autonäyttely Kuopion torilla 23. toukokuuta kello 10.14. Paikalla kaikki Kuopion merkkiautoliikkeet. Hyödynnä ainutlaatuinen tilaisuus tutustua sähkö- ja hybridiauto-uutuuksiin. Tapahtumassa on myös luvassa huippuarvontoja.

what you want.